0: Балканска музика. Музиката на Балканите. Феномено и мево.
1: Ритъма на Балканите.

0: балканска музика.
1: За мен и за моята фамилия.
0: Музиката на Балканите.

0: Някои чакат щастието.
1: Други постоянно го търсят.
0: А трети слушат Радио Видин.
1: Щастието е в ефира.
0: Чуйте, научете, споделете.

Балканска музика. Музиката на Балканите.

și tot ce noi avem să-i dăm. Pentru el, pentru el.

0: Радио Видин празнува 17 години в ефира.
1: Няма нужда от големи думи.
0: Просто е. Ние сме тук. За вас. Всяка минута.
1: Не броим годините, а моментите, в които сме заедно.
0: И създаваме спомени, защото Радио Видин не е само радио.
1: То е обещание, че най-доброто предстои.

0: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
1: Четири часа, емисия новини. От днес се започва безплатната имунизация на деца срещу грип. В началото лекарите ще имат достъп само до назалните ваксини, а първите количества инжекционни ваксини се очаква да пристигнат у нас в края на октомври, информира Елена Бейкова.
2: Около 47 000 назални ваксини са осигурени за първата у нас безплатна имунизация срещу грип на деца. Личните лекари могат да ги прилагат за деца над 2 години, като право на ваксина по програмата имат деца до 7 години включително и деца с хронични заболявания до 17 години включително. Още 50 000 инжекционни ваксини са предвидени за децата през този зимен сезон. Идеята е да се намали броят на хоспитализациите, тъй като данните показват, че всяко трето приема в болница на дете през зимата е заради грип, обясни Кремена Пармакова от Здравното министерство.
3: Вакцинирайки децата, ние се опитваме да намалим и бактериалните причинители и отново стигаме до антибиотичната употреба и антимикробната резистентност.
2: В аптеките вече са достъпни около 28 000 назални ваксини за свободна продажба. Забавеният внос на инжекционните ваксини е свързан с промени в състава им, които включват три нови ваксинални щама. С закъснение ще започне безплатно имунизация на възрастните хора срещу грип, за която са предвидени 490 000 дози. За първи път тази година на хора над 75 години ще бъде прилагана високодозова ваксина, която дава по-добър имунен отговор. За новините Елена Байкова.
1: От днес е възможна и безплатната имунизация срещу COVID-19. Тя ще се извършва в кабинети на регионалните здравни инспекции и в лечебни заведения. Доставени са над 14 000 дози ваксини, включително за деца над 6-месечна възраст. Информация за местата за имунизация е публикувана на интернет страниците на здравните инспекции. На 30 септември е потвърден първият случай на грип у нас за сезона. Вирусът е бил изолиран от пациентка, хоспитализирана в столичната специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести, професор Иван Киров. Испания отчита рекорден туризъм през август. Над 12 милиона души са посетили страната и са похарчили близо 18 милиарда евро, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Броят на туристите през август бележи ръст от 9% спрямо същия месец на миналата година. Средните дневни разходи на един посетител са нараснали с 2 на 100, достигайки 202 евро. За първите 8 месеца на годината Испания е посетена от близо 70 милиона чуждестранни туристи, което представлява ръст от 5 на 100 спрямо 2025. Общите приходи от туризъм за този период възлизат на 100 милиарда евро. Най-много туристи са пристигнали от Великобритания, следвани от гражданите на Франция и

0: Германия. Най-голям ръст на посещенията през август е отчетен от Съединените щати. Броят на американците посетили Испания се е увеличил с 32%. Балеарските острови заемат първото място като предпочитана дестинация, следвани от Каталуния и Андалусия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: 28-годишна нидерландка стана световен шампион по приготвяне на овесена каша. Проведеното в Шотландия състезание беше 32-то издание на световния шампионат. Още за любопитното събитие ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Джина Сарберг спечели голямата награда Златната бъркалка, като за приготвянето на нейната овесена каша тя използва вода, донесена от Нидерландия. Шампионатът се проведе в Карбридж, в известния планински район Хайландс. Шампионката използва същата рецепта, с която е спечелила националния шампионат на страната си през юли. Тази година в надпреварата се включиха 30 участници от 14 държави, като сред тях имаше представители както от далечни страни като Австралия, Южна Африка и Съединените щати, така и от Чехия, Норвегия, Франция, Швейцария, Обединеното кралство и Ирландия. Златната бъркалка не е случайно избрано име, тъй като при приготвянето на овесена каша е изключително важно как се служи с този кухненски прибор, така че да не се образуват бучки в кашата. Бъркалките могат да бъдат различни по форми и размери, декорирани или не, и изработени от черешово, буково или кленово дърво. Както писа вестник Guardian, тази годишното световно първенство беше белязано с доста технически гафове и обилно количество уиски. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: За времето Христо Христов.
3: През нощта времето на страната ще бъде ясно, вятърът в много райони ще стихне и минималните температури ще бъдат в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слона до 14-15 градуса по Черноморието, в София около 3 градуса. През деня ще бъде слънчево, след обяд на Северна България с разкъсана висока облачност. В източна България пък ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 4.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Варна.
1: Здравейте и добро утро на 5 октомври в предаването по първи петли, което тази сутрин се излъчва от Варна. Следващите по-малко от 2 часа ще бъдете в компанията на Петър Венков, който избира музиката, и на мен, Доротея Николова. Останете с нас!

0: Днешната ни среща в По първи път ли започва с поглед към читалищата. От 1 до 3 октомври Варна беше домакин на втория международен форум на българските читалища. Мащабна среща, посветена на настоящето и бъдещето на една от най-разпознаваемите български културни и обществени институции. Форумът се организира от Народно читалище Васил Левски 1945 Варна и събра на едно място представители на читалища от различни региони на България. Български културни общности зад граница, експерти и представители на институции, културни и образователни организации и партньори. Читалищата са много повече от места за културни събития, коментира пред Ваня Славова Лиляна Барганска, организатор на форума. Чуйте още.
1: Всъщност това събитие стана като така естествена потребност на една група от активни читалища, в която ние сме с такава системна комуникация последните 2 години. Имахме нужда, тъй като част от колегите сме се виждали основно в онлайн среда, предвид това, че сме от цяла България, да се видим на живо. И всъщност идеята беше да направим първоначално една работна среща, кръгла маса, но след това при интереса на толкова много и други колеги от цялата страна, решихме да разширим това и да добавим всъщност програма, която да даде добавена стойност за най-важните неща, които стоят пред читалищата днес. Имаме участници от абсолютно всяка една област, от цялата страна, имаме участници от Украина и от Молдова, това са българските ни общности там, които опазват езика и съхраняват традициите и фолклора ни. Имаме партньорства, които са от цял свят, които също ще бъдат представени. Всъщност задачата на този форум е да покаже, че читалището е мащабната културна структура, която може да бъде модерна, която може да се развива, разширява и то не само в България. Така че това е един от важните акценти. Разбира се, няма как да не поставим и въпросите, които са на дневния ред пред читалищата. По тази причина всъщност веднага след официалното откриване ние ще имаме дискусионна кръгла маса. Темите, които са поставени, всъщност са в следствие на една доста мащабна проведена анкета, кои са най-големите предизвикателства пред читалищата и всъщност това, което излиза на дневен ред от самите дали отговор. Близо 70 участника в анкетата от цялата страна. На база на това всъщност ще дискутираме как можем да се справим с част от предизвикателствата.
2: Със сигурност има големи предизвикателства, защото, знаете, вече сме в ерата на дигитализацията, на изкуствения интелект, но аз това, което забелязваме, понеже правим едно предаване на село, че там всъщност читалищата продължават да са единственият културен център, в който се осъществяват най-различни дейности и дори когато едно село е на заник, то читалището някак си го крепи.
1: Това са всъщност едно от най-устойчивите социални центрове.
2: Във времето, да.
1: Тази година ни отбелязваме 170 години от създаване на първото българско читалище. И категорично във всяко едно населено място, нали, наред с църквата и с кметството, има и читалище. Нямаме такъв еквивалент. Въпреки че има множество мрежи културни центрове по света в държавите, всъщност това, което ние имаме, го няма никъде и трябва да бъде опазено. И да, истината е, че в малките населени места всъщност читалището се явява най-същественият и значим общностен център.
2: Това дейност развива вашето читалище?
1: Всъщност ние имаме много и различни дейности и проекти. Миналата година успяхме да обновим нашата библиотека и в момента всъщност тя е едно културно средище, тъй като там организираме много от инициативите. Имаме проекти, свързани с развитие на умения при деца. Имаме такива, които привличат различни групи хора на различни възрасти. Ако влезете в сайта читалище Левски БГ, ще видите, че имаме над 10 школи и различни спортни клубове, които осъществяват дейност на територията на читалище. Библиотеката с представянето на авторите, с различните други дейности, които са там. И разбира се, проекти, които правим подобни на този форум, които са с така социална значимост и които имат съответно и медийното популяризиране, от което читалищата имат.

Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

Като чух, затичах се и те видях, но беше с друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пяла.

Само преди минути в предаването по първи петли чухте Лиляна Барганска, организатор на втория международен форум на българските читалища, чийто домакин между 1 и 3 октомври беше Народно читалище Васил Левски 1945 в Варна. В фокуса на срещата бяха не само добрите практики, но и реалните предизвикателства в управлението, финансирането, административната тежест, кадровия капацитет.

0: точно просветната им функция и общностната им функция, т.е. позабравена е в обществените представи, иначе в практиката не е забравена. Всъщност читалищата продължават да изпълняват това нещо, но имат нужда от много по-голяма подкрепа от държавата, от общините, а също така и от гражданите, за да могат да разцъфнат с този потенциал, който имат.
1: Да, защото дори в най-малките населени места има огромни сгради на читалища, които в миналото са развивали дейност и сега също продължават и реално те са единствените културни средища.
0: Точно така. Нашето изследване още в началото на тази година представихме първата онлайн карта на читалищата и показахме 3597 читалища, всяко едно от тях къде се намира в България. Имайте предвид, че всички училища в България, начални и средни, са около 2100. Всички детски градини са около 2000. Читалищата са близо 4000, 3600. Тоест, наистина, това е една огромна мрежа, 80% от читалищата са в селски райони. Говорим за най-широко разпространената публично финансирана мрежа и то на места, където вече нищо друго не е останало. И не е случайно, разбира се, в градовете те имат различни функции, в селата също имат специфики, но давам за пример, че те се занимават с теми като ранно детско развитие, здравна профилактика, дигитални умения и така нататък, и така нататък. Така че това е изключително важно. Знаете ли, толкова са много читалищата около нас и толкова са отдавна около нас, че понякога спираме да ги забелязваме. И това е тъжно, защото всеки един от нас е минал през читалището в един или друг момент, дали през библиотеката, дали детето му ходи там на китара, дали нещо друго се случва. Те са постоянно живи, не всички, за съжаление, но голяма част от тях са постоянно живи, постоянно пълни с хора и ние трябва да го показваме това нещо, трябва да го разказваме, трябва да напомняме на институциите. Затова форуми като този са изключително важни, защото събират читалищата, дават им възможност да обменят помежду си, но също така изпращат послания. Изпращат послания към правителството, към общините, им казва: ние сме тук, ние сме важни, правим неща, които са важни за хората, имаме нужда от внимание, от подкрепа, от уважение.

0: И още една среща от седмицата в предаването по първи петли, която ни предлага репортаж на Ваня Славова. На 1 октомври отбелязахме Международния ден на музиката, на поезията, на кафето, на вегетарианството и може би на още нещо. Фокусирахме се обаче в поезията на възрастта, с кафе или без, стих и нота.
1: Трета възраст, втора младост. И едни очи, които са винаги еднакви, огледало на душата, защото цифрите са само подробност. Да кажете вие на колко години сте?
2: Не казвам на
1: колко. Но сте възрастен човек, нали така?
2: Възрастен, но не съм старец, както някой. Гледай го то старец.
1: Кажете, как живеете, как преминава един ваш ден?
2: Много е сложно и много е дълго да се разказва, но аз имам внук при мен, с когото живее, защото проблеми имахме и изчезна и съпругата ми. Майката на внука ми е в чужбина, се лекува и с него се оправяме и добре, че е той. Трябва да има, да се грижи за някого, да имаш внимание върху нещо. Той е ученик, добре се учи.
1: Покрай него и вие се чувствате вечно млад, нали така?
2: Да, може би сте права, че това е основното действително, но трябва да има грижа и внимание към нещо. Не да останеш така, да легнеш и да... И движение.
1: Движение, не бездействие.
2: С движение, това е.
1: Имате ли някаква рецепта за здраве? Ето сега сме тук край пазара, има много зеленчуци, плодове. Какво ядете най-често?
2: Рецептата е много сложна работа. Не само с една дума, но внимание, добрина. Добрина към всичко и към животинки, и към хора, и непрекъснато сред природата.
1: На въздух. Аз да ви кажа сега, като ме пратиха да правя анкетата и си казвам, сигурно хората ще са легнали да почиват, да спят, но намирам, има които
2: има
1: се движат.
2: Такива, да.
1: Като вас, младежи.
2: Има и такива деца спят, други деца движат. И с някакво занимание все пак. И ще ви кажа, може би само за мен е това. Аз съм пчелар. От 40-50 години може би стана вече. И това е едно от нещата, което ме крепи. Значи заниманието с добичетата, особено пчелите, това е уникална работа. Трудно се разбира от нормалните така хора, но е много важно да
1: се... На какво ви научиха пчелите? На това трудолюбие ли?
2: Наред на всичко.
1: Все пак да кажете...
3: Аз съм си баба открит да ме погледнете.
1: Да, на колко години сте?
3: На 67.
1: И как преминава един ваш ден? Работите ли?
3: Да, и за внуците си помагам. И на майка си помагам, която е на 90.
1: О, супер, да е жива и здрава. Дано доживеете и вие такива години. Не, има ли формула?
3: Няма такава формула. При всеки е индивидуално.
1: А какво натежава с годините във времето? Кое ви тежи?
3: Тежи ми, когато някой има някакви проблеми.
1: Иначе сте на крака, бодра.
3: Определен.
1: Чухте възрастни хора, които живеят в града, а сега и към връстниците им на село.
4: Трябва да идвам на кафе, ще тумят пак по улици, така с приятели.
1: А има ли моменти, когато ви е скучно?
4: Почти не.
1: Намирате си компания, тук винаги на пейките има хора.
4: Има хора, тук на пейки се събираме.
1: Пенсията за какво ви стига?
4: От много хора живеят по-добре, които работят.
1: На колко години сте ви, ако не е тайна?
5: Колко давате ми?
1: 75.
5: 86.
1: Браво, добре изглеждате.
5: Вижте какво. Световна медицина казва. Човешкият живот 120 години. Така че има още доста време.

0: Предаването по първи петли продължава с здравна тема. Инсултът вече не е заболяване само на възрастните хора, все по-често засяга и хора в активна възраст. Кои са симптомите, които не бива да пренебрегваме, защо всяка секунда е решаваща и кой е най-големият рисков фактор при развитието на инсулт? Отговорите търсим от доцент Росен Кълпачки, началник на клиниката по неврология в УМБАЛ Света Анна в София и създател на най-големия специализиран център за лечение на инсулти в България. С доцент Кълпачки разговаря Сияна Спиридонова.
1: Доцент Кълпачки, инсултът често се възприема като заболяване на възрастните хора, но за съжаление през последните години тенденцията се променя.
2: Абсолютно вярно. Инсултът практически може да засегне всяка възраст, включително и децата, но определено най-често при възрастните. В България по ред причини инсулт вече има и в доста по-млада възраст, вероятно заради още по-лошото отношение към рисковите фактори от страна на българите, вероятно от някои включително пропуски в здравната система, които се опитваме да търсим решение. В България инсулт се среща и в доста по-млада възраст.
1: Кои са първите симптоми на инсулт, които човек или близките му никога не бива да подминават?
2: Това са симптомите на започващия инсулт и още в самото начало трябва да присъства съзнанието и думата спешност и думата внезапност и думата остро начало, както наричаме нещата в медицината. Тоест, говорим за симптоми, които трябва да са възникнали веднага пред очите ни много бързо. Това са внезапно изкривяване на лицето, внезапна загуба на говор или внезапно разстройство на говора от всякакъв характер, не само загуба, и внезапна слабост в едната или другата ръка.
1: Колко бързо трябва да се потърси

0: медицинска помощ и колко буквално трябва да разбираме израза „времето е мозък“.
1: Времето наистина е мозък. Напомням отново онази максима, че всяка секунда около 2 милиона нервни клетки умират от липсата на кръв, защото всъщност това е механизма, по който се уврежда мозъка при инсулт. Времето е мозък и колко бързо отговор е, няма как да посъветвам забавен в нито един от моментите, в които се реагира. Тоест, възможно най-бързо.
0: Ако симптомите очумят след няколко минути, човек може ли да си каже, що ми мина, няма проблем, продължавам нататък?
1: Обикновено, когато симптомите очумят след няколко минути, а това се случва, хората се успокояват, но ние знаем, че това са всъщност най-крехките пациенти, защото една огромна част от тях само в рамките на следващите две денонощия се реализира инсулт. Ако тези пристъпи, да ги наречем, се появат от даден човек, всъщност у него винаги се случва инсулт по-нататък. Тоест, един човек, при който симптомите са отминали бързо, трябва вече не толкова спешно, но в един неотложен план, говоря в рамките на часове, най-много дни, а не месеци, да потърси причините за тези състояния, които отминават бързо, защото те са предвестника на инсулт.
0: Кои са най-важните рискови фактори за инсулт, които можем реално да контролираме?
1: Пациентите не си дават сметка, че всъщност полученият инсулт е следствие на дълги години действия на рискови фактори. На първо място, неговата тежест е по-голяма от тежестта на всички останали рискови фактори взети заедно. Това е високото кръвоналягане. По-скоро неконтролирано високото кръвоналягане. Защото кръвното налягане е заболяване до живот или състояние до живот. Затова кръвното налягане, без да боли, без да сърби, е нещо, което изисква абсолютно постоянен контрол в продължение на целия живот. На второ място е добре да споменем състоянията, в които има разстройство в обмяната на мазнините, така наречените дислипидемии. Холестерол е най-известната фракция, която обикновено контролираме. Захарния диабет и някои сърдечни заболявания, имам предвид аритмиите, които могат в доста възрасти да бъдат причина за почти една трета от всички инсулти.
0: А каква е ролята на наднорменото тегло, пушенето, стреса?
1: Много се радвам, че мога да кажа, че всички тези рискови фактори, като споменахте, не че ги няма, но са на доста по-заден план. И ако да кажем някои от тях, включително и теглото, са изключително важни за исхемичната болест на сърцето, за щастие не толкова е голяма тяхната тежест по отношение на инсулта.

0: Хоризонт. Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури ще протестират пред областната управа в Бургас. В отворено писмо до премиера Румен Радев и Народното събрание от Националната федерация земеделие и горско стопанство към синдикат Подкрепа обвиняват министъра на земеделието и храните Пламен Абровски в липсата на диалог. Те също така се обявяват против идеята за сливането на двете агенции по горите и по рибарство и аквакултури. Подробности от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: Основната причина за протеста е лошото отношение и неглижирането на проблемите в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, посочи Анелия Иванова, председател на Синдикалната федерация по земеделие и горско стопанство.
2: Повода за това е изказването на министър Абровски по националното радио, в което той си позволи да каже, че Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури почти не функционира, единствено двете морски дирекции и че тя е меко казано неефективна. Яра била абсолютно безполезна дори и на себе си. Това за нас е абсолютно недопустимо изказване.
1: Обединяването на агенцията по горите с тази на агенцията по рибарство и аквакултури е недопустимо, подчерта Нели Иванова.
2: Нашата категорична позиция е да се предприемат необходимият функционален анализ на дейностите на двете агенции, тъй като те са ясно специализирани агенции, изпълняват функции и дейности в съвсем различни сфери, прилагат различно законодателство и за нас тези две агенции нямат и припокриващи се функции.
1: Едва 220 са служителите на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, а те осъществяват контрол на териториалните ни води, както и на вътрешните водоеми. Това поясни Анелия Иванова. От синдиката настояват и за повишаване на заплатите им, защото и в двете агенции по рибарство и аквакултури и в агенцията по горите служителите получават средства близки до минималната работна заплата в страната. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети Враца и Ботевград в рамките на инициативата на Министерството «Регионите говорят». Той ще провери строителството на пътя Ботевград-Мездра в участъка, където ремонтът продължава. Още за посещението ще чуем от кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
3: Инспекцията ще бъде в района на село Люти дол. По 12 км от пътя Ботевград-Мездра продължават строителни дейности, довършителни работи и укрепване на свлачища. В този участък движението е с временна организация и е затруднено. Другите 21 км от скоростното трасе са модернизирани и движението е в 4 ленти. След проверката на пътя, министър Шишков ще проведе работна среща във Враца с областния управител, представители на 10-те врачански общини, пътното управление, строителния контрол, ВИК и службата по геодезия и картография. Ще участват и експерти от Министерството и различни агенции от ресора. В този формат, но с местната власт и регионалните звена в Ботевградска област, предстои работна среща в Ботевград след обед. Министър Шишков ще разговаря с представители на общините Правец, Етрополе, Своге и Ботевград. От Враца Иван Тонова.
0: Централната избирателна комисия ще проведе днес информационна обучителна среща с членовете на трите районни избирателни комисии в София – 23-та, 24-та и 25-та. Основен фокус в разговора ще е подготовката на изборите за президент и вице-президент на срочна.

0: насочени за 25 октомври. Юбилейна изложба, посветена на 100 годишнината от рождението на големия български актьор Георги Георгиев Гец, ще бъде открита днес в Народния театър Иван Вазов. Експозицията е озаглавена «Мълчанието в реплика» и е част от инициативите, посветени на годишнината на актьора, информира Светослава Кузманова.
1: Изложбата е инициатива на Съюза на артистите в България и е реализирана съвместно с Народния театър и с подкрепата на Община Елена, родното място на актьора, както и Държавна агенция архиви. Заглавието на изложбата «Мълчанието в реплика» е избрано заради способността на Георги Георгиев Гец да изгражда образ не само чрез думите, но и чрез погледа, паузата, жеста и присъствието. Експозицията представя фотографии, документи и архивни материали, които проследяват творческия път на актьора и неговото място в културната история на България. Включени са материали от архивите на Съюза на артистите, агенция архиви, Народния театър, както и от личния архив на Георги Георгиев Гец. За новините Светослава Кузманова.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
2: Днес слънцето в София ще изгрее в 7 часа и 28 минути и ще залезе в 19 часа и 1 минута, продължителност на деня 11 часа и 33 минути. Луната ще залезе в 16 часа и 33 минути, а фазата е 2 дни след последна четвърт. Днес времето на страната ще бъде слънчево, след обяд над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури още малко ще се

0: повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършвате новините в 5, представи ги Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Съдебната система и правата на гражданите цели нов образователен аудиоподкаст. Той се казва Съдът говори и е създаден от Варненския окръжен съд. От 1 октомври вече е факт. Първият епизод може да чуете както на сайта на съда, така и на две от социалните платформи YouTube и Spotify. Ние от Радио Варна с удоволствие популяризираме проекта. До момента са разработени 40 епизода, всеки от тях е с продължителност между 3 и 5 минути. Епизодите ще бъдат излъчвани два пъти седмично, във вторник и четвъртък. Идеята е заради необходимостта да скъсим дистанцията между съдебната институция и гражданите, когато установихме, че се сблъскваме с едно и също нещо. Дълбоко неразбиране на фундаментални концепции, свързани с правото. Това коментира председателят на Варненски окръжен съд, съдия Цвета Павлова.
1: Казахте, че сте установили, че хората не разбират базови неща. Кое точно не разбират или ги затруднява да разберат? Къде всъщност се корени неразбирането?
2: Неразбирането касае много области. Пример мога да ви дам за това, че не знаят фундаментално това къде е мястото на съда, къде е мястото на прокуратурата, къде е мястото на следствието в един процес.
1: Тоест, кой какво прави?
2: Точно така.
1: Как подбрахте темите за подкаста?
2: Съдържанието и темите на отделните епизоди са резултат от труда на съдиите и служителите от трите отделения на Варненски окръжен съд. Първите пилотни теми са свързани наистина с това, което казах и преди малко, фундаментални неща. Къде е мястото на съда, на прокуратурата, на следствието и разбира се как функционира Варненски окръжен съд и неговите отделения. Следващите теми са по-практически и са насочени наистина към реални ситуации. Какво трябва да направи човек, когато получи призовка? Какви са правата и задълженията на свидетеля в процеса? Какви са и какво представлява съкратеното следствие в наказателния процес? Правата и задълженията на етажния собственик? Какво е родителско отчуждение? Може ли родителя да тегли пари от банковата сметка на детето си? Условната присъда, присъда ли е? Давността, наследяване и много теми, които са разписани от колегите на достъпен, надяваме се, за гражданите език.
1: Правилно ли разбирам, че това са теми, с които вашите колеги по-често са се срещали и те всъщност са теми, които по-често избояват при тяхната работа, за да са първите, с които вие работите де-факто?
2: Темите са разнородни. Не мога да кажа дали често се срещаме. Може би въпроса трябва да бъде така. Колегите пишат това, което работят, това, което могат да бъдат полезни, това, което могат да обяснят. Аз като търговски съдия не бих се наела да пиша тема от наказателно право.
1: Като търговски съдия може ли да дадете тогава примери от теми, които биха влезли в вашия подкаст?
2: Разбира се, правата на пострадалите при ПТП, отговорностите на водачите. За съжаление, това са категорията дела, които съдите от търговско отделение. Гледаме и те наистина са много.
1: Тръгвайки от идеята за повишаване на правната култура на гражданите, което е основната цел на подкаста на Варненски окръжен съд, Съдът говори. Може ли да коментираме темата доколко грамотни са правно гражданите у нас и какво според вас трябва да се направи, освен това, което вие правите?
2: Ако трябва да бъдем честни, нивото на масовата правна култура у нас не е високо, но това не е вина на самите граждани. Проблемът е в България, че правото се възприема като нещо далечно, нещо скъпо и се търси едва тогава, когато проблемът вече е ескалирал и сме пред съдебната зала. Гражданите често не познават, както казахме, базовите си потребителски права,

0: по първи петли от радио Варна.
1: И във времето след 5 продължава срещата ни в предаването по първи петли. Петър Венков е звукорежисьор, той избира и музиката тази сутрин, в която ни слушате от Варна. Аз съм Доротея Николова. По-достъпна и по-разбираема информация за работата на

едва тогава, когато проблемът вече е ескалирал и сме пред съдебната зала. Гражданите често не познават, както казахме, базовите си потребителски права, трудовите си права при подписване на договор или пък как да защитят имуществото си превантивно. Тази липса на информираност ги прави уязвими за измами и естествено засилва недоверието в институциите. Всеки завършващ средното си образование трябва да знае какво подписва, защо го подписва и да чете отделните клаузи в един трудов или пък потребителски договор. Трябва да знае какви са отговорностите при теглене на кредит и какви са последствията от нарушенията на пътя.

двоен празник летище Балчик отбеляза 95 години от откриването на първата си гражданска авиолиния и 85 години от създаването на военната база. Събитието в отминалия петък беше организирано съвместно от военното формирование. Събитието в отминалия петък беше организирано съвместно от военното формирование 28770 с командир майор Галин Рогашки и гражданската част на летището. Ние няма да говорим за летището в Балчик тази сутрин, макар че следващата история, която

0: което ще ви разкажем, има известна връзка с него. Ще ви заведем обаче до един необичаен авиомузей. Само на 20 км от Варна, в аврянското село Болярци, един ентусиаст е събрал летателни машини и техника, спасени от предаването им за скраб в малък авиационен музей. Той се казва Кирил Киров, работи като полицай през целия си живот, но сам е запален по авиацията още от детските си години. Завръща се към нея преди около 10-на години, когато приятел го помолил да му помогне с превоза на малък самолет. Самият Кирил Киров сам лети на ултралек самолет. До малкия авиационен музей в Болярци се стига след края на асфалтов път и дълга чакълеста просека. Сред експонатите, които в момента могат да се видят там, са пътническият Ту-134, бойните самолети МиГ-17 и МиГ-21, чехословашкият Злин Z-37, Шмел, част от някогашната селскостопанска авиация у нас, Ан-2, познат в България като кукурузник, както и вертолетите К-26 и Ми-2. Там е базиран и безмоторен самолет К-2. До малкия авиационен музей Полярци действа и оперативна площадка, иначе казано полоса, която позволява на нея да кацат малки ултралеки самолети. А как се заражда страстта към летенето? Чуйте!
1: Страстта още от малък. Много ги харесвах, много ме впечатляваха. Така лека по лека. И там 93-та година, когато се ожених, тогава дори казах на жена ми, към като порасна, ще си купя самолет, да знаеш. Така че тя беше подготвена много отдавна.
2: Психически.
1: Физически по-късно станаха нещата. И така и преди тук, може би 10-на години, едни мои приятели искаха да принесем един самолет от Балчик. И то там пак като се запалих. След това отидах и изкарах курса, то се казва Бревет. Изкарах за NPPL, за ултралека авиация в Пловдив. Тогава вече беше, трябваше да се вземе самолет. И хорих насам, натам, обикалях. Имах една голяма екскурзия до Франция. Там не се получиха нещата, не ми хареса самолета. Върнах се и след това за късмет, този, който го имам сега в момента, го купих от Италия. Там беше при него много интересно случката, че в сайта като гледам, начало беше бая цената. И докато следя сайта и в един момент излиза, че обявите някои, които са променени цените, отварям този, който си го бях харесал, на 50% паднала цената. Един италиански милионер беше, много интересен човек. И от него го закупих. Този италиански милионер има най-големия музей за ретро мотоциклети в Европа. Имаше близо 300 мотоциклета. Много интересен.
2: И си купи самолет.
1: И си взех от него самолет. Карах го във Варна. Имаше той но и да му понаправиме. До Пловдив го оставих при моя инструктор. Антон Сергов се казва, много хубав човек. Обаче много надалеч. Да ходя да летя, аз тук тръгвам един ден път, един ден връщане за един път да летиш там. И реших, че трябва да направя нещо тук наоколо да търся. Така.
2: Имаше ли къде по принцип в района да се базира самолет? Малък.
1: В района тук не. Ма има едно летище, то е частно, в Ветрено, там не. И другото най-близко място за такова нещо е в Шумен. Там пак е далече 100 км са от Варна. И тогава почнах да се оглеждам и така. Това е за подходящо за целта места. Взехме тук ниви, оттам почнахме да ги изравняваме, правиме ги и така изкарахме

0: паркуван самолет, да намерим от тук там. В един момент от Калиманци горе, авиоотряд Варна ми подариха един вертолет К-26.
1: Де... Така подаряват К-26.
0: Ами той е, вижте, той отдавна беше излязъл от експлоатация. Там седи в нищото, започнал вандализъм по него, натрошен, начупен. Силно казано, че беше нещо останало от него, но все пак имаше така...
1: Мисля, че даже съм го виждала аз някога.
0: Да. И много в окаяно състояние, нали? В един момент аз го докарах този вертолет тук и един мой друг приятел ми каза, абе, слушай, кой има една Антоновка, един мой познат, ще я даде на много така сносна цена. И отидах при него, говорих, той човек, като разбра за кой искам, направо символична цена, каза е така. Айде, докарай го и него. Обаче, то сега започнаха, сега то ми се обажда, он ми се обажда, не искаш ли ти, но и аз почнах да търся. И така от един-два, в момента са 8-9 експоната, ги наредихме.
1: Ако тях са цели?
0: Всички са. Беше 2 години, горе-долу събирах части за тях, за да мога до година, като почна да ги възстановявам, да имам всичко, за да мога да ги събера.
1: А сега един такъв въпрос имам. Онзи Ту-134... Това пътче, как го прекарахте?
0: О, беше голямо изпитание. Дори трябва да ти кажа, че не толкова фюзелажа му или тялото му, както повечето да кажем да го знаят хората, беше проблем, колкото полукрилата да ги докараме. Защото те бяха в основата си, едно крило е широко 7 метра.
1: Аз за това питам.
0: Така. За дължината не е толкова проблем. Обаче 7 метра широко крило, пък по пътищата, първокласната пътна мрежа, едно платно е 4 метра. Това означаваше, че трябваше да затваряме двете платна. Беше
1: специални
0: чудо.
1: Разрешения, нали?
0: Да, извън габаритен товар. Беше чудо на чудесата. Но приятели, едно момченце от Аксако, там той занимава с извън габаритен товар, с него той ще откачиш, оно и ще закачим, така ще направим така и така. И в един момент намалихме да влезем в 5 метра там, и мисля, че беше. Зад крилки сваляхме на крилата, това разглобихме ги и успяхме и тях да ги докараме. А тялото беше, то е 38 метра дълго, ама е, но пък е за сметка на това 3 метра широко, така че за него не беше проблем абсолютно. Дължината не е толкова проблем, колкото ширината.
1: МиГ-17, как се стига до него? Той не е ли много, как да кажем, архаичен вече?
0: Да, той е стар, той е някъде след 50-те години там излиза на въоръжение. Той е фактически втория реактивен самолет, изтребител, първо е МиГ-15, говоря за България най-вече. След това е МиГ-17, той е малко досъвършенстван. Той е с въоръжението му, едно оръдие и 2 картечници. Да, стар е, но е хубав, красив самолет е, като го погледнеш, така стреловидни му са крилата, съвсем друга. Пък МиГ-21, той е вече свръхзвуков, той е най-произвежданият самолет серийно, мисля, че в света на авиацията. Много бройки има.
1: Аз за Варшавския договор знаех за света.
0: Не, много бройки са, дори все още е действащ изтребител. Азиатските страни много летят, има където се използва с него. Скоростта му е така завидна, 2250 км в час развива все пак. Това е бързо. И добър такъв изтребител. Така, това са ми двата изтребителя.
1: 134. Летял ли си на такъв?
0: Не съм. Вече може би когато този специално мой 69-та година е произведен, до 85-та година е бил в експлоатация. След това вече е спрян поради изтичане на ресурса му. Приземен. Те първо 134-ките ги спират, 154 летяха малко още повече, но и тях тук преди колко, може би, не знам, 20-ти на години тя ги спряха. Поради по-големия шум, заради това на двигателите, доколкото знам така, за това ги спират, не че заради нещо друго.
1: И тези самолети са събрани за около 5 години.
0: Да, може да се каже. Али да не са за 5, за 4 години. Престои време пък 2 години, 3, всеки, който дойде и като видя какво му липсва и почвам да търся за него, за да мога да го комплектовам. За до година намеренията са 4 от експонатите да бъдат готови. Двата въртолета и двата изтребителя. Ако стигне времето, най-вероятно и Z-ката. Той е Z-37, той е селскостопански самолет, той е чешки самолет, той е произведен.

Изведен специално за селското стопанство. След това ще почнем Антоновката, поне има доста по-работи там, тя е по-сложна. И накрая оставаме големия. Вътре е унищожен като вляза и така ми става мъчно, но ще го направим и него.

Защо ли? Защо ли да крием, че аз и ти вече това не сме ние, че аз и ти вече сме двама различни, които се срещат съвсем, съвсем безразлични.

0: И за да приключим подобаващо въздушната тема в предаването по първи петли, днес на 5 октомври ще ви пренесем и в музея за нова история на Варна, където в петък бяха отбелязани 100 години от първия полет с въздушна поща в България. Зад идеята стоят уредникът в музея Теодор Роков и председателят на Варненското филателно дружество Николай Пенев. За тези от вас, които са чели книгите на Екзюпери и особено романите му «Южна поща» и «Нощен полет», вероятно не е изненада, че и у нас за тези първи пощенски полети са използвани френски модели самолети, но с двама души екипаж. Полетите с въздушна поща са тръгвали в 7:30 и са траяли малко повече от 4 пъти по-дълго сравнено с сегашните. Чуйте още от Олга Добрева.
1: По данни на филателистите, първият полет между София и Варна е извършен на 28 септември 1926 година, като за времето си това е било изключително важно и напредничало събитие, не само заради бързината, с която се е доставяла пощата, а и за развитието на авиацията в България. Още допълва Николай Пенев, председател на Варненското филателно дружество във Варна.
2: Този полет е извършен с тези френски самолетчета по ТЕС-17, двуместните самолети.
1: Какво означавало това събитие за времето си? Колко е било значимо?
2: Доста значимо е, поради първия факт, че ние след като загубили Първата световна война, нямаме право на никаква авиация. И дори ние прикриваме тайните си военни намерения да учим летците си и да си запазим летците от преди Първата световна война, като ги правим пилоти на въздушни самолетчета. Използвани са първите самолети, които са френски. Те в дъното на цялата работа си е била една скрита подготовка за военни пилоти. Самата идея е била да се направят тестови полета. И между 28 септември и около 9 ноември се извършват 11 такива полета. През тези полети се принасят предимно писма и печатни произведения, вестници. Благодарение на това бързо принасене във Варници по обяд вече може да учат ежедневниците вестници в София. Предница. Чакали известно време, докато да дойде вестника.
1: През 1926 година са извършени общо 11 пробни полета на въздушната поща между София и Варна, като всеки ден са излитали по два самолета в двете посоки. Един полет е траял общо 2 часа и половина. За развитието на българското въздухоплаване след Втората световна война разказва уредникът на музея за нова история във Варна Тео Роков.
3: Този кратък период се случили доста интересни неща. Възобновява се въздухоплаването в България. България става член на международните конвенции, получава първият индекс на своите самолети ВВ. На много оценките се виждат на корпусите на самолетите това обозначение.
1: Всъщност, това означава, че всъщност България е разполагала с собствени самолети?
3: Ами, собствени до толкова, доколкото започва, нали, когато малко вече минава време след края на войната и така не се вече толкова жестоки ограничения от Ньойския договор. Започва много силено закупуване на чужди аероплани, предимно от големите нации, които са били развити в това отношение Франция, Германия, има ето хидроплани от Италия и от Англия модели. Защото България

0: въпреки малкия брой, около 40-27 година, 40 броя самолети, се снабдява с почти всички видове модели, нали, двуместни, които могат да бъдат дори с двойно предназначение. То това е била целта, нали, на държавата. Те са били представени за транспортни или пък за фото, за снимане. Всъщност това са самолети, които са били използвани Първата световна война като бойни машини. Просто при нужда се слагат една или две картечници и пощенския самолет става изтребител. Още взето България се стремяла, въпреки малкото количество самолети, да има от всичко по-малко.
1: Така слагаме точката в това издание на предаването По първи път ли от Варна. Прекрасна седмица от нашия екип. Петър Венков, който избираше музиката тази сутрин, и от мен, Доротея Николова. Слушайте ни отново следващата седмица по същото време.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни, София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчевбряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5,

0: Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Маргарита Дойчинова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Остава в сила обявеното частично бедствено положение в община Ивайловград заради пожар в района на селата Горно и Долно Луково, като огънят вече е обхванал и Борова гора на територията на Гърция. Съдът в Пловдив остави в ареста Славчо Мангеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов, който бе прострелян на 30 септември пред жилищна сграда в града. Близо 60 кг наркотици и части за оръжие са открити при проведена по българските граници международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2. В София при акция срещу наркоразпространението полицията задържала 7 души, сред тях и купувачи на дрога. През 2027 година предстои увеличаване на парите за втората година от майчинството, каза в интервю за Българското национално радио министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и уточни, че плащането няма да е обвързвано с осигурителния доход. Бизнесът поиска преразглеждане на решението на кабинета за компенсиране на фирмите, които купуват ток на борсови цени, с мотив, че плащанията ще бъдат направени следващата година, а това, според работодателите, ще постави под натиск финансовата стабилност на крайните потребители. Управляващи и опозиция застанаха на противоположни мнения за бюджета на държавата за до година. От Прогресивна България заявиха, че приоритет в него ще са мерки към уязвимите групи и подпомагането на инвестициите и бизнеса. От ГЕРБ разкритикуваха управляващите за намерението им за нов дълг от над 2 милиарда евро. Продължаваме промяната се обявиха против предложението за данък върху свръхпечалбите, а от Възраждане подкрепиха въвеждането на този налог и заявиха, че той трябва да обхване не само банките, но и мобилните оператори и хазарта. Призив към Русия за прекратяване на нападенията срещу Украина и нова военна и енергийна помощ за страната обяви при посещението си в Киев канцлерът на Германия Фридрих Мерц, чиято визита бе съпътствана от въздушна атака в украинската столица, при която беше ударен северния мост в града. Флавио Болсонаро, водив над преварата за президент на Бразилия, сочат междинните резултати от вота, които поставят на втора позиция до сегашния държавен глава Луис Инасио Лула да Силва. Прогноза за времето на Христо Христов. Добро утро.
2: Добро утро. В момента времето на страната е ясно, а температурите са в доста широки граници от минус 2 градуса в Севлиево до 11 в Враца и Силистра. В София в момента е 5 градуса, относителната влажност на въздуха 66%, атмосферното налягане 957 хектопаскала. Значително по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще остане слънчево. В следобедните часове на Северна България ще има разкъсана висока облачност. В източните райони от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на БНР Нюстоп.

Здравейте! Аз съм Александър Сано. През последните години загубихме твърде много животи по пътищата на България. Много от тях на деца. Умолявам ви, спазвайте всички правила за движение по пътищата. Не сядайте зад волан, употребили алкохол или други наркотични вещества. Пазете своя живот и най-вече този на децата. Благодаря ви!

Добро утро, вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът е 6 часа и 5 минути. Моето име е Роман Михайлов и в следващите минути ще ви предоставя важна информация за пътната ни мрежа. Започваме с автомагистралите. На автомагистрала Тракия са въведени ограничения на скоростта до 100 км в час при участъци в Софийска, Пазарджишка и Старозагорска област заради полагане на маркировка и превантивно поддържане. В района на Сливен се почиства пътното пътно, а край Бургас също се полага маркировка и скоростта е ограничена до 80 км в час. По автомагистрала Хемус също има редица ограничения. Между 1 и 8 км в посока Варна скоростта е до 90 км в час, като тежкотоварните автомобили над 12 тона се движат само в аварийната лента заради незадоволителното състояние на настилката. В района на тунел Топли долу е въведена временна организация, която предвижда при необходимост двупосочно движение в едната тунелна тръба. Във Варненско движението при надлез Игнатиево се извършва двупосочно в едното платно, а в Шуменско има ограничения. Има ограничения на скоростта също в района. По автомагистрала Струма има дейности по почистване на откоси, а в отделни участъци край Перника движението е с повишено внимание и по една или две ленти. На Марица в района на Хасково движението към Капитан Андреево на няколко места е в една лента заради ремонт на мостови съоръжения със скорост до 50 км в час се придвижват колите в района. Автомагистралите Черноморе и Европа са без въведени ограничения към този час. При проходите Върбишки, Златишки и Пампорово са затворени, а Дюлински е забранен за движение. Отворени за всички автомобили са Котлински, Печенско, Превала, Предела, Приморски, Републиката, Ришки, Рожен и Троянски. Ограничения за тежкотоварни автомобили има на Айтоския, Вратник, Петрохан, Твърдишки и на Шипка. Има ограничения за определени тежкотоварни автомобили и състави. Сериозно внимание е необходимо по пътя между Враца и Мезда, където в движението в една лента заради ремонт

Основен ремонт продължава и между гара Яна и Ботевград. Участъкът Ботевград-София при анкерната страна е затворен за всички автомобили заради аварийното и състояние, като обходът е по Хемус. Между Ботевград и Мездра има и временна организация заради строителството и укрепването на свачъчни участъци. След малко продължаваме с още трафик новини към поглед, разбира се, към Видин и Кърджали. До тогава ви оставам в приятната компания на Джон Майер, Дара Екимова и Питър Андре.

0: Животът е с предимство. Аз съм Десислава Крачолова, журналист от БНР, Радио Стара Загора. На пътя всеки един от нас взима решения за части от секундата и точно тогава трябва да сме наясно какво поставяме на първо място. Скоростта, бързината, нетърпението никога не си заслужават цената. Пазете себе си, пазете другите, защото животът винаги трябва да е с предимство.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Видя катастрофа или опасност на пътя, обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

Вие сте с програмата на Българското национално радио. Добро утро още веднъж. Часът е 6 часа и 18 минути. Градусите в момента са точно един. Това показват термометрите за столицата ни. Сега продължаваме с важна информация за област Видин, където остава ограничено движението по пътя между Добри дол и Монтана. В двете посоки не се допускат моторни превозни средства с тегло над 12 тона. Ограничението не важи за автобусите, участъкът е обозначен с пътни знаци. За тежкотоварните автомобили са определени обходни направления за пътуващите по пътя в посока от Видин към Монтана. Маршрутът се насочва при пътния възел край Дунавци, обратно по пътя в посока Монтана. В обратната посока от Монтана към Видин при Ружинчи също е оказано движението по пътя лот 1. Във Видинско има и ремонтни

Дейности по пътя между Кладоруб и Рояновци. В участъка от началото до около 13 км движението е заради ремонт на асфалтовата настилка и се осъществява при необходимото внимание. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, като посоченият срок за ремонта е до 9 октомври. Преминаваме към област Кърджали, където ограниченията са повече и засягат няколко основни направления. По пътя между границата с област Хасково и Кърджали в участъка от километър 319 до 340 движението на места се извършва поетапно в една лента заради превантивен ремонт. Шофьорите трябва, разбира се, да се движат с повишено внимание и да следват времената сигнализация. В самия Кърджали по направлението към Маказа движението е определен. В определен участък също в една лента заради основен ремонт на асфалтовата настилка. Към 4 октомври посоченият срок за тази организация е пак до 9 октомври. Важно ограничение има и по пътя Кърджали-Маказа между надлез Кирково и граничния пункт Маказа. Там не се допускат моторни превозни средства над 3,5 тона, ограничението в сила до края на годината. Ограничение за тежкотоварния трафик има и по направлението Черноочи от Кърджали. В посока от Черноочи към Кърджали не се допускат автомобили над 15 тона. За някои от направленията са определени обходни маршрути. При пътуване от Хасково към Кърджали обходът е по пътя след това по пътя лот 5, след това по пътя през района на село Манастир и по пътя през Горно Войводини мост Чифлик до Кърджали. Същото направление се използва и при пътуване от Асеновград към Кърджали, като се включва пътя лот 58. За идващите от Минерални бани обходът е през същия път. Повече информация може да намерите на BNR News BG. Сега продължаваме с музика, след малко още трафик новини.

0: Саша Мартин на 7 години от Етрополе. Искам да кажа на всички шофьори да бъдат внимателни, защото някой ме чака вкъщи.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Казвам се Александър, на 11 години и моля всички шофьори. Трябва да се спира най-вече, защото не само един, а и повече не гледат пътя, не гледат светофари, нищо не гледат. И така стават най-вече едни от най-страшните катастрофи, където се губят повече от един-два живота.

Добро утро, часът е 6 часа и 32 минути. Вие сте с програмата на Българското национално радио. Време да погледнем към граничните ни пунктове, за да видим как се случва трафикът към този ранен час. На границата ни с Гърция трафикът е нормален за всички гранични преходи. През преходите Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През проходите Кулата и Линден и Капитан Петко Войвода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили. Границата с Република Турция трафикът е интензивен на пропускателния пункт Капитан Андреево на изход за товарни автомобили. Добре знаете, там че се извършват и ремонтни дейности на самото съоръжение и това допълнително забавя движението в района. На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове, както и с границата ни с Република Сърбия. Такова е общо взето положението по граничните ни пунктове. Няма да имате абсолютно никакви проблеми към този час, ако тепърва се трябва да излизате и да пътувате на някакъв

от граничните ни пунктове или сте приближавате в района. Нека да погледнем сега и към летище София, да видим как се случват полетите, дали има закъснения на пристигащи полети. Няма към този час. Всичко върви в рамките на нормалното, както и за излитащите полети по същия начин. Няма забавяне към този час. Разбира се, поглеждаме и към таблото на Български държавни железници, там да видим каква е ситуацията. Знаете, че обикновено традиционно влаковете закъсняват, но ето и тук идва сутрешната изненада, че към този час единственото закъснение, което ще ви се наложи, ако разбира се чакате на гарата, е това, което влакът, който пристига от Драгоман, той ще закъснее точно с 4 минути. За малко по-напред в 9.42 се очаква влакът от Карлово, който пък закъснява с 10 минути. Какво е положението с заминаващите влакове? Към този час няма информация за забавяне на заминаващи влакове. Общо взето това, което виждам, че по този час се случва нормално пътуването с влак, така че няма да имате абсолютно никакви проблеми към този ранен час, затова пътувайте свободно и не се изнервите, ако попаднете, разбира се, ако сте в автомобила си, ако попаднете на някои от предстоящите задръствения, сутрешния трафик, знаем, че не е приятен за никого. Добро утро, още веднъж, събуждайте се по най-добрия начин. От наша страна ще ви помогнем с музиката, която следва.

0: Казвам се Надя Петрова и съм служител в системата за сигурност повече от 27 години. Едно младо момче, карайки мотор с висока скорост, бидейки изправен на мотора, се случи така, че неговата степенка се закачи за една неравност и той се удари в стълб. Тази ситуация беше несъвместима с живота. Бърза помощ, която като го взе, момчето, за съжаление, почина по път за болницата. Но най-тежкото беше, когато трябваше да съобщим това на родителите му, като неговият баща беше мой бивш колега. След това, всеки път те разговарях с децата си и им разказвах този случай и им повтарях да бъдат бдителни, да бъдат внимателни, да спазват всички правила, защото това е най-важното.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Бъди очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

Вие сте с програмата на Българското национално радио, часът вече е 6 часа и 47 минути на днешния 5 октомври. Началото на тази работна седмица, ден понеделник, сега преминавам отново с важна информация за републиканската ни пътна мрежа. Сериозно внимание е необходимо по пътя между Враца и Мездра, където движението е в една лента заради ремонт. Основен ремонт продължава и между гара Яна и Ботевград. Участъкът Ботевград София при анкерната стена е затворен за всички автомобили заради аварийното и състояние, като обходите по автомагистрала Хемус. Между Ботевград и Мездра има и временна организация заради строителството и укрепването на свлачищни участъци. По направлението София-Перник е въведено реверсивно движение в определени часове с две ленти в посока.

тука София, особено в сутрешните и неделните часове. В Бургаска област са едни от най-сериозните ограничения. При Царво движението по пътя се извършва в една лента заради стеснен мост след обилните валежи и наводненията. Ограничение от движението на тежкотоварни автомобили по няколко участъка около Черноморец и Созопол. Затворени са и отделно третокласни пътища заради ремонти, сред които участъци при Дюлини, Паницово, Ново Паничерово и Ясна Поляна. В района са определени обходни маршрути. И още нещо важно, ремонти и ограничения има в различни области на страната: Велико Търново, Русе, Габрово, Кърджали, Силистра, Добрич, Шумен, Ямбол и Кюстендил. На много места движението в една лента със светофарно регулиране или ограничения за тежкотоварни автомобили. Такава е ситуацията към този час. Вие не забравяйте, че може да проследите всичко това на нашия сайт bnr.news.bg, където може да намерите още много важна информация, както за пътната на републиканската ни пътна мрежа, така и новините от света и у нас. А на BNR News.bg може да слушате и BNR Traffic Plus, където може да намерите много важна информация, както и за вашия автомобил, така и за предстоящите ви пътища. С усмивка и добро настроение ви оставам в компанията на хубавата музика в ефира на Българското национално радио. Спорен и хубав ден за всички вас!

0: аз съм Мартин и съм на 11 години. Винаги първото, което правя, като вляза в автомобила, е да си сложа колана.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Казвам се Александър, на 11 години. Ако хората спазват правилата, тези катастрофи няма да се случват. Затова едно от най-страшните неща са самите шофьори.

0: Национално радио. Седем часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 5 октомври, понеделник. Украина обяви, че е поразила повече от половината нефтопреработвателни съоръжения на Русия. Москва предупреди за засилване на ударите срещу Киев и други украински градове. След заплахата от предполагаем терористичен заговор, Съединените щати изтеглиха бомбардировачите си от британската база в Ерфорт. Новият президент на Бразилия ще бъде избран на балотаж на 25 октомври, след като никой от претендентите за поста не събра гласове за победа на първия тур. Работещи в Агенцията по рибарство и аквакултури излизат на протест срещу предстоящото включване на ведомството в системата на Агенцията по горите. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! На фона на засилените руски удари срещу Киев и други големи украински градове, много западни посолства обявиха, че няма да напуснат страната. Украина също така обяви, че е поразила повече от половината нефтопреработвателни съоръжения на Русия. Още в обобщението по темата на редактора Лилия Димитрова.
1: Руски въздушен удар срещу Харков, втория по големина град в Украина, отнел живота на един човек и ранил още шестима, съобщи кмета Игор Терехов. Най-малко трима души са убити и шестима ранени при руски атаки с дронове срещу украинските Запорожка и Днепропетровска област, заявиха местните власти. Киев обяви, че украинската армия е извела от строя 51% от нефтопреработвателните мощности на Русия. Това е съществен удар по икономиката на врага, по способността му да извършва агресия и да осигурява подкрепа на своите военни формирования, подчерта военния министър Евгений Хмара. На фона на засилените руски атаки властите на украинската столица обявиха, че в Киев са инсталирани 12 автоматични куполи, които свалят руските реактивни дронове с помощта на картечници, управлявани от изкуствен интелект, съобщи съветника на президента на Украина Сергей Безкрестнов. А посолствата на редица западни държави в Украина, сред които Италия, Испания, Швеция и Германия, започнаха флашмоб в знак на подкрепа за онези, които остават в Киев, въпреки заплахите на руското външно министерство към чуждестранните дипломати. Русия е длъжна да спазва Виенската конвенция и международното хуманитарно право. Ние оставаме в Киев, се казва в изявление на дипломатическите ведомства. Вчера и канцлера на Германия Фридрих Мерц призова Русия да прекрати нападенията си срещу Украина и обяви нова военна помощ за 1 милиард евро и отделен енергиен пакет от 350 милиона евро за подкрепа на електрозахранването на страната.

0: зимата преди предстоящата зима. Визитата на Мерц в Киев беше съпътствана от въздушна атака срещу украинската столица. За новините Лилия Димитрова.
1: Съединените щати са изтеглили всичките си бомбардировачи от военновъздушната база в Ерфорт, след като тя стана мишена на предполагаем терористичен заговор преди дни. За това съобщава Daily Telegraph, а подробностите предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Вестникът цитира изявление на Пентагона, че всички бомбардировачи B-1, разположени в базата, която американските сили са използвали за нанасяне на удари по Иран, са се завърнали в Съединените щати. Британските служби за борба с тероризма разследват дали Иран стои зад заговора. Петима британски граждани и един човек с двойно британско-иранско гражданство бяха арестувани във връзка с случая по подозрение в терористична дейност и престъпления, свързани с взривни вещества. Всички задържани в последствие бяха освободени под гаранция. Представител на Пентагона е заявил пред Daily Telegraph, че макар че изискванията за оперативна сигурност не позволяват на военните да потвърждават движението на американските ресурси и сили в реално време, сега те могат да потвърдят, че всички американски бомбардировачи, разположени в Ерфорт, са се завърнали в базите си в Съединените щати. Американски официални лица пък са заявили пред Wall Street Journal, че решението е взето поради опасения за сигурността във връзка с предполагаеми терористични заговори срещу обекта. Няма коментар от Британското министерство на отбраната. От Лондон, Веселин Пълмов.
1: В Кипър от днес влизат в сила промени, с които се прекратява или намалява държавната полицейска охрана за бивши политически лица. Решенията се базират единствено на актуализирана оценка от полицията на риска и необходимостта от постоянно полицейско присъствие, а не на политически мотиви, заявиха от правителството. Още информация от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
3: Трима предишни председатели на парламента губят назначените си двама полицейски охранители. Без шофьор, който е полицейски служител, остават две бивши първи дами на починали бивши президенти. Защитата на бившия държавен глава Никос Анастасиадис постепенно ще бъде намалена. Личният му шестчленен полицейски екскорт се запазва, но шестимата полицаи, които сега охраняват дома му в Лимасол, ще бъдат оттеглени през януари. Тогава трябва да завърши инсталирането в резиденцията на модерна електронна система за наблюдение. Освободените при тези промени добре обучени служители ще се завърнат в отделите на полицията, които изпитват недостиг на персонал. Решенията се основават на критерии за сигурност и оперативна необходимост и не са свързани с статута или институционалната роля на охраняваните личности, заявиха от Правосъдното министерство. От него обявиха, че всички мерки за защита на действащи политици също ще бъдат оценени и адаптирани към очакваното ниво на риск. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Нови протести в Испания с искане за мерки по отношение на жилищната криза. Демонстрации се проведоха в редица градове, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Демонстрации в защита на правото на жилище имаше в Билбао, Овиедо, Алмерия, Бадахос, Саламанка и редица други градове. Протестиращите настояват за безсрочни договори за имоти под наем, забрана на принудителните извеждания от жилища и ограничения за инвестиционните фондове да купуват имоти под пазарните им цени. В същото време хората се подготвят за генерална стачка в Испания. Освен това, на много места в страната се появяват нови палаткови лагери. Поредният беше изграден в Валенсия в неделя сутринта и пред сградата на общината вече са разположени около 100 палатки. На този фон се очаква в понеделник премиерът Педро Санчес да обяви дали ще подаде оставката на правителството. След като парламентът отхвърли двата указа за жилищната политика в петък, от управляващата партия обявиха, че министър-председателят ще вземе решение до края на седмицата, дали кабинетът му да изкара мандата си до края. Испанското издание El País цитира свои източници, според които Санчес ще обяви курс към предсрочни избори. Обсъжданата дата за вота е 29 ноември. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Новият президент на Бразилия ще бъде избран на балотаж на 25 октомври при преброени над 98% от бюлетините. 45-годишният син на бившия крайнодесен президент Жир Болсонаро получава над 47% от гласовете срещу близо 45% за ветерана на левицата Луис Инасио Лула да Силва. Резултатът на Болсонаро надхвърли резултатите

предвиждани от повечето социологически проучвания, и той изрази задоволство от преднината си. От своя страна, 81-годишният Лула, който се стреми към четвърти мандат, призна, че резултатът е бил неочакван, но изрази увереност, че ще спечели в продълженията. Предизборната кампания беше съсредоточена върху опасенията от нарастващата цена на живота, корупцията и ежедневната липса на сигурност, с които се сблъсква.

0: бразилците. Председателят на Съюза на независимите социал-демократи и бивш президент на Босненската република Сръбска Милорад Додик обяви в мрежата X, че празнува победа на партията на всички равнища на властта на общите избори, които се проведоха в неделя в Босна и Херцеговина. Предварителните резултати от вота сочат, че кандидатите от партията на Додик са големия победител на всички нива на управлението. След междуетническата война в Босна през 1992-1995 година, съгласно Дейтонското мирно споразумение, Босна и Херцеговина е разделена на две полуавтономни части. Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина, където живеят босненски мюсюлмани и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете части са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация, припомня БТА. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Централната избирателна комисия ще проведе днес информационно-обучителна среща с членовете на трите районни избирателни комисии в София – 23-та, 24-та и 25-та. Основен фокус в разговора ще е подготовката на изборите за президент и вице-президент на страната, насрочени за 25 октомври. Служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури ще протестират пред областната управа в Бургас. В отворено писмо до премиера Румен Радев и Народното събрание от Националната федерация земеделие и горско стопанство към синдикат Подкрепа обвиняват министъра на земеделието и храните Пламен Абровски в липсата на диалог и се обявяват против идеята за сливането в едно на агенциите по горите и по рибарство и аквакултури. Още информация от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: Основната причина за протеста е лошото отношение и неглижирането на проблемите в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, посочи Анелия Иванова, председател на Синдикалната федерация по земеделие и горско стопанство.
2: Повода за това е изказването на министър Абровски по националното радио, в което той си позволи да каже, че Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури почти не функционира. Единствено двете морски дирекции и че тя е меко казано неефективна. Яра била абсолютно безполезна дори и на себе си. Това за нас е абсолютно недопустимо изказване.
1: Обединяването на агенцията по горите с тази на агенцията по рибарство и аквакултури е недопустимо, подчерта Анелия Иванова.
2: Нашата категорична позиция е да се предприемат необходимият функционален анализ на дейностите на двете агенции, тъй като те са ясно специализирани агенции, изпълняват функции и дейности в съвсем различни сфери, прилагат различно законодателство и за нас тези две агенции нямат и припокриващи се функции.
1: Едва 220 са служителите на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, а те осъществяват контрол на териториалните ни води, както и на вътрешните водоеми. Това поясни Анелия Иванова. От синдиката настояват и за повишаване на заплатите им, защото и в двете агенции по рибарство и аквакултури и в агенцията по горите служителите получават средства близки до минималната работна заплата в страната. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: От днес започва безплатна имунизация на деца срещу грип. В началото лекарите ще имат достъп само до назалните ваксини, а първите количества инжекционни ваксини се очаква да пристигнат у нас в края на октомври, информира репортерът Елена Бейкова.
3: Около 47 000 назални ваксини са осигурени за първата у нас безплатна имунизация срещу грип на деца. Личните лекари могат да ги прилагат за деца над 2 години, като право на ваксина по програмата имат деца до 7 години включително и деца с хронични заболявания до 17 години включително. Още 50 000 инжекционни ваксини са предвидени за децата през този зимен сезон. Идеята е да се намали броят на хоспитализациите, тъй като данните показват, че всяко трето приема в болница на дете през зимата е заради грип, обясни Кремена Пармакова от Здравното министерство.
4: Вакцинирайки децата, ние се опитваме да намалим и бактериалните причинители и отново стигаме до антибиотичната употреба и антимикробната резистентност.
3: В аптеките вече са достъпни около 28 000 назални ваксини за свободна продажба. Забавеният внос на инжекционните ваксини е свързан с промени в състава им, които включват три нови ваксинални щама. С закъснение ще започне безплатна имунизация на възрастните хора срещу грип, за която са предвидени 490 000 дози. За първи път тази година на хора над 75 години ще бъде прилагана

0: високодозова ваксина, която дава по-добър имунен отговор. За новините Елена Бейкова.
1: Също от днес е възможна и безплатната имунизация срещу COVID-19. Тя ще се извършва в кабинети на регионалните здравни инспекции и в лечебни заведения. Доставени са над 14 000 дози ваксини, включително за деца над 6 месечна възраст. Информация за местата за имунизация

0: инспекции в лечебни заведения. Доставени са над 14 000 дози ваксини, включително за деца над 6-месечна възраст. Информация за местата за имунизация е публикувана на интернет страниците на здравните инспекции в страната. Юбилейна изложба, посветена на 100 годишнина от рождението на големия български актьор Георги Георгиев, Гец, ще бъде открита днес в Народния театър Иван Вазов. Мълчанието в реплика е озаглавена експозицията, която е част от инициативите, посветени на годишнината на актьора. Репортерът Светослава Кузманова с подробностите.
1: Изложбата е инициатива на Съюза на артистите в България и е реализирана съвместно с Народния театър и с подкрепата на община Елена, родното място на актьора, както и Държавна агенция архиви. Заглавието на изложбата «Мълчанието в реплика» е избрано заради способността на Георги Георгиев Гец да изгражда образ не само чрез думите, но и чрез погледа, паузата, жеста и присъствието. Експозицията представя фотографии, документи и архивни материали, които проследяват творческия път на актьора и неговото място в културната история на България. Включени са материали от архивите на Съюза на артистите, Агенция архиви, Народния театър, както и от личния архив на Георги Георгиев Гец. За новините Светослава Кузманова.
0: Ред е на спортните новини. Антон Йорданов ги представя. Добро утро.
2: Добро утро. Отборът на Германия отново не успя да победи Гърция, като завърши 0-0 при гостуването в Солон за матча в турнира по футбол Лига на нациите. Германците доминираха през цялото време, като отправиха 20 удара, но така и не успяха да вкарат гол. На 27 септември тимът на Гърция спечели с 1-0 при гостуването в Германия. Други резултати от снощи. Нидерландия, Сърбия 2-1. Португалия, Норвегия 2-1, Уелс, Дания 0-1, Косово, Австрия 1-1, Ирландия, Израел 1-1, Малта, Андора 1-0. Днес и във вторник са последните мачове от първи етап в турнира, а българските национали гостуват утре на Люксембург. Началото на двубоя е в 21 часа и 45 минути. Настоящият шампион в Лигата на нациите Португалия се класира за четвъртфиналите предсрочно, като след 4 мача има 12 точки и води в четвърта група на елитното ниво. Според португалски медии, треньорът Жорже Жезус се е съгласил на помирителна среща с Роналдо и възнамерява да го включи в състава за мачовете през ноември. Капитанът на тима напусна лагера преди двубоя с Дания от третия кръг и последва скандал с селекционера. В контролен футболен матч Лудогорец победи с 5-0 Черноморе, като това е втора среща за хърватския треньор Игор Йовичович след неговото завръщане. В първата проверка Лудогорец надигра с 3-0 румънския втородивизионен Ръмнико Вълча. Днес е извънредното изборно общо събрание на Българската федерация по баскетбол, на което кандидатите за председател са трима. Президентът на клуб Левски Константин Папазов, Орлин Атанасов, който е един от създателите на аматьорската българска баскетболна лига, както и настоящия директор на мъжките и женските национални отбори Николай Рашков. Събранието трябва да започне в 9 часа в столичен хотел, а при липса на кворум началото ще бъде в 10 часа. Снощи Александър Везенков вкара най-много точки, 14, за успеха на Олимпиакос с 78-68 при гостуването на Ираклиза в първия кръг на гръцкото първенство по баскетбол. Неговият съотборник и също български национал, американецът Коди Милър Макинтайр, е втори по резултат, но за гостите с 12 точки. На турнира за Европейската купа на шпага в Солун, Гърция, Габриел Петров спечели златния медал при кадетите до 17 години в конкуренцията на 152 фехтовачи от 20 държави. В отборното при момичетата първият отбор на България спечели бронзовите медали.
0: Прогноза за времето на Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента температурите в страната са от минус 2 градуса в Дупница и Севлиево до 10 в Враца и Варна. В София в момента е 2 градуса, относителната влажност на въздуха 76%, атмосферното налягане 957 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево в следобедните часове на Северна България с разкъсана висока облачност. В източните райони ще духа слаб да умерен вятър от север-северо-исток, максимални температури между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес до четвъртък от 8.30 до 18 часа временно ще се ограничава на

0: влизането в аварийната лента в посока Варна на магистрала Хемус в района между 13-я и 19-я километър заради геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Украина обяви, че е поразила повече от половината нефтопреработвателни съоръжения на Русия. Москва предупреди за засилване на ударите срещу Киев и други украински градове. След заплахата от предполагаем терористичен заговор, Съединените щати изтеглиха бомбардировачите си от британската база в Ерфорт. Новият президент на Бразилия ще бъде определен след балотаж на 25 октомври, след като никой от претендентите за поста не събра гласове за победа на първи тур. Работещи в Агенцията по рибарство и аквакултура излизат на протест срещу предстоящото включване на ведомството в системата на Агенцията по горите. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Кремена Правчева.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

0: Ние сме там, където си ти.
1: 17 години сме част от живота на Северозапада.
0: Радио Видин. Слушай и се наслаждавай.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък. От 7.30 до 11.
1: По радио Видин.
2: Добро утро в понеделник. Мъдрите хора казват, че денят се личал от сутринта. Предлагам ви да го започнем с добро настроение, за да е успешен целият ден. Моника Йончева ще следи и представя новините. Музикалният редактор е Силви Сливенов. Аз съм Йорданка Петрова. В това предаване ще научим подробности за предстоящият конкурс за рисунка, а по повод рождението на Йордан Радичков в Берковица е обявен такъв. Подробностите пък ще научим от сътрудника ни Петя Генова. Димо Троянов представи ретроспективна изложба в художествена галерия Кирил Петров в Монтана. В нея авторът е подредил близо 100 картини от раздел живопис и графика. Показани са 20 скулптори и 8 авторски книги. Най-старата картина е рисувана през 1967 година. Ще си припомним репортаж на Любо Андреев за срещата с твореца. Празнични бонуси ще плаща държавата на уязвими хора, а не само на бедни пенсионери. Как се приема тази мярка? След 9 часа по темата ще чуете анкета с граждани, ще чуете бившия социален министър Христина Христова и икономиста доцент Владимир Ценков. Темата може да коментирате на телефона в студиото 094-69-17-17 и на фейсбук страницата на Радио Видин. Стигнахме ли ги американците? Какво отговори на този въпрос пък Симона Пламенова, която се върна от Америка във Видин? Ще разберете в последния час от посоките на делника в рубриката «Похвали се, оплачи се». Тогава са и минутите за култура. От днес започва първата музейна седмица на Регионален исторически музей Враца. За нея ще разкаже завеждащият музейни образователни програми Тихомир Машов. Ще ви представим и първата дуетна песен на двама млади изпълнители от Враца. Това са Стиван Маринов и Тоника Митинска. Песента се казва «Бягство от реалност».

0: празнува 17 години в ефира.
1: Няма нужда от големи думи.
0: Просто е. Ние сме тук. За вас. Всяка минута.
1: Не броим годините, а моментите, в които сме заедно.
0: И създаваме спомени, защото Радио Видин не е само радио.
1: То е обещание, че най-доброто предстои.

0: Преглед на печата.
1: Посоките на делника.
2: Едно интервю с заместник министърката

принципа посягаме на бедните, щадим богатите, нито за сметка на едни в полза на други. Облагането на свръхпечалбите не е наказание за успешните компании. Предвидимостта не означава държавата никога да не променя правилата, казва заместник финансовата министърка. И още акценти. Предприятието Лукойл бе обложено през 22 и 23 година, затова включването му сега създава риск. Една и съща извънредна доходност да бъде взета предвид повторно. България не може да продължава да бъде копия на Лас Вегас и хазарта трябва да бъде поставен в ясна регулаторна рамка. Не сме нисходителни към него. С мерките с домашната ракия не се посяга на българската традиция, а на нелегалния бизнес, който я използва за прикритие. Ако някой изградил басейн в двора, това няма да остане невидимо, само защото не е декларирано. Има информация в кадастъра и в регистрите. Извели се тук акценти от интервюто с заместник финансовата министърка Людмила Петкова. И още от страницата на Вестник 24 часа, смените кухненската гъба на всеки 24 часа става инкубатор за бактерии. Миризмата и цветът ти не показват дали е безопасна, предупреждават микробиолози. Като спестявате няколко евроцента и я ползвате за дълги периоди, ще поставите в риск от хранително отравяне цялото си семейство. Учените отдавна казват, че трябва да внимаваме за милионите опасни бактерии, които може да се крият в старата кухненска гъба за миене на съдове, която ползваме всеки ден. Григор Димитров се снима с Рина Уилямс и Ума Търбан на модно ревю в Париж. Показали са и снимката. Сред моделите е дъщерята на Калин Сърбенов Димана. Григор Димитров събрал около себе си световни знаменитости в Париж, където е за седмицата на модата. Българският тенисист се снима с холивудската звезда Ума Търбан, както и с тенис-легендата Серина Уилямс. Да, хубава снимка си е направил Григор Димитров. Сега ги разгледах на снимката. Приятелката на Филипо видяла убиеца му с пистолет и маска, докато се прибирала с детето си. Тя забелязала, че асансьорът е спрял на петия етаж, а освен тях там не живел никой. Криминалисти открили обувките на Магеров, който изхвърлил в контейнер. Грайферът им съвпадал с следите от блока. Магеров трябвало да предаде голяма сума пари на Филипов от спортни залагания, включително нерегламентирани. Първото лице е намерило трупа на Илиян Филипов, е 30-годишната Радмила Рачева, с която той поддържа близки отношения. Така започва тук тази статия по темата. Още едно заглавие от вестника. Няколко пожара бушуват в Хасковско. Възрастен човек пострада в опит да ги изгасим. А горят Борова гора над Хасковския квартал. Македонски дворове на вили къщи в парк Кенана, както и около 300 декара гора и храсти край. И Ивайловградските села Горно и Долно Луково. На място помагат доброволци и жители на квартала, които използват пръскачки и топалки на терене и ръководството на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Като тук цитират източник на новината, Българското национално радио. 200 души изкачиха 60-метровата сграда на общината в Пазарджик, събират 5000 евро за техника за спасяване. Повече от 200 катерачи и ентусиасти се включиха в традиционната инициатива за изкачване на сградата на община Пазарджик. Съобщиха организаторите от Сдружение Планинско спасяване област Пазарджик. Събитието привлече участници от различни възрасти от цялата страна, които в продължение на два дни показаха спортен дух, активен начин на живот и съпричастност към каузата на проявата. Сега поглеждаме към вестник конкурент, електронното му издание на вестника. Литературен клуб Христо Ботев Мездра чества 25 години от своето създаване. С юбилейно тържество в Деня на българската поезия, Международен ден на музиката, литературният клуб чества 25 години от своето създаване, са организатори на културното събитие, бяха община Мездра и градското читалище. Тук пише кой е присъствал, поздравителни адреси, какви са прочетени. Припомня, че клубът е учреден на 27 септември 2001 година. Има и снимки от събитието, всъщност можете да ги разгледате. Предстои деветото издание на Общинската панорама на образованието. Новината касае Община Козлодуй. Община Козлодуй организира деветото издание на Общинска програма.

подобрена панорама на образованието, професионалното ориентиране и реализиране. Събитието ще се проведе на 7 октомври от 16 до 18 часа в мултифункционалната зала на информационния център по извеждане от експлоатация на държавното предприятие радиоактивни отпадъци. Мобилен пункт за опасни отпадъци от бита отваря врати в Бяла Слатина. Жителите на община Бяла Слатина ще имат възможност безплатно да предадат опасни отпадъци от домакинствата си. Това ще се случи в рамките на еднодневна кампания, организирана от общината с съдействието на една фирма, тук цитират нейното име. Акцията ще се проведе на 7 октомври, сряда, на улица Климент Охридски, паркинга до сградата на общината, посочват тук организаторите. И във вестника отделят време и внимание на новината, която във Видин така предизвика различни коментари, разбуни духовете. Скулптура на Изида, символ на светлината, беше поставена на брега на Дунав в Видин. Тук цитират и БТА, като медията, която са използвали, за да използват тази новина на техния сайт. Скулптура на Изида, представена като символ на светлината, знанието и паметта, беше поставена на брега на Дунав във Видин. Инициативата е на Сдружение Будин и е реализирана с подкрепата на дарители от Видин и страната. С това завърши и прегледа на печата. А вие, уважаеми слушатели, останете с Радио Видин, защото наближава времето за новините, за емисията в 8 часа. Вече почти 10 минути остават до 8. Емисията ще представи Моника Йончева, а след това продължаваме с още информация.

0: сутрешното кафе до късните разговори вечер.
1: От новините до истинските истории.
0: От любимата музика до чудесното настроение.
1: От 17 години
0: до завинаги.
1: Радио Видин.
0: Навик, от който не искаш да се отказваш.

0: Тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
3: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягам!
3: Нещата не са толкова прости.
2: Играта се загрубе и стиска.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
5: Направление здраве. Съветите на специалистите, нови и изпитани рецепти за здраве и дълголетие, актуалното в медицината. Направление здраве. Всеки понеделник от 13 часа по Радио Видин.
6: Всяко начало трябва да се отбелязва с нещо позитивно, нали така?
7: Да.
6: А как започва всичко?
7: Разбира се, с понеделника. И музикална зона в 11, за да ви върви като по музика.
6: От понеделник с песен.
7: Делник, делник, музикален понеделник. С мен Нора Георгиева.
6: Обеща едно ударно начало.
7: Гаранция.
6: Еми така, да е по-интересно, да е различно.
7: Ай, стига се прави.
6: Тук имаме гаранция вече.
7: Гаранция?

0: Радио Видин.
1: Осем часа. Новините на Радио Видин представя Моника Йончева. Добро утро! От днес започва безплатната имунизация на деца срещу грипа у нас. За началото и са осигурени около 47 000 назални ваксини, които могат да се прилагат на деца над 2 години. Право на безплатна ваксина имат деца до 7 годишна възраст, както и деца с хронични заболявания до 17 години. Още 50 000 инжекционни ваксини се очакват в края на октомври, като целта е да се намали хоспитализацията при децата. От днес е възможна и безплатна имунизация срещу COVID-19, като са доставени над 14 000 дози. Междувременно на 30 септември у нас е потвърден първия случай на грип за сезон 2026-2027 година. Министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков ще посети Враца и Ботевград в рамките на инициативата на Министерството Регионите говорят. Той ще провери строителството на пътя Ботевград-Мездра в участъка, където ремонтът продължава. Още информация от Ива Антонова.
2: Инспекцията ще бъде в района на село Люти дол. По 12 км от пътя Ботевград-Мездра продължават строителни дейности, довършителни работи и укрепване на свлачища. В този участък движението е с временна организация и е затруднено. Другите 21 км от скоростното трасе са модернизирани и движението е в 4 ленти. След проверката на пътя, министър Шишков ще проведе работна среща във Враца с областния управител, представители на 10-те врачански общини, пътното управление, строителния контрол, ВИК и службата по геодезия и картография. Ще участват и експерти от Министерството и различни агенции от ресора. В този формат, но с местната власт и регионалните звена в Ботевградска област, предстои работна среща в Ботевград след обед. Министър Шишков ще разговаря с представители на общините Правец, Етрополе, Своге и Ботевград. От Враца Иван Антонова.

0: Скоро стадион Христо Ботев във Враца ще има нова лекоатлетическа писта. С още информация ще чуем Жоро Александров.
1: Модерното спортно съоръжение ще разполага с 6 коридора. До средата на октомври пистата ще бъде разчертана, а до края на месеца на съоръжението ще могат да се водят и пълноценни тренировки. Новината съобщи в социалните мрежи кметът на Враца Калин Каменов. С това се слага край на многогодишната мечта на спортните хора в града под околчица да разполагат с нормални условия за подготовка на лекоатлетите. Обновлението на откритата писта стартира през пролетта на тази година. Ремонтът се финансира по проект на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Дейностите предвиждат цялостно обновление на 400-метровата писта, която ще има 6 коридора и обособени зони за отделните дисциплини. Положен е асфалтобетонов слой, изградена от водняване и е положена съвременна настилка, сертифицирана от World Athletics. За радио Видин от Враца, Жоро Александров.
0: От днес започва новата инициатива Музейна седмица на Регионален исторически музей Враца. Идеята е всяка седмица да бъде посветена на конкретна тема и активности, свързани с миналото на града. Дейностите ще бъдат насочени към училища, културно-образователни институции и организации, обясни завеждащия музейни образователни програми Тихомир Машов.
2: Ние има какво да предложиме. Примерно филми, които са автентични, направени за съкровищата ни, за траките. Изобщо филми, които са на историческа тематика. И примерно седмицата да бъде посветена на това нещо, на такива филми. Следващата пък да бъде посветена на работата с глина, на работилници, които са свързани с различни арт-ателиета. Или пък към края вече на октомври, което си абсолютно тематично, т.е. седмица свързани с будителите и по-точно с будителите от Враца и от нашия край.
0: Първата музейна седмица стартира от днес и ще бъде посветена на филмите, свързани с историята на Враца, обясниха от музея. В емисията следва спорт. Монтана победи вчера в Дин с 2 на 0 като гост и се класира за първия кръг на Купата на България. Матчът във Видин завърши без голове в редовното време и победителят бе определен след продължения. В допълнителните 30 минути Монтана стигна до 2 попадения. Мартин Милушев откри резултата в 103-та минута, а Велислав Василев оформи крайното 2 на 0, 6 минути по-късно. Така тимът на Атанас Атанасов продължава на пред в турнира и в първия кръг ще срещне Добруджа. В емисията е ред на прогнозата за времето. Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов.
3: В момента температурите в страната са от минус 2 градус до 10 в Враца. Днес времето на страната ще бъде слънчево в следобедните часове на Северна България с разкъсана висока облачност. Максимални температури между 21 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Видин в 8 часа. Останете с Йорданка Петрова и посоките на Делника.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника по радио Видин.
2: Здравейте отново и след новините в 8. Посоките на делника по радио Видин продължават. Часът е 8 и 10 минути. Събудете доброто си настроение с радио Видин. Музиката избира Силви Сливенов. Новините следи и представя Моника Йончева. Аз съм Йорданка Петрова. В този час ще научим подробности за конкурса в Берковица по повод рождението на Йордан Радичков от сътрудника ни Петя Генова. Димо Троянов представи ретроспективна изложба в художествена галерия Кирил Петрова в Монтана. Ще си припомним репортаж на Любо Андреев за срещата с Твореца. Сега информация за пътната обстановка.

по Е79 в област Враца. Движението в участъка Враца-Мездра е в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Ремонтни дейности в област Видин се извършват по пътя Кладоропраяновци. В област Враца по пътя Зверино и Лисейна в чертите на село Гложене. В урбанизираната част на Мездра по пътя Оряхово-Селановци и по пътя Върбица-Горно Пещене. Ремонтни дейности в област Монтана се извършват по пътя Ерден-Мърчево. Бъдете внимателни, когато шофирате.

0: Някои спомени идват с песен.
1: Някои песни идват в точния момент.
0: Някои моменти карат сърцето ти да бие по-бързо.
1: Всички сърца имат нужда от ритъм.
0: Радио Видин. 17 години споделяме твоя ритъм.

Фейс контрол. Групата е забелязана в Козлодо и там Тамара Драгомирова пише: «Що за същество трябва да си да блъснеш куче, да погледнеш в огледалото за задно виждане и да си продължиш напред, сякаш нищо не е станало». Така започва нейния пост, също е малко по-дълъг. Но ще спра до тук, ако искате може да погледнете в групата и да го прочетете целия. Над 270 са коментарите. Най-различни мнения изказват потребителите. Цвети Станкова пише: «Жалко е, колко недостойни същества сме хората». Ростислава Георгиева: «Хора, много човеци няма». Петя Алексиева: «Още по-жалкото е, че няма седмица, в която да не съм видяла такава картинка. Я скуча и я скоте». Майя Николова пише: «А като ти излезе ненадейно пред колата, аз без малко така щях да катастрофирам, отрейки спирачки, за изневиделица излязло бездомно куче». Емил Цеков е коментирал и той: «Нямат вече жал нито към животните, нито към хората. Когато виждам такива неща, ми става много тъжно». Забелязано в Монтана. Вера Томова пише следното: «Здравейте, интересувам се, има ли програма за кастрация на котки безплатно? Ако знае някой нещо по въпроса, моля да пише, благодаря». Таня Георгиева явно знае, щом пише. В Монтана няма нито безплатни кастрации, нито приют, във всички градове има. Това зависи от кмета, но явно за него това са излишни разходи и затова е най-лесно да се изхвърлят бездомничетата по безлюдни места. Валентина Петрова: «В Монтана няма», отговаря на въпроса. Общината не се грижи нито за бездомни животни, нито помага на хора, като които се грижат за тях. Явно искала да кажа на хора, които се грижат за такива бездомни. Г. Георгиева: «Тази община няма такива екстри», а Ваня Ангелова коментира от община Монтана да кажат защо няма. Враца кажи на кмет и община. Дора Стефанова е публикувала една снимка и е написала следното: «На коя от липсващите светлини, на липсващия светофар да пресека? Аз

0: ясно ще се ориентирам на от децата и се знае, че е кръстовище с концентрация на ПТП-та. Полина Дикова. А всеки ден децата ми минават оттам, за да се приберат от училище. Много опасно, когато не работи светофара и никой не взема мерки. Дора Стефанова и отговаря. Там са два пешеходни светофара, залепени един за друг, показващи едновременно различен сигнал, тъй като са за две перпендикулярни улици. Трябва само някой да върне единия на правилното място. Мизерия, жалко, след 30 години само опадък. Това е коментар на Надя Ангелова и на Еленко Тодоров. Ще ви прочита. Преди 15 септември щяха да освежават пешеходни пътеки и друга маркировка, като започнат около училище и детски градини. Днес, минавайки по Екзархиосиф от светофара на Пожарната, на една от пешеходните пътеки до следващия светофар се извършва освежаване, при което след преминаване на две коли, така наречената бяла линия на зебрата вече е кафява, а след 10 автомобила не си личи. Не забравяйте, че може да следите и да коментирате и нашата фейсбук страница Радио Видин.
1: Радио Видин търси вярната посока.
2: В нашия свят в делника
1: усмихва празника.
2: Здравословно е. Показва и другата истина. Има грижа за хората и природата.
3: Държи ни здраво стъпили на земята.
4: А музиката му ни прави свободни.
5: Слушай за спорта.
2: Радио Видин.

0: вторник в музикална зона от 11 часа.
1: Всяко зрънце се нуждае от грижа, за да даде плод. Земята ни връща това, което й даваме, а всяка история за хората, свързани с нея, трябва да бъде разказана. Земята, която ни храни, има какво да ви разкаже. Във вторник от 13 часа по радио Видин.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

вторник от 11 часа слушайте класиците на рок-н-рола с Петър Маринов. Изпълнители от Златната книга на музиката.

0: това, което пропуснахте да чуете.
1: По радио Видин.
2: Димо Троянов представи ретроспективна изложба в художествена галерия Кирил Петров Монтана. С нея авторът е подредил близо 100 картини от раздел живопис и графика, показани са 20 скулптури и 8 авторски книги. Най-старата картина, показана в изложбата, е рисувана през 1967 година. С твореца Димо Троянов ни среща кореспондентът на БНР в Монтана Любо Андреев.
3: Димо Троянов е роден на 2 юли 1950 година във Враца, но корените му са от региона на град Монтана. След като създава семейство от 1978 година се пренася в София. Завършил е художествената гимназия, след това и художествената академия. Специално декоративно-монументална скулптура. Работи в областите на скулптурата, живописта, графиката и илюстрацията. В България негови творби притежават държавни художествени галерии и частни колекции, както и частни колекции в над 20 страни от света. Илюстрирал е редица книги на видни български писатели. За творчеството си е получавал награди. 76-годишният художник разкрива откъде идва таланта му.
4: Това идва като наследство природно от дядо ми Христо по бащина линия. Моето име е от името на дядото на дядо ми, т.е. казва Христо Петков Димов. Та е на дядо Димо, неговия дядо, са сложили моето име Димо. Дядо ми Христо е бил и журналист. Той е награждаван с сребърен орден на труда, държавен за своите изяви като журналист. От него съм наследил и това, което пише, защото освен като художник, сериозно занимавам и с писане. Член съм на Съюза на българските писатели, автор съм на 8 книги, разкази, стихотворения, епиграми. Удостоен съм от Съюза на българските писатели с почетна грамота за заслуги към съвременната българска литература. Това са моите занимания през живота ви и сега съм ги представил тук. Избрани творби от всичко това, което съм правил до сега. Един преглед, ретроспективен изложба, да до ден днешен, какво съм направил, да се види.
3: Да тръгнем от скулптурите, защото там ти си подредил няколко скулптури, в които казват много за теб. Това ли е светът на твореца, на твоето аз?
4: За мен няма тема, на която да не реагирам. На всякакви теми е творчеството ми и това, което показвам тук, се вижда от разнообразието тематично във всичко, и в скулптурата, и в живописа, и в графиката. Това е като почерк.
3: Добър внимание на картините, над 100 произведения тук.
4: Ами, те общо тук ги приехме, скулптурите, които представям, са 22 на брой, кръглопластика и релефи, 55 са живописни творби, и 36 остават там графиците, които са лино, гравюри, графични творби с въглен, с креда, цветни моли, различни. Както тематиката, така и материалите, с които разнообразие. Когато някаква тема ме развълнува, аз най-напред преценявам с какво ще се изразя най-пълно така, както го чувствам, дали в областта на изобразителното изкуство или в областта на литературното творчество. А пък след това преценявам дали да бъде в скулптура, ако в изобразителното изкуство, дали в живопис или в графика, ако в литературното творчество, дали стихотворение ще изразва, или някакво есе, или разказ, нещо. И тия неща ми идват така интуитивно, аз не разсъждавам какво да бъде. Просто преценявам как го чувствам. Обичам да рисувам пейзажи. Аз работя в два почерка. Един е мой индивидуален почерк в идейните композиции. Той си е мой стил. В пейзажите, портретите и натюрмортите обаче, там работа в реалистичния, условно казано, академичен почерк на точно етюдно изобразяване на това.
3: Димо Троянов пише стихове, разкази, статии, рецензии и интервюта. Редактор е в списание Читалище. Наред с публицистичните му изяви в периодичния печат, участва в редица авторитетни антологии със своите стихотворения и разкази сред именити творци.
4: Пише разкази, пише стихотворения, пише епиграми. В интернет може да се прочитат и разкази, може и стихотворения, може и епиграми. Както и отзиви за мен има.
3: Например, виста любимото ви стихче или част от него?
4: Ами има едно стихотворение, което и други много харесват. Мелодия в багари. То е кратко, само два куплета, но така обобщава интереса ми към живописа, когато рисува.

0: особено, защото те, с когато рисувам така тематика, слушам класическа музика. Това е любимата музика, класическа и българска народна музика. Та това съхоление са заглавие. Мелодия в багри. Цигулка игриво изплита, магията светло от звуци и нежно усеща душата полет на вълните птици. В такива минути рисувам, с емоции жив и богат, мелодии в багри усещам, как в мене спори звучат.
1: Понеже тук е ретроспективна изложбата.
0: Да.
1: Как се променя изкуството още в тези години?
0: Ами то изкуство си търви в развитие. Появяват се нови виждания, нови това. Всека епоха си има своите стилови особености. Появяват се нови автори с нови виждания, нови почерци. Изкуството се развива.
1: Имате ли последователи? Защото това е, нали, мечтата на всеки, предполагам. А и вашата. Който ще остане след вас, ще ви наследи.
0: Не си спомня кой го бех казал, но ако последователи копират човек, от който се учат, а не дават свой почерк, не правят нищо. Учител, да, насоките, на база на които човек да развива своите виждания, своите особености като чувствителност, като натюрел и да дава нещо вече свое като почерк. Да надгражда с нещо от себе си.
2: Завършваме нашия разговор с Димо Троянов по този начин.
0: Едно мое стихотворение завършва така. Що мога някои с творбите си да развълнувам и духовна радост да им дам, то има смисъл от това, че нещо творчески създавам.
1: Ретроспективната изложба на Димо Троянов ще остане в художествена галерия Кирил Петров, Монтана до 27 октомври. За Радио Видин, Любо Андреев от Монтана.
3: Това, което пропуснахте да чуете
4: по Радио Видин.

0: минутите на сътрудника.
1: В посоките на делника.
2: Добро утро, казвам на сътрудника ни Петя Генова.
3: Добро утро, Дани, добро утро, слънчева Берковица.
2: Ех, това е хубава новина, но пък сигурно е студена Берковица.
3: Ех, студена, колко да е студена. Щом има слънце, все сме доволни.
2: Октомвриско студена.
3: Защото, нали, знаеш, Берковица, иначе като падне мъглата, може и със седмици да не се вдигне, така че доволни.
2: Да, да, това е хубава новина и при нас за видене слънчево, да се надяваме, че на повечето места е така. Лично аз предпочитам по-дълго време да бъде едно такова... Хъпливо слънце, но да е слънце.
3: Така е.
2: А да ни разкажа сега за конкурса за рисунка по повод рождението на Радичков, така ли?
3: Виж как си така пасва с слънчева Берковица, както анонсирах. Защо? Берковица градът с хубавите сезони. Така ще се нарича тази година ученическия конкурс за рисунка. Той е по повод на 97 години от рождението на големия български писател Радичков и се организира от Община Берковица и музеен комплекс Берковица. Темата е взета от думи на писателя, който казва за Берковица: градът с хубавите сезони, с чисти къщички, с градинки в дворовете, с надничащи през оградите лозници и цъфнали вишни. Всички сезони в Берковица са омайни и никъде другаде. Поляните не са така пъстри, сенките така дебели, водата така бистра, както тук. Берковица, градът с хубавите сезони, е конкурс на общинско ниво за рисунка. В него могат да вземат участие ученици от образователните и социални институции на територията на общината. Те са разпределени в три възрастови групи: първи, трети, четвърти, шести и седми, девети клас. Като един участник може да участва само с по една рисунка в обявената тема без ограничения.

0: на техниката за рисуване, формат А4. Разбира се, трябва да бъдат посочени трите имена, наименованието на институцията, данни за контакта. Рисунките ще се приемат до 16 октомври, всеки делничен ден от 8.30 до 17 часа в музейния комплекс, като с участието си в конкурса всеки участник дава съгласие да бъдат публикувани неговите творби. Победителите ще получат грамоти и предметни награди, като датата и мястото за награждаване ще бъде обявено допълнително. Апелирам за участие, защото наистина темата не е толкова философска като друг път, така че е по-разбираема и може пък много повече дечица да се включат.
1: Да, конкурс за рисунка в община Берковица по повод рождението на Йордан Радичков. Нали така, Петя?
0: Точно така.
1: Аз, знаеш, гледам сега Международен ден на учителя днес. Да ти честитя празника, да. Въпреки че ти в България основно на 24 май.
0: Много ти благодаря. Ами през последните години и ние го припознаваме като наш празник, пък той си ние, така или иначе. Поздравявам в ефир и аз всички колеги и нека да са с вдигнати глави така. И да вярват в себе си и в мисията си.
1: Благодаря ти, Петя. Още веднъж честит празник на всички учители днес и до следващия понеделник, когато отново те ще очакваме добри новини.
2: Радио Видин. Не просто радио, а семейство.
3: Заедно продължаваме напред.

Наблизава времето за новините на Българското национално радио в 9 часа. След като чуете емисията новини, ще си говорим за празничните бонуси, които ще плаща държавата на уязвими хора, а не само на бедни пенсионери. Всъщност не знам дали е правилно бедни пенсионери, по-скоро пенсионери, които са с ниски пенсии. Как се приема тази мярка? В посоките на Делника след 9 часа ще чуете анкета с видински пенсионери и ще чуете мнението на бившия социален министър Христина Христова, както и на икономиста, доцент Владимир Ценков. Темата може да коментирате и ви, уважаеми слушатели, на телефона в студиото 094-69-17-17, както да пишете на нашата фейсбук страница Радио Видин.

0: Ние сме там, където си ти.
1: 17 години сме част от живота на Северозапада.
0: Радио Видин. Слушай и се наслаждавай.

Направление здраве. Съветите на специалистите, нови и изпитани рецепти за здраве и дълголетие, актуалното в медицината. Направление здраве. Всеки понеделник.

0: от 13 часа по Радио Видин.
1: Всяко начало трябва да се отбелязва с нещо позитивно. Нали така?
2: Да.
1: А как започва всичко?
2: Разбира се, с понеделника. И музикална зона в 11. За да ви върви като по музика.
1: От понеделник с песен.
2: Делник, делник, музикален понеделник. С мен Нора Георгиева.
1: Обещай едно ударно начало.
2: Гаранция.
1: Еми така, да е по-интересно, да е различно.
2: Ай, стига се прави.
1: Тук имаме гаранция вече.
2: Гаранция?

0: Еми така, да е по-интересно, да е различно.
1: Ай, стига се прави.
0: Тук имаме гаранция вече.
1: Гаранция една седмица.
2: Искам да ви посъветвам да внимавате по пътищата, защото е опасно. Аз се казвам Славен и съм на 10 години от град Варна. Да не пиете преди да шофирате, винаги да сте с колан, да не карате бързо, да не говорите по телефона и да минавате само на зелено, защото застрашавате вашия живот или живота на околните, ако не спазвате тези правила.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
4: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио. Следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Русия продължава да нанася масирани удари по украинска инфраструктура. Киев от своя страна обяви, че е поразил повече от половината нефтопреработвателни съоръжения на Москва. Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
2: Руски въздушен удар срещу Харков, втория по големина град в Украина, е отнел живота на един човек и е ранил още шестима, съобщи кмета Игор Терехов. Най-малко трима души са убити и шестима ранени при руски атаки с дронове срещу украинските Запорожка и Днепропетровска област, заявиха местните власти. При масирани руски удари срещу пристанищна инфраструктура в Одеса са избухнали пожари, съобщи областния управител. Киев обяви, че украинската армия е извела от строя 51% от нефтопреработвателните мощности на Русия. Това е съществен удар по икономиката на врага, по способността му да извършва агресия и да осигурява подкрепа на своите военни формирования, подчерта военния министър Евгений Хмара. На фона на засилените руски атаки властите на украинската столица обявиха, че в Киев са инсталирани 12 автоматични куполи, които свалят дронове с помощта на картечници, управлявани от изкуствен интелект, съобщи съветника на президента на Украина Сергей Безкреснов. От своя страна Русия съобщи, че силите й са поразили два украински товарни кораба в Черно море, както и складове за гориво в Черноморск и електрическа подстанция в Харковска област. Москва обяви също, че противовъздушната й отбрана е свалила близо 260 украински дрона над няколко руски района, където са били въведени временни ограничения на полетите. За новините Лилия Димитрова.
1: Съединените щати изтеглиха бомбардировачите си B1 от военновъздушната база в Ерфорт в Великобритания, седмица след ареста на няколко мъже по подозрение в подготовка на терористични действия. Британското правителство вече обяви, че разполага с индикации за иранско участие в предполагаем заговор срещу базата. Иран отхвърли обвиненията, а американският президент Доналд Тръмп заяви, че участниците в предполагаемия заговор са планирали да нанесат големи щети. Сигурността, отбраната, икономическото сътрудничество и технологиите, военната активност на Русия и продължаващата нестабилност в Близкия изток са темите, които ще обсъжда в рамките на започващата днес обиколка на американския държавен секретар Марко Рубио в Исландия, Гърция и Португалия. Първата спирка е Рейкявик, където акцент в разговорите ще са сигурността в Арктика и икономическото сътрудничество. Износът на петрол от Близкия изток, с изключение на Иран, е надхвърлил нивата си от преди войната, въпреки атаките срещу кораби в Ормузкия проток, сочат данни на компанията за морско проследяване Къплер, цитирани от Франс Прес. За първи път, откакто Съединените щати и Израел започнаха своята офанзива срещу Иран в края на февруари, седмичната средна стойност на доставките се повиши в продължение на няколко дни над средната стойност от преди конфликта от 18 милиона барела на ден. Новият президент на Бразилия ще бъде избран на балотаж на 25 октомври. На него ще се явят Флавио Болсонаро и настоящия държавен глава Луис Инасио Лула да Силва. Резултатът на Болсонаро надхвърли очакванията, предвиждани от повечето социологически проучвания, и той изрази задоволство от преднината си. Лула, който се стреми към четвърти мандат, призна, че резултатът е бил неочакван за него, но изрази увереност, че ще спечели в продълженията. Централната избирателна комисия ще проведе днес информационно-обучителна среща с членовете на трите районни избирателни комисии в София, на която ще се обсъди подготовката на изборите за президент и вице-президент, насрочени за 25 октомври. В Бургас служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултура излизат на протест. Те обвиняват министъра на земеделието и храните Пламен Абровски в липса на диалог и се обявяват против идеята за сливането в едно на агенциите по горите и по рибарство и аквакултури. Анелия Иванова от Федерацията по земеделие и горско стопанство към КТ Подкрепа коментира.
3: Нашата категорична позиция е да се предприемат необходимият функционален анализ на дейностите на двете агенции, тъй като

0: Те са ясно специализирани агенции, изпълняват функции и дейност в съвсем различни сфери, прилагат различно законодателство и за нас тези две агенции нямат и припокриващи се функции.
1: Започва безплатната имунизация на деца срещу грип, като в момента лекарите ще имат достъп само до назалните ваксини, а първите инжекционни се очаква да пристигнат в края на октомври. Също от днес вече е възможна и имунизация срещу COVID-19. Тя ще се извършва в регионалните здравни инспекции и в лечебни заведения. Рете на спортните новини, Антон Йорданов ги представя. Добър ден.
2: Добър ден. Днес и във вторник са последните мачове от първия етап в турнира по футбол Лига на нациите. Българите гостуват утре на Люксембург. Двубоят е от 21 часа и 45 минути. Резултати от снощи. Гърция, Германия 0-0, Нидерландия, Сърбия 2-1, Португалия, Норвегия 2-1, Уелс, Дания 0-1, Косово, Австрия 1-1, Ирландия, Израел 1-1, Малта, Андора 1-0. Във вторник младежкият ни национален отбор по футбол до 21 години е домакин на Шотландия в квалификация за европейското първенство през 2027 година. Също в европейска квалификация в сряда националките за девойки до 19 години гостуват на Грузия. От събота до понеделник са срещите от 11-я кръг на първа футболна лига. Във втора лига 12-я кръг е от петък до следващият вторник. А днес ръководството на футболния ЦСКА ще представи новия треньор, германеца Маркус Гиздол. Българската федерация по баскетбол организира днес извънредно изборно общо събрание. Кандидатите за президент са Константин Папазов, Орлин Атанасов и Николай Рашков. Столицата на Азербайджан, Баку, е домакин на световното първенство по джудо за мъже и жени с деветима българи. Първи днес стартират Габриела Димитрова в категория 52 кг и Боян Йотов при 66 кг-овите. Мачове днес имат двама наши тенисисти в квалификации на турнири от веригата Чаленджер. Пьотър Нестеров в Виена, Испания и Янаки Миле в Палермо, Италия. А в Бургас на кортовете на тенис клуб Авеню до неделя продължават турнири за мъже и жени. Баскетболистите на Спартак Плевен са домакини утре на кипърския АЕЛ в Европейската северна баскетболна лига. В сряда Балкан приема в Ботевград турския Бахчешехир колежи в турнира Еврокъп. Отново в сряда за купата на ФИБА Европа рилски спортист гостува на Спортинг Лисабон, а Локомотив Пловдив ще играе в Рига Латвия срещу тима на ВЕФ. И още един баскетболен матч има в сряда. В Адриатическата лига при жените рилски спортист е домакин на Монтана. В петък срещата се повтаря в Самоков, но за родното първенство. В събота и неделя са мачовете от първия кръг на мъжкия ни шампионат по баскетбол. Сестрите Стефани и Габриела Стоева при женските двойки и Калояна Налбантова индивидуално ще участват тази седмица на турнир по бадминтон в Вантаа, Финландия. С българско участие в Будва, Черна гора до неделя продължава европейското първенство по бокс за юноши и девойки до 17 години, а в последния ден от седмицата е Гран При на Сингапур в автомобилната Формула 1.
1: Прогноза за времето на Анастасия Кирилова. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната са от 2 градуса в Драгоман до 17 на Нос Калиакра. На връх Мусала температурата е 2 градуса, на Черни връх Ботев и в местността Рожен е 5, на Мургаш 7. В София температурата е 6 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане 957 хектопаскала. Значително по-високо от средното за месеца ще се понижи слабо. Днес времето ще бъде слънчево, след обяд над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, в София 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна от 13 до 14 км на магистрата.

0: магистрала Хемус заради геодезическо заснемане. До 100 км е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София заради полагане на пътна маркировка. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника. По радио Видин.
2: Вие сте с посоките на делника с утрешния блок на радио Видин. Хубав ден, денят ви късмет на всички. Новините съди представя Моника Йончева, музиката избира Силви Сливенов, аз съм Йорданка Петрова. В този час ще говорим по темата за празничните бонуси, които ще плаща държавата на уязвими хора, а не само на бедни пенсионери.
0: Актуално.
1: В посоките на делника.
2: За обществено обсъждане са публикувани спешни промени в правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, които ще регламентират изплащането през ноември на коледна добавка от 50 евро за най-бедните. Очаква се от нея да се възползват над 500 000 души. С приемането на измененията ще се гарантира прилагането на направените промени в закона за социално подпомагане от 27 март тази година. Основната промяна е свързана с регламентирането на реда за предоставяне на новата целева помощ за посрещане на великденските и коледни празници. Определят се лицата, които ще имат право на помощта и условията за предоставянето й, като се предвижда тя да се предоставя служебно въз основа на вече установено право. Проектът разширява и прецизира кръга от подпомагани деца и лица. Кръгът на правоимащите е разширен освен с хората на енергийно подпомагане за текущия сезон и с деца и младежи, напускащи резидентна грижа. Семейства, които получават помощи за деца с увреждания, деца без право на наследствена пенсия. Тези настанени при близки роднини или приемни семейства, ветерани от войните, военно пострадали и военно инвалиди. Да чуем какво мислят видинчани.
3: Тези 50 евро, които ще дават на изкористови групи, какво смятате?
4: Какво смятам ли? Аз съм се пенсионирал с пълен трудов стаж 35 години, трудов стаж 2015. Сега няма да вземем тия, не са въпрос само за парите, няма да вземем тия 50 евро. Защо? Защото въжи ми почина, аз съм с минимална пенсия. Понеже взимам от него там 100 и няколко лева, няма и 200 лева.
3: Евро.
4: И това 100 евро, да кажем, няма и 100 евро. И това минава. В момента пенсията ми 740. Така, надминава. И понеже надминава, нямам право, вече трета година не получавам нищо. Нито великденски, нито коледни. Защо? Трябваше да взема такова становище. Правилно беше на всеки. По 30 евро, по 30. На всички сме пенсионери в тая държава. Сега на практика се получава, че хора, които цял живот не са работили, получават. А хора като мен, които са пенсионери с пълен трудов стаж, не получаваме нищо. Това е простата истина. И на мен специално, днеска ми стана много неприятно. Хора, които познавам, че нямат трудов стаж, дали по една или друга причина, не казвам, че те не трябва да получават, но трябваше да има някаква разлика между тези, които са работили цял живот, и тези, които

0: са работили цял живот. Нещо като стимул. Аз така го разбирам. Не само в това отношение, ами и пенсията би трябвало да е 5 евро повече, но да е. Нали, този човек да усеща, че нещо е дал на държавата, нещо е прелил през живота си и не е бил мързелив цял живот. Е така да го кажа.
1: Ами аз съм пенсионерка, така че аз съм с малка пенсия. Няма нещо за нас.
2: До сега получавала ли коледни и великденски надбавки?
1: Получавала съм, да.
2: Защото ви е ниска пенсията, или?
1: Да, да.
2: А сега ще ги взимате ли тези 50 евро?
1: Трябва да ги вземем, да. Пак е помощ.
2: За тази мярка на правителството да се отпускат 50 евро на пенсионери с най-ниски доходи и други групи от обществото уязвими, какво смятате? Великденски добавки, коледни?
1: Да, разбрах.
2: Вие понякога ли такива?
1: Не. Не.
2: Защо? Висока ви е пенсия?
1: О, да, тя е много висока, но...
2: Остава ли пенсия?
1: Тък му е. За лекарства, за храна и за облекло съвсем малко, но като правителството е решило и най-вече има хора, които наистина имат нужда от тези пари. На други не, но тези...
2: Вие получавали ли сте до сега коледни великденски?
1: Не.
2: Помощи някакви?
1: Не съм.
2: Но правилно.
1: Да.
2: Вие получавате ли такива?
3: Да, той получава.
2: Защо сте ги получавали?
3: Аз не можах да направя трудов стаж за това, госпожо.

0: е работил достатъчно за това.
1: Само съм лежал. Лежал съм печо крак и съм си прил къща.
2: Сега ще взимате ли 50 евро?
1: Ако дадат, ако не дадат, за да са здрави.
2: А какво смятате, че трябва да се дават и на други групи, освен на пенсионери с ниски пенсии?
1: Кой взима голяма пенсия, няма да му дават. А кой като мен е сиромах, дават.
0: И едните и другите би трябвало да бъдат за всички пенсионери.
1: Е, кой взима 1000 лева, за кой ще му дават? Той е богат.
0: Защото е работил. А ти като не си работил,
1: аз съм спал.
0: Взимаш ниска пенсия. А, да. Как други държави може да взимат всички пенсионери, Гърция, Русия, всички други, у България само едни. Аз друго да ги попитам. Тие до 300 евро, да кажем, а това дето е с 305 евро. Какво да прави, като е тук, тук до други?
1: Нищо не
0: прави. За него няма. Това е най-големата несправедливост за мен. С 300 евро да взима, а с 305 евро не може да взима. Защо?
2: Темата може да коментирате на ефирния ни телефон, уважаеми слушатели, 094-69-17-17 или да пишете на нашата фейсбук страница Радио Видин.

0: края на март предишният парламент прие законов регламент, че за Коледа и за Великден ще се изплащат празнични бонуси на уязвими хора, не само на бедни пенсионери, каквато бе практиката до момента. Да чуем мнението за новите правила на бившия социален министър Христина Христова.
1: Мисля, че винаги е добре, когато се усъвършенстват правилата, по които хората да могат да получават подкрепа с държавни публични пари, каквото е случая. И ние бяхме свикнали някакси добавка към пенсията 50 лева, даже

0: Много хора, като приключваше месеца на добавката и после задаваха въпроси, ма защо им е намалена пенсията, като са получавали, нали, 50 лева или сега вече 50 евро очакваме да се получат. Ето защо правилна е тази промяна. Първо, да не става всяка година с така решение по волята на Министерския съвет, дали ще решат, дали няма да решат, и хората са в очакване. Тази промяна ще доведе до предвидимост на това, което ще се случи, и разбира се, тя не е само за пенсионерите, защото аз много път съм задавала въпроси, има хора, които не са успели да придобият критериите за пенсиониране, ами те не са ли бедни, нямат ли нужда от подкрепа, които са имали икономическа принуда, дълги периоди в техния трудов живот на безработица, на сива икономика и не са могли да придобият правата за пенсия. Те са извън този кръг, както и много други затруднени хора и техните семейства. Ето защо аз мисля, че това е правилно. В момента мисля, че в петък беше поставено за обществено обсъждане правилника за прилагане на закона за социално подпомагане. Първо то влезе в закона този текст, като вече помощта се нарича целева помощ за посрещане на коледните и великденските празници. Сега с правил за прилагане на закона за социално подпомагане се уточняват детайлите и подробностите, свързани с създаването на тази помощ. И какво е основното? Че тази помощ вече ще бъде обвързана с наличието на право за подпомагане по закона за социално подпомагане. Било то месечно подпомагане, било то помощ за отопление, и това подпомагане трябва да го е имало в предхождащия месец на тази целева помощ за коледна добавка, ако можем да продължим с старата терминология, или великденска добавка, или в текущия отоплителен сезон също да получава помощи за отопление. Също важно е, че не само човека, който ще бъде обект на изследване дали ще има право да получи тази помощ, но и всички членове на неговото семейство, ако отговарят на изискванията, ще могат да получат тази помощ. Разбира се, уточняват се критериите. Трябва жилището, което е собствено, да е единствено жилище също така.
1: С промените се въвежда и единен имотен критерий, който ще се взема предвид. Условието, свързано с това, подпомаганите да не притежават повече от един жилищен имот.

0: Разрешен е кръгът, нали, разширен е кръгът на лицата, които ще получават от държавата коледни и великденски надбавки. Уточняват се и критериите. Според бившият социален министър Христина Христова, новата мярка е по-справедлива.
1: Мисля, че наистина е по-справедливо. Аз винаги съм била за това. Дават ли се публични държавни пари? Първо да има строг ред и правила и яснота. И това пък ще доведе до факта да се дават на тези, които имат нужда.
0: Тоест, това е целта, ако можем така да го кажем. Устойчива държавна политика за подпомагане на нискоязвимите групи, на хората, които имат най-голяма нужда.
1: Мисля, че много точно казахте с това устойчива и аз бих добавила и предвидима.
0: Да.
1: И предвидима, ясно е вече в закона, ето сега и в правилника ще бъде описано и хората ще могат да знаят какво да очакват и кои имат право и кои нямат право. И в никакъв случай не беше правилно, че пенсионерите имат право. Защо? Именно хората, които получават пенсии, когато има деца в приемни семейства и които са в риск, деца и младежи, напуснали социалните домове, които са много затруднени и се нуждаят от тази подкрепа, военноинвалидите и военнопострадалите. Ето защо мисля, че е крачка в правилна посока, по посока на ред, устойчивост, предвидимост и справедливост.
0: Няма ли да има така негативно отношение сред пенсионерите тази новост, тъй като няма всички да получат коледна или великденска добавка?
1: Да, първо хората, които получават пенсии, имат доста различни размери на пенсиите. И бих казала, и тези с по-високите пенсии мисля, че не се нуждаят или всъщност всеки се нуждае от пари, ако можем така да кажем, допълнителни. Но това са държавни пари, това са парите на данъкоплатците, на другите хора в България. И нека да отидат само там, където наистина има сериозна нужда да подкрепи държавата, хората в навечерието на такива светли празници, когато е много важна една човешка и обществена съпричастност.
0: А тук има и нещо друго, имотния критерий. Всъщност това също е една от промените като условия, нали, за получаване на този бонус.
1: Да, правилен. Аз съм за това да има твърди, ясни критерии. Разбира се, ако човек има една ниска пенсия, но има едно жилище, в което живее, и още две жилища, които дава под наем, не бих казала, че е правилно да получи от нашите пари някаква целева помощ за празници.
0: И за тези средства няма да се кандидатства, ще се превежда служебно парите.
1: Съществуват данните и веднага по начина, по който всеки си ги получава и без това, било на банкова карта, било на пощенски клон, или по друг начин ще си получат парите хората.
0: И един коментар имаме на нашата фейсбук страница. Коледни бонуси трябва да взимат хората, които са с ниски пенсии, независимо дали са подавали молби за помощи. Правилно е да не се дават на всички, а моето предложение – тези 50 евро да им бъдат включени в пенсиите им и да се спре с тези бонуси, за да няма дразги, е написал Владимир Василев.

0: Радио Видин. В крак с времето.
1: С бюджета за тази година се прие, че хора с месечни целеви или еднократни помощи ще получат и по 50 евро за Коледа. Празнични бонуси до сега се даваха само на бедните пенсионери през НОИ, като се вземаше предвид само личния доход от пенсия. Кръгът на правоимащите е разширен, освен с хора на енергийно подпомагане за текущия сезон и с деца и младежи, напускащи резидентна грижа. Семейства, които

0: получават помощи за деца с увреждания, деца без право на наследствена пенсия, настанени при близки и роднини или в приемни семейства, ветерани от войните, военно пострадали и военно инвалиди. За финансовите мерки за подкрепа говорим и с икономиста доцент Владимир Ценков.
1: Да, действително има такива нови правила, които се предлагат от Министерство на финансите. Аз дори би ги анализирал в рамките на по-широк контекст по отношение на така фискалната философия, която новото правителство има, не само в това отношение. Тъй като действително тези финансови мерки за подкрепа на пенсионерите в така светли празници, каквито са Коледа и Великден, са нещо, което залегна и в бюджета вече като закон. Установено, естествено, това предполага и повдигането на други въпроси. Дали би трябвало само тези мерки, това подпомагане от въпросните 50 евро да изчерпва, ако мога така да се израза, ангажираността спрямо тези социални слоеве, които имат нужда най-много от подкрепа. Но това е тема на може би на друга дискусия. По отношение конкретно на тези мерки, може да кажем, че действително те търсят постигнато на някаква по-голяма, ако мога така да се израза, социална на справедливост, т.е. те да бъдат насочени по-конкретно и по-точно към тези, които имат нужда, но тези мерки да бъдат фокус на, как да кажа, на една цялостна политика за подпомагане от страна на правителството на нашите пенсионери, ми се струва, че това е, дори би казал, малко прекалено. Мисля, че те ще имат ограничена група таргетна, към която да бъдат насочени, ограничено влияние като цяло по отношение на подпомагането на нашите пенсионери, тъй като ние виждаме подобен подход и в други така, може да ги наречем разходни социални политики на правителството, при които от една страна се казва, ще има социално подпомагане на семействата, ще има социално подпомагане за отглеждането на деца, което от една страна действително звучи добре, но от друга страна практическата реализация на това финансово и социално подпомагане от страна на правителството изисква един документооборот, който семействата трябва да предвидят и да реализират, за да могат да получат това облекчение, който поставя въпроса доколко реалистично ще бъде реализирано това нещо на практика.
0: Дали ще имаме такава устойчива държавна политика за подпомагане на всички ниско уязвими групи, как мислите? И пенсионерите, които са свикнали да получават някакви добавки за празниците в годините назад, сега няма ли да бъдат ощетени? И не трябва ли да говорим, може би, за политика за повишаване на доходите, включително и за увеличаване на пенсиите?
1: Много добре го казвате, че трябва да говорим за политика, защото аз не съм съгласен на цялостната политика по отношение на доходите на пенсионерите да бъде единствено вързана до получаването на една, може да не наречем, ограничена сума около голями празници. А това беше една политика, широко използвана при предходни управления в продължение на десетилетия. Може би така българската общественост свикна с тази политика, с очакването на тези средства около големи празници, но не вярвам, че това трябва да изчерпва цялостната политика в това отношение, тъй като дори тези прословути 50 евро, апропо, ако мога така да подсетя вашите слушатели, преди това те обикновено бяха между 50-60 лева, т.е. в нашата изпълнителна власт има един афинитет към тази цифра 50 изглежда. Те бяха давани и бяха формулирани като помощ. Значи, ако приемем, че българските пенсионери имат нужда от помощ по отношение на тяхните доходи, то не вярвам, че цялата тази помощ от страна на държавата и въобще политика на доходите, ако може така да се изразим по отношение на пенсионерите, трябва да се изчерпва с едни 50 евро, които трябва да бъдат давани два пъти годишно.
0: За влиянието на инфлацията и прогнозата за намаляване на доходите, под темата продължаваме след минути.

0: Прогнозата за намаляване на доходите е част от по-голяма дискусия по отношение влиянието на инфлацията. Според икономиста Владимир Ценков, темпът на нарастване на доходите доведе до повишеното потребление и повишени нива на спестяванията.
1: Всички ние усещаме влиянието на инфлацията през последните години. Той има така обективна обусловеност, тъй като цените на горивата са основният двигател на тези инфлационни процеси. Сектора на услугите също така допринесе изключително много в това отношение. Но пък и за България се наблюдава едно трайно така нарастване, на темпа на нарастване на доходите, отвъд това, което е така да го наречем,

0: референтното за държави от нашият икономически социален калибър. И това също доведе до няколко ефекта, до повишено потребление, до повишени нива на спестяванията, тъй като не трябва да забравяме, че също имаме неустойчиви нива на спестяванията, които се превръщат и в ресурс не само за кредитната дейност на българските банки, но по този начин и в един допълнителен кредитен ресурс за развитие на икономиката ни като цяло, но това имаше и своите естествено положителни ефекти и по отношение на фиска, защото по-голямото потребление формираше ни по-завишени приходи от страна на държавата по отношение на данъците, особено потребителски насочените такива, какъвто е данъка върху добавената стойност. И тези положителни ефекти бяха, ако мога така да се изразя, толерирани за сметка, естествено, до инфлационното им въздействие. Това обаче доведе до някои отрицателни ефекти, тъй като виждаме, че и баланса по текущата ни сметка също така е отрицателен и нараства с темпове по-голями от характерните за държави от нашия икономически стандарт. И това е нещо, което ще доведе до макроикономически дисбаланси в бъдещето, които могат да се приявят една пречка за икономическия растеж. Или казано, ако мога така да формулирам накратко тези въпроси икономически, които до сега бяха видни като предизвикателства, трябва да идва момента, в който те трябва да бъдат решавани. От тази гледна точка действително може да очакваме едно намаляване така на този темп на нарастване на доходите, който имахме през последните години, и съответно с рефлексия или последващото въздействие върху потреблението и тук върху икономическия растеж като цяло.
1: Доцент Ценков, ние всички усещаме цените и какво се случи с цените, след като в България приехме еврото за официална валута. Ако след година или две не можем да овладеем тази инфлация и тези 50 евро, които сега се дават като помощ, няма да се усещат така, както сега. За да бъдат осигурени тези пари, да се дават винаги, да се знае, че това е устойчив модел.
0: Да, действително поставяте един същностен проблем, и то е по отношение на визията за доходите, които получават нашите пенсионери, тъй като аз съм съгласен, че тук политиката от страна на правителството по отношение на доходите на пенсионерите, разбирайте стандарти им на живот, начините, чрез които ние ги подпомагаме, не може да се ограничава само до две парични помощи, които се дават около така голями празници. Тук се изисква действително да се мисли и така по-активно да бъдат подкрепени нашите пенсионери с една добре балансирана политика по отношение на доходите и темповете на нарастване на техните пенсии, които да покрият така един стандарт на живот, който да в крайна сметка да води до тяхното достойно съществуване и живот.
1: Ние като продължим темата, бонусът за посрещане на Великден и Коледа няма да се счита за доход при отпускане на социални помощи по различни закони. И още един коментар по темата от нашата фейсбук страница на Светлана Филипова, която смята, че коледни бонуси трябва да взимат хората до 700 евро. Може би хората, които получават до 700 евро. С това завърши и темата в този час. Останете с радио, видим до новините в 10 часа. Остават 8 минути. Емисията ще представи Моника Йончева.
2: От сутрешното кафе до късните разговори вечер.
3: От новините до истинските истории.
2: От любимата музика до чудесното настроение.
3: От 17 години
2: до завинаги.
3: Радио Видин.
2: Навик, от който не искаш да се отказваш.

0: Всяко начало трябва да се отбелязва с нещо позитивно. Нали така?
1: Да.
0: А как започва всичко?
1: Разбира се, с понеделника. И музикална зона в 11. За да ви върви като по музика.
0: От понеделник с песен.
1: Делник, делник, музикален понеделник. С мен, Нора Георгиева.
0: Обеща едно ударно начало.
1: Гаранция.
0: Еми така, да е по-интересно, да е различно.
1: Ай, стига се прави.
0: Да имаме гаранция вече.
1: Гаранция една седмица.
2: Направление здраве. Съветите на специалистите, нови и изпитани рецепти за здраве и дълголетие, актуалното в медицината. Направление здраве. Всеки понеделник от 13 часа по Радио Видин.
3: Послушай се за цветовете на деня.
4: Всеки делник между 14 и 18 часа по Радио Видин.
3: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.

0: Радио Видин.
1: Десет часа. Новините на Радио Видин представя Моника Йончева. Добър ден! Празнична добавка от 50 евро ще получат през ноември над 500 000 уязвими хора. Това предвиждат спешни промени в правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, които са публикувани за обществено обсъждане. Помощта вече няма да е насочена само към бедни пенсионери, а ще обхваща и други уязвими групи. Сред тях са хората, които получават енергийно подпомагане, деца и младежи, напускащи резидентна грижа, семейства с деца с увреждания, ветерани, военно-инвалиди и военно-пострадали. Новата мярка е по-справедлива, коментира в посоките на делника бившия социален министър Христина Христова.
2: Мисля, че наистина е по-справедливо. Аз винаги съм била за това. Дават ли се публични държавни пари? Първо да има строг ред и правила и яснота. И това пък ще доведе до факта да се дават на тези, които имат нужда. И в никакъв случай не беше правилно, че пенсионерите имат право. Защо? Именно хората, които получават пенсии, когато има деца в приемни семейства и които са в риск, деца и младежи, напуснали социалните домове, които са много затруднени и се нуждаят от тази подкрепа, военно-инвалидите. Ето защо мисля, че е крачка в правилна посока, по посока на ред, устойчивост, предвидимост и справедливост.
1: Средствата ще се предоставят служебно, без да е необходимо правоимащите да подават ново заявление. 600 души от област Видин са активирали мобилното приложение Е-здраве, благодарение на изнесените пунктове на районната здравноосигурителна каса. За това съобщи Десислава Иванова, главен експерт връзки с обществеността към здравната каса.
3: Имахме изнесен пункт в община Видин пред Центъра за административно обслужване, където отчетохме изключителен интерес от страна на хората. За целия период можем да кажем, че достигнахме 600 човека. Като тук визираме периода на активна информационна кампания, за да достигнем до максимално много хора. Искам да подчертая, че работим не само ние, това е кампания на Министерството на здравеопазването, колегите от регионалната здравна инспекция също са изключително активни. Активирането на приложението трябва да се извърши задължително от служебно лице, което има това право да даде достъп на конкретния човек до неговите медицински данни и информация, но няма ограничение този човек откъде идва, къде е избора на неговия личен лекар, не е обвързано с такова нещо.

0: време на кампанията Регионалната здравноосигурителна каса е посетила и общините Дреновец, Ружинци и Ново село. Изнесените пунктове ще продължат и занапред, като гражданите могат да се информират за тях на сайта на Здравната каса, допълни Десислава Иванова. По повод 97 години от рождението на големия български писател Йордан Радичков, община Берковица и музеен комплекс Берковица обявяват общински ученически конкурс за рисунка на тема «Берковица – градът с хубавите сезони». Още подробности за конкурса ще чуем от Петя Генова.
1: Темата е взета от думи на писателя, който казва за Берковица – градът с хубавите сезони. Берковица – градът с хубавите сезони е конкурс на общинско ниво за рисунка. В него могат да вземат участие ученици от образователните и социални институции на територията на общината. Те са разпределени в три възрастови групи

0: оценка. В него могат да вземат участие ученици от образователните и социални институции на територията на общината. Те са разпределени в три възрастови групи – първи, трети, четвърти, шести и седми, девети клас. Като един участник може да участва само с по една рисунка в обявената тема, без ограничения на техниката за рисуване, формат А4. Разбира се, трябва да бъдат посочени трите имена, наименованието на институцията, данни за контакта. Рисунките ще се приемат до 16 октомври, всеки делничен ден от 8.30 до 17 часа в музейния комплекс.
1: Всички победители ще получат грамоти и предметни награди, като датата и мястото на награждаването ще бъде обявено допълнително. В емисията следва спорт. Локомотив Мездра загуби от Пирин Благоевград в среща за Купата на България. С още подробности от матча ще чуем Петко Котуарски.
2: В срещата за Купа България сезон 2026-27, втори предварителен кръг, общински футболен клуб Локомотив Мездра, професионален футболен клуб Пирин, 22 Благоевград, завършиха в редовното време при резултат 2-2, на половремето 1-0. След продължение все пак гостите успяха да отбележат още един гол и да спечелят срещата с резултат 2-3. Момчетата на Нинов тръгнаха уверено и поведоха с 2-0, но не успяха да удържат резултата до края. Гол майсторите 1-0, Валдемар Стоянов 12-та минута. 2-0, Васил Калоянов 67-та минута. 2-1, Ивайло Иванов 71-та минута. 2-2, Славислав Костов 73-та минута. Продълженията 2-3, Кирил Пецев в 107-та минута. За Радио Видин от Мездра, Петко Котлар.
1: В емисията следва прогнозата за времето. Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
3: Температурите в страната са от 2 градуса до 17. Днес времето ще бъде слънчево след обяд над Северна България с разкъсана висока облачност. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, в София 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Видин в 10 часа. Останете си от Данка Петрова и посоките на делника.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника. По радио Видин.
2: Ето ни в последния час от посоките на делника по радио Видин в утрото на 5 октомври, ден понеделник. Музиката вече избира Нора Георгиева, новините продължава да следи да представя Моника Йончева, аз съм Йорданка Петрова. В този час в понеделник е рубриката за похвали оплаквания, похвали се, оплачи се. Ще очакваме вашето обаждания на телефона студиото 094-69-1717. А ние пък ще ви срещам с Симона Пламенова, която се върна от Америка във Видин, за да чуете нейното мнение и отговор на въпроса стигнахме ли ги вече американците. От днес започва първата музейна седмица на Регионален исторически музей Враца. За нея ще разкаже завеждащият музейни образователни програми Тихомир Машов. Ще ви представим и първата дуетна песен на двама млади изпълнители от Враца, Стиван Маринов и Тоника Митинска, а песента се казва «Бягство от реалността».

0: Любопитно.
1: Любопитно.
2: Любопитно.
1: В посоките на делника.
3: Продължаваме сега с интересна и любопитна информация. Защо черният шоколад е полезен за здравето и как да го консумираме? Черният шоколад се смята за здравословно сладко изкушение, но изследванията показват, че той може да носи редица ползи. Той е богат на флавоноли, това са растителни съединения с антиоксидантни свойства, които се свързват с по-доброто кръвообращение, намаляването на възпаленията и подобряване на настроението. Специалистите по хранене посочват, че за усвояване на антиоксидантите видът и количеството на шоколада са по-важни от часа, в който се консумира. Все пак приемът му късно вечер може да не е подходящ за хората, чувствителни към кофеина. Стресът, замърсяването на въздуха, храносмилването и физическите упражнения водят до образуване на свободни радикали. Когато те се натрупват в организма, може да се появят оксидативен стрес и възпаление, свързани с по-висок риск от хронични заболявания. Шоколадът

може да се консумира и самостоятелно. Експертите препоръчват малките парченца да се ядат бавно, като се поставят постепенно да се разтопят в устата, което може да помогне за контролиране на количеството.

0: Минути за култура.
1: В посоките на Делника.
2: От днес започва първата музейна седмица на Регионален исторически музей Враца. Идеята е всяка седмица да бъде посветена на конкретна

0: на тема и активности, свързани с историята на града. Първата седмица е за филмите, свързани с историята на Враца. Дейностите ще бъдат насочени към училища, културно-образователни институции и организации, обясни завеждащият музейни образователни програми Тихомир Машов.
1: Новата инициатива е така по-концептуална, т.е. подготвена така наречената музейна седмица, в която с колеги се събрахме, обсъдихме някои неща и така стигнахме до извода, че през тези месеци, т.е. не само октомври, ноември, до края на годината, да подготвиме неща, които са през цялата седмица и са тематично обвързани. И достигнахме ли до идеята да е музейна седмица, която да бъде посветена на най-различни активности, свързани с, разбира се, с историята и културата на града, тъй като ние има какво да предложим. Примерно филми, които са автентични, направени за съкровищата ни, за траките, изобщо филми, които са на историческа тематика и примерно седмицата да бъде посветена на това нещо, на такива филми. Следващата пък да бъде посветена на работата с глина или на работилници, които са свързани с различни арт-ателиета, или пък към края вече на октомври, което си абсолютно тематично, то е с дни, седмица, свързани с будителите и по-точно с будителите от Враца и от нашия край. И смятаме, че това е нещо така абсолютно концептуално, обвързано, като разбира се, ние сме насочени към деца и младежи и по-точно даже писмото, което сме пратили, е към местните училища, организации, които са насочени с образователна и културна цел, които чрез предварителна заявка, разбира се, за тях удобен ден или час от тази седмица да дойдат и да посетят и да видят това, което им харесва. От понеделник ни е първата ни реална седмица, която ще бъде посветена на тези исторически филми. Това вече поетапно ще пускаме за другите дни, какво ни предстои. Определено мога да ви кажа и тук не визирам само на ни

0: музея, как по-скоро дори другите институции, които са с културна насоченост, така образователна. Просто работата ни съвместно с редица училища и организация е доста добра. И още като пуснахме анонса, вече имаме 3 обаждания, в които вече сме записали да участват, т.е. да дойдат и да гледат или пък да бъдат, да работят. Така че има интерес, надявам се да продължи.
1: Да, да. Още повече, че може би тепърво ще се разгласи и да, ще стигне до повече хора.
0: То сега вече сме октомври, програмите с училищата в градините са готови, всеки си е направил
1: плановете,
0: къде ще ходи, кога може да ходи, ние за това изчакахме, за да може всички тези неща да се уточнят и за това сега през тези месеци ще работим по този начин.

0: Книга за похвали и оплаквания по радио Видин.
1: Похвали се!
0: Оплачи се!
1: 094-69-17-17.
0: В една песен от преди близо 40 години Тодор Колев питаше как ще ги стигнем американците. Сега аз питам Симона Пламенова. В Америка е живяла с родителите си 10 години в градче на около 30 км до Сан-Франциско. Във Видин се прибират миналата година.
2: Това, което виждам в момента, наемите започват от 250-300 евро.
0: Тук във Видин?
2: Във Видин.
0: За жилище?
2: За жилище. Даже, понеже ние преди като се прибирахме, си взимахме апартаменти под наем за всяко прибиране. Нали, на фона на цените преди 5 години, в момента всичко е отгоре. Каквото е било в лева, в момента е в евро. И нали не може, даже просто си спомням, че апартамент, който сме имали под наем за 400 лева преди 5 години, в момента е 400 евро. Същия конкретен апартамент. Не знам как човек с 620 евро, от които остават колко всъщност като се вземат данъците.
0: Да, и осигуровките. Те остават по-малко.
2: Да.
0: Може да се справи сам.
2: Не знам дали е възможно.
0: Добре, вие

0: картите струваха около 300-400 хиляди долара, което, нали, тогава всъщност не струваше много, но става въпрос за, нали, за хубав желан квартал, в хубаво градче, не в някакво, нали, просто в неприятен квартал с неприятни училища. В момента същите къщи са около, поне бяха до миналата година, около 1 900 000 долара, 1 милион. Нали, тук, гледайки апартаментите и цените, защото имахме желание и все още имаме желание да си купим къща, то просто...
1: Не е ли тук същото? Както е било преди в лева, сега и цените на
0: къщите
1: са, да, в
0: то даже те
1: евро, същата сума.
0: Така е. Особено къщите по селата, понеже много искаме да си вземем къщичка по няко... в някои от близките селца до Видин, за спокойно местенце, нали, да имаме дворче, място, просто много,
1: си
0: много...
1: Как си обяснявате това на фона на ниските заплати, минимална заплата басово?
0: Честно казано...
1: С такива високи найми и цени на имоти? Как си го обяснявате? Как е
0: не знам дали, не знам как си го обяснявам. Не съм много по икономиката, честно казано. Но просто такъв е пазара към момента. Нали, струва ми се, че започват една идея леко и бавно да падат цените, но...
1: Ама ние заредихме ли сега, ще стигнахме ли ги американците?
0: Ох, в никакъв случай. Даже точно това, като казвах, нали, за тези къщи, които са... Даже до ден днешен продължава да ми излизат къщи в Тексас. Направени къщи, нали, с мебели, обзаведени и оборудвани за по 400-500 хиляди долара, което сега по груби сметки са колко? Около 350 хиляди, 400 хиляди евро.
1: И той в България има такива.
0: Мисълта ми е точно това, че в България се продават панелките в София за такава цена. Пък там си купуваш, нали, цяла къща.
1: Стигнахме ги американците.
0: Стигнахме ги. И по стандарт на живот, и по стандарт на жилища.
1: И, може би, и цени на храни, и на всички други продукти.
0: Честно казвам, нямам...
1: Малка, голяма кошница.
0: Да, просто там по същия начин мисля, че, нали, на фона на храните тук, по-скъпи са били продуктите, но имайки предвид, нали, заплата тук и заплатата там, някак си се изравняваха. Но
1: а заплатата
0: в момента...
1: там колко бе? Беше?
0: Много относително, просто много относително. Нали,
1: минималната можеш... колко е там? Колко взимаш?
0: Честно казвам, не знам минимално колко е било, но 4-5 хиляди долара е
1: заплата,
0: с която, нали, можеш да се... можеш, към този момент, да се справиш.
1: А тук си с 600 евро.
0: Ами...
1: Хиляда.
0: Просто, нали, няма база за сравнение. Е, това е, нали, което просто липсва от там, че има много възможности за развитие. Просто има изключително много работа. Стига да искаш да работиш, просто винаги можеш да намериш начин да изкараш допълнително парички, докато тук е доста по-сложничко. Даже към момента бих казала невъзможно.
2: Как ще ги стигнем, американците?

другари. Уважаеми дами и господа, направо се чудя, как е възможно това? Да ми откраднат чистачките,

стигнем в американците, че и зад минем. Кога? Еми, и аз така се чудя. Другари? И след маглата? А, маглата!

0: Музикални посоки.
1: Музикални посоки.
0: Посоките на Делника.
2: Първата си дуетна песен записаха двама млади изпълнители от Враца. Стиван Маринов и Тоника Митинска сами пишат текста на «Бягство от реалността». Видеото към нея е заснето във Враца, създадено от обичайния актьор, обичания и режисьор Мариан Вълев, разказа Стиван, с него разговаря Стефка Павлова.
3: Повод за нашия разговор е песента «Бягство от реалността». Преди да поговорим за нея, обаче искам да поговорим за нейните създатели – Стиви и Атина. Но първо, кой е Стиван Маринов? Здравей, Стиви!
4: Здравейте! Стиван Маринов е едно обикновено момче от квартала, което си пише от дете хип-хоп текстове и се занимава с хип-хоп музика, така да кажа.
3: От кой квартал? Дъбника или...
4: Сениче, а.к.а. Триъгълника.
3: А коя е дуетната типо? Половинка, Атина или Тонина Митинска? Аз всъщност не знам кое е артистичният псевдоним.
4: Тонина Митинска е името, а Атина е псевдоним, артистичен псевдоним. Момичето е една от най-добрите джаз певици в България. Беше участвала с голям успех в Гласът на България. Занимава се професионално с джаз пеене.

0: И е много добра в това, което правиш.
1: Много сте добри и двамата в тази песен. Как се роди всъщност Бягство от реалността? Вие сте създателите на текста, нали така?
0: Ние сме създателите на текста и двамата. И случката е много интересна като цяло. Просто видях в Инстаграм едно нейно клипче как пее и се сетих, че ми е позната. И в същото време се сетих, че е от Враца. И си викам, не мога да го подминеме този талант. Вече имах собствено студио с моята банда, така да се изкажа. И обадих и се, попитах я да се видиме. Тя дойде в студиото, поговорихме си. Видях, че много добре се справя с джаз пеенето. Намерихме си едно инструменталче в YouTube и започнахме да си пееме всякакви глупости на него, докато не оцелихме нещо, което ни хареса и на двамата. И написахме текста буквално за 15 минути, записахме парчето за още толкова и 3 години това парче седи на компютъра и чакаме момента, чакаме някой да дойде и да каже, ние можем да сме ви гръб, можем да ви помогнем това парче да стигне до повече хора. И този момент настъпи.
1: Кой помогна за това нещо?
0: Е, това тук вече не мога да го коментирам. Защото за него се готви много по-голямо интервю като продуцент в музикалната сфера, но този човек ни свърза с един от най-добрите актьори, режисьори и сценаристи в България, даже мога да кажа най-добрия, Мариан Вълев, по-известен като Куката от Подприкритие.
1: Да. Клипът е страхотен, разкажи ни за него, за режисьора Мариан Вълев, как се срещнахте, как се запознахте?
0: Да, клипа е брутален наистина и като цяло този клип се дължи се на много хора за това, че той съществува. На всички танцови състави от Враца, на всички хора, които участват, на бар Враца най-вече, предоставиха ни много готино поле за изява. Общината също ни осигури локациите да бъдат свободни, да няма мероприятия през това време, да се заснеме професионално. Как се случи? Ами, направихме две срещи с Куката. Аз имах сценарий за клипа, който сценарий той ми казва, няма да се сърдиш, това е аматьорско, довери ми се. И аз случая се довери. И Куката каза на 2 юни, ви искам всичките 8 часа тука. И от 8 сутринта до 12 вечерта беше режисирано всичко. Да, всичко беше режисирано, беше заснето. Вечерта само казах, готови сме, това е. Седнахме да се почерпиме и след 3 дни вече клипа беше факт. Обаче ние не можехме да го качим, защото все още музиката, нямахме права на нея. 3 месеца борба, 4 месеца борба, 5 месеца борба. Спечелихме си правата за музиката и вече е факт в интернет, във всички платформи тази песен.
1: Кой е създателя на музиката на тази
0: песен? Създателя никой не го познава. Този инструментал го намерихме в YouTube.

0: чул някакво момче от Америка, чуваме, че други хора имат лиценз за този инструментал. Не чувам, ами виждаме в платформите за инструментали и така нататък, но най-накрая се свързахме с него чрез други хора. Показахме му проекта и клипа и той се съгласи изцяло да ни даде лиценз.
1: Държателя на правата.
0: Да.
1: Изпълнителят призна, че на него самия също често му се случва да иска да избяга от реалността.
0: Бягство от реалността не се споменава никъде в текста, обаче когато чуя парчето и аз излизам от реалния свят, всички ангажименти ми изчезват, задълженията, проблемите, натиска, ежедневието, динамиката, просто приключва за момент, за тия 3 минути, докато слушам това парче и си викам, името му не може да се казва просто екстаз. Нека да бъде бягство от реалността.
1: Кое е в реалността обикновено те кара да искаш да избягаш?
0: По-скоро динамиката и може би...
1: Лудото ежедневие.
0: Да, напълно лудото ежедневие. Постоянно всеки бърза за някъде. Няма време за нищо. Всеки е пълен със задължения. И не ти остава време за нищо. Ти се прибираш с капан от работа, вечера, салатка, телевизия и лягаш.
1: Вие доволни ли сте от тази песен? Какво си казахте, когато я чухте вече завършена, когато видяхте видеото?
0: Ами, много сме доволни, сме много благодарни на всички хора и се радваме, че имаме тази възможност като млади изпълнители, които се самоосигуряват да работят с хора, като един от най-известните, може би най-известния в България, Бате Пешо, който се занимава с аудиообработка. Той ни направи якото звучение, както споменах, куката, има още много Елджът Денс, всичките танцов клуб Мистерия Враца, всичките танцори. Това са професионалисти на големо ниво. Почувствахме се много добре. Вече виждаш, то реално може би да прозвучи малко така, но песен, която си сътворил ти, това ти е един вид детето.
1: А какво си искате хората, които чуят тая песен, да си кажат?
0: Не искаме да си кажат и вече да усетят, че има нещо различно в музиката, че хип-хопа и рапа не е само стрелба, не е само крещене и така нататък, както повечето днешно време го правят. И много се радваме, като и млади и стари хора слушат тази песен и намират себе си в нея и им харесва.
1: И не само да си казват нещо, ами да запеят, може би.
0: Да, най-вече.
1: Двамата изпълнители от Враца, Стиван Маринов и Тони Камитинска, вече подготвят и втората си дуетна песен, но сега нека чуем Бягство от реалността.

0: сега веднага давам думата на Нора Георгиева, която ще продължи нашата програма също с музикална зона. С автори водещ Нора Георгиева. Нора, здравей!
1: Здравейте! Само след малко отваряме най-секретното и стилно музикално досие в ефира, защото днес е световният ден на Джеймс Бонд. Налейте си мартини, пригответе си смокингите или вечерните рокли, се пригответе за един час епична музика, златни гласове, които са припадали в студиото от пеене и легендарни песни от филмите за Агент 007.
0: Това наистина ли беше?
1: Да, съвсем наистина.
0: Ще слушаме тогава, за да чуем песните, които Нора е подготвила от 11 до 12. От 13 часа започва и направление Здраве. Стефи, здравей!
2: Здравейте! От днес започва поставянето на безплатните противогрипни назални ваксини на деца. Осигурени ли са такива и в аптечната мрежа за желаещите да имунизират децата си? Ще разберете от предаването днес. Освен това, в навечерието на Световния ден на очното здраве, какво включва профилактичният преглед и каква е ролята на апаратурата при диагностиката на заболяванията на очите. Кампания за безплатни прегледи за рак на гърдата е в ход в комплексния онкологичен център във Враца. Ще разберете повече и за нея. Освен това, ще ви разкажем какво представлява тренировката с флайборд и какви са ползите за здравето от нея. В час при заболекаря днес среща с най-добрия певец сред стоматолозите Коси Токалки.
0: А в цветовете на деня какво ще слушаме днес? Сега ще разберем от Соня Валериева. Соня, здравей!
3: Здравейте! В цветовете на деня продължаваме историята на Иван Александър Терзиев от Видин, младият човек с аутизъм, който вече е в Лондон и започва обучението си в University College Лондон. А кампанията за набиране на средства за обучението му продължава. Разказахме ви преди няколко месеца за него. А оттам към кукления театър марионетистът Теодор Борисов се връща от фестивал в Германия и вече се готви за следващите си международни участия в Швейцария и Истанбул, а паралелно подготвя и новия си спектакъл Animal Circus. В памет нашенска ще се върнем 50 години назад към изграждането на Двореца на културата във Враца и спомените на човека, ръководил стоежа Кръстю Трендафилов. А в психолог на помощ с Яна Гъркова ще говорим за това как да почиваме без да се чувстваме виновни. И още нещо за най-малките. Кукленият театър в Видин възобновява съботните си представления и подготвя новия спектакъл «Вампирова булка». Всичко това след новините в 14 часа в цветовете на деня.
0: Слушайте новините ни днес на всеки кръг от час, за да сте добре информирани за всичко, което се случва. От 20 часа в понеделник е и свободната зона за българска музика с Валери Димитров. Успешна нова седмица!

0: Всяко начало трябва да се отбелязва с нещо позитивно. Нали така?
1: Да.
0: А как започва всичко?
1: Разбира се, с понеделника. И музикална зона в 11. За да ви върви като по музика.
0: От понеделник с песен.
1: Делник, делник, музикален понеделник. С мен, Нора Георгиева.
0: Обеща едно ударно начало.
1: Гаранция.
0: Еми така, да е по-интересно, да е различно.
1: Ай, стига се прави.
0: Да имаме гаранция вече.
1: Гаранция една седмица.
2: Всяко зърнце се нуждае от грижа, за да даде плод. Земята ни връща това, което и даваме, а всяка история за хората, свързани с нея, трябва да бъде разказана. Земята, която ни храни, има какво да ви разкаже. Във вторник от 13 часа по радио Видин.
3: Слушайте Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
4: Шофьори, бъдете внимателни на пътя.
5: Аз съм София Павлова на 9 години от град Плевен.
4: Родители, возете децата си в автомобилите, детски седалки, с поставени колани и не забравяйте да намалите скоростта. Пазете ни, ние сме бъдещето.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Радио Видин.
1: Единайсет часа. Новините на Радио Видин представя Моника Йончева. Добър ден! От днес започва безплатната имунизация на деца срещу грип у нас. За началото са осигурени около 47 000 назални ваксини, които могат да се прилагат на деца над 2 години. Право на безплатни ваксини имат деца до 7 години включително, както и деца с хронични заболявания до 17 години. Още 50 000 инжекционни ваксини се очакват в края на октомври, като целта е да се намали хоспитализацията при децата. От днес е възможна и безплатна имунизация срещу COVID-19, като са доставени над 14 000 дози. Съвсем скоро стадион Христо Ботев във Враца ще има нова лекоатлетическа писта. Модерното спортно съоръжение ще има 6 коридора. До средата на октомври пистата ще бъде разчертана, а до края на месеца на съоръжението ще могат да се водят пълноценни тренировки. Дейностите предвиждаха цялостно обновяване на 400-метровата писта, която има 6 коридора и обособени зони за отделните дисциплини. Положена е асфалто-бетонов слой, изградено е отводняването и е положена съвременна настилка. Есена дезинфекция на водопроводната мрежа и съоръженията ще бъде извършена в община Ново село, съобщиха от ВИК Видин. На 6 октомври без вода ще бъдат от 00 часа до 17 часа населените места от групата Ясен Флорентин, а на 8 октомври село Ново село, на 17 и 18 октомври село Винарово и Неговановце. От дружеството препоръчват жителите да се запасят с питейна вода за 24 часа. Абонатите с неисправни спирателни кранове трябва да предварително да уведомят ВИК, за да бъдат сменени в деня на дезинфекцията. Община Берковица и музеен комплекс Берковица организират ученически конкурс за рисунка «Берковицът – градът с хубавите сезони» по повод 97 години от рождението на писателят Йордан Радичков. В конкурса могат да участват ученици от 1 до 9 клас от образователни и социални институции в общината, разделени в 3 възрастови групи. Рисунките трябва да бъдат в формат А4 и се приемат до 16 октомври включително. За първо, второ и трето място във всяка възрастова група са предвидени грамоти и предметни награди. В емисията следва. Днес ни очаква време с незначителна облачност и повече слънчеви часове. Вятърът ще бъде умерен от северо-исток. Атмосферното налягане ще остане без съществена промяна. Ще остане хладно с максимални температури на повечето места между 18 и 20 градуса, в крайдунавските райони между 20 градуса и 22. Така завършват новините на Радио Видин в 11 часа. Останете с програмата ни.

0: Всяко начало трябва да се отбелязва с нещо позитивно. Нали така?
1: Да.
0: А как започва всичко?
1: Разбира се, с понеделника. И музикална зона в 11. За да ви върви като по музика.
0: От понеделник с песен.
1: Делник, делник, музикален понеделник. С мен, Нора Георгиева.
0: Обеща едно ударно начало.
1: Гаранция.
0: Еми така, да е по-интересно, да е различно.
1: Ай, стига се прави.
0: Тук имаме гаранция вече.
1: Гаранция една седмица. Здравейте, ето сега ни тръгва като по музика, а името е Бонд, Джеймс Бонд. А предаването днес е вашето лично досие в света на най-стилния шпионин на планетата, защото днес е световният ден на Джеймс Бонд. Песните за Джеймс Бонд се превърнаха в истински културен феномен. Дългото интро, съчетано с епична песен, не съществена част от формулата за успеха на Бонд, така както красивите момичета, бързите коли, безупречният смокинг и легендарния коктейл Мартини. Характерна черта на музиката към филмите за известния шпионин е, че винаги е крайно драматична и грабваща. Затова в следващия един час ще слушаме най-култовите, бляскави, мрачни, разбиващи класациите песни от шпионската сага. Знаете ли, между другото, че тази тема, която слушаме в момента, е написана още през 1962 година от Монти Норман за филма «Доктор No». Но именно този легендарен аранжимент на Джон Бари я прави безсмъртна. От тогава насам чуете ли тези китарни акорди, мозъкът ви автоматично започва да търси скрит Астън Мартин в гаража. И тъй като времето лети, а шпионите никога не чакат, нека официално да отворим нашето досие с една златна класика. През 1964 година се ражда стандартът за златното шпионско кино. Време е да чуем гласа, който дефинира цяла една епоха и кара всеки злодей да настръхне. Даваме старт с невероятната Шърли Беси. Певицата е единственият артист, който е записал три от водещите песни към филмите за Агент 007 и участвала в много от саундтраците, като последния е на Спектър на утехата с Даниел Крейг. Две вечни изпълнения на певицата ще чуем сега. Diamonds Are Forever от 1971 година и Goldfinger от 64-та. Казват, че диамантите са вечни, но същото важи и за кралицата на Бонд музиката, която се завръща с блясък, стил и перфектен глас.

Ах, златната ера! Знаете ли какво се е случило по време на записите на Goldfinger? Шърли Беси е трябвало да издържи последната дълга нота толкова дълго, че буквално едва не припаднала в студиото. Композиторът ѝ дал знак да продължи. Тя пеела с последни сили и припаднала, докато записвала тази велика история. Когато говорим за гласове, които могат да срутят стени с магията си, няма как да подминем следващия титан. Песента, която следва, е същински експлозив от мъжественост и драматизъм. Тя се превръща в една от най-успешните за Том Джонс. Thunderball е четвъртия филм за Бонд с актьора Шон Конери. Слушаме Том Джонс и Thunderball. Песента е от 1965 година.

Том Джонс буквално повторил подвига на Шърли Беси и той държал последната висока нота толкова дълго, че почти припаднал звукозаписното студио. А сега сменяме темпото с нещо по-хипнотично, космическо. Песен, която те пренася направо в тайните японски бази на Блоуфелд, главният злодей, противник на Бонд, който има невероятна и зловеща секретна база, скрита дълбоко вътре в кратера на действащ японски вулкан. Представям ви Нанси Синатра и You Only Live Twice.

Това беше Нанси Синатра. Любопитно е, че баща и легендарния Франк Синатра изобщо не бил впечатлен от песента в началото. Въпреки това, тя се превръща в класика и дори е самплирана десетилетия по-късно от Роби Уилямс. А сега, време е да добавим малко рок-н-рол и експлозивна енергия към нашето досие. Когато Битълс срещнат секретния агент, резултатът е абсолютно култов. Ще чуем Пол Маккартни и песента, която е включена във филма за Джеймс Бонд.

Ето това беше Пол Маккартни. Има легенда, че филмовите шефове първоначално казали: добре, ще вземем демото на Пол, но после ще наймем друг да я изпее истински. Когато чули мощния аранжимент на Джордж Мартин от Beatles, веднага си прехапали езиците от възхищение. Прескачаме в бляскавите 80-те години, където синт-попът и шпионският екшън се сливат в едно неудържимо парче. Време е за момчетата от Duran Duran и тяхната епична песен от 1985 година. Това е последният филм на актьора Роджер Мур като агент 007. Песента е един от най-успешните записи и последния, който оригиналният 5-членен състав на групата Duran Duran записва заедно до тяхното събиране 16 години по-късно.

Прескочихме в 80-те с най-успешната Бонд песен в класациите до тогава. Дюран Дюран буквално превземат върха на Билборд Хот 100 с Save You to a Kill. Продължаваме разходката и с 80-те с едно от най-свежите ритмични и разпознаваеми парчета в цялата поредица на вълните на Радио Видин са норвежките звезди Аха с песента към 15-тия филм за Джеймс Бонд и първия с участието на Тимоти Далтън като Джеймс Бонд.

Тина Търнър и песента написана специално за нея от Боно и Диеч от Юту. А сега една мрачна, чувствена, алтернативна и много стилна песен. Представям ви брилянтните Гербич и тяхната велика песен, дело на композитора Дейвид Арнолд, и е към едноименния филм за Джеймс Бонд от 1999 година.

Ново десетилетие, нов Бонд. На екрана излиза Даниел Крейг с едно чисто ново, сурово, безкомпромисно лице. Казино Роял е 21-ят филм от поредицата за Джеймс Бонд и първият с актьора Даниел Крейг в ролята на агент 007. Музиката към филма трябва да отговаря на това. Тук отново автор на песента е композитора Дейвид Арнолд, заедно с Крис Корнел, който включва парчето във втория си самостоятелен албум. Слушаме Крис Корнел и песента от филма.

Крис Корнел и песента от филма Казино Роял. Предаването днес е с най-големите музикални шедьоври, озвучавали през годините филмите за известния агент 007. Пренасяме се сега към един от най-триумфалните върхове в съвременната филмова музика. Песента от филма Координати Skyfall е написана от Адел и Пол Епсворт. Записите са направени с акомпанимента на 77 членен оркестър. След това ще чуем и още едно парче, изградено върху чувствени фалцети и дълбоки оркестрови аранжименти. Той е в изпълнение на Сам Смит.

И стигаме до финалния акорд на нашето пътешествие из шпионския свят. Обикновено песента, която съпровожда филм за Джеймс Бонд, се превръща в голям световен хит, но следващото парче разби всички правила. Време е за кралицата на попа Мадона и нейния експеримент Die Another Day. Тя е от последния филм на Пиърс Броснан като Джеймс Бонд. И с това нашето шпионско музикално приключение днес свършва. Мадона слага своя смел и електронен печат на великата история за Джеймс Бонд. Продължавайте да слушате хубава музика, празнувайте световния ден на Джеймс Бонд подобаващо и внимавайте кой ви черпи с мартини.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 5 октомври, представен от Виргиния Варбанова. Акцентите в бюлетина. Полицията провежда акция в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Социологическо проучване на агенция Alpha Research очертава сигурен балотаж на президентските избори. Испанският премиер Педро Санчес свика предсрочни парламентарни избори за 29 ноември. Близо 500 училища във Франция са напълно или частично затворени заради младежките протести, които разтърсиха страната. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Икономическа полиция влезе в две клиники на Пловдивската университетска болница Свети Георги по ревматология и нефрология. Проверяват се евентуални финансови злоупотреби. Повече информация очакваме от кореспондента ни Крамена Данева. Добър ден!
2: Добър ден! Аз съм пред сградата непосредствено до централния вход на Медицинския университет, където се намират три клиники на университетската болница. Полицейската акция е съсредоточена в тази по ревматология на входа. От рано сутринта има полицейски служители, които не допускат хора. Няколко екипа служители на икономическа полиция вече излязоха, носейки кутии и папки с документи. Част от тях бяха отвезени с полицейски автомобили. Никой от медиците, които са на смяна, не е напускал сградата. Пациенти, извикани за планов прием, чакат часове на пайките отвън. Ето какво заявиха.
3: Какво ви казаха, като дойдохте?
4: Просто, че има проверка и че няма да надопуснат до отделението. Седяхме в фоето.
3: Вие опитахте ли се да се свържете с вашия лекар?
4: Да, три пъти се опитах да направя връзка с него по телефона, нямам отговор от него.
3: Не ви вдига?
4: Не вдига.
5: Тук където стоим, чакаме за прием. Обаче не се знае колко ще продължи тази акция. 7 часа дойдех, в 8 трябваше да ме приемат, ето още чакам.
3: И вие нямате връзка с вашия лекар?
5: Не, нямам, те са изключени телефоните.
2: Само малка част от пациентите контролирано вече влязоха в клиниката, повечето обаче продължават да чакат. Проверки имаше и в друга сграда, в клиниката по нефрология, като оттам полицейските екипи вече се изтеглиха. На този етап не са известни повече подробности за акцията и за какви финансови злоупотреби става въпрос. Очаква се по-късно през деня да бъдат съобщени повече подробности от Пловдив, Крамена Данева.
1: Сигнали за поставени взривни устройства спряха временно работата на няколко институции в Пловдив. Сигналите са изпратени до прокуратурата, областната управа и до електронните пощи на детски градини в града. Полицейски екипи са направили проверки на сградите. Сигнали за бомби са получени за детски градини, учебни заведения и сгради на различни институции в София. До момента проверяващите екипи не са открили нищо притеснително. Съдебните палати в Бургас и Хасково бяха евакуирани след сигнали за бомби. След проверка магистрати са възобновили съдебните процеси. Съобщение за поставено взривно устройство доведе до спиране на работата и на общинската администрация в Костинброд. Кметът Трайко Младенов съобщи, че за втори път се получават такива сигнали през работно време.
6: Получаваме на имейлите сигнал за бомба, който е насочен към районната прокуратура, която е на наша територия. Имейлът е чуждестранен, това мога да кажа само. И се надявам наистина компетентни органи вече да вземат мерки. Има полицейски екипи, които проверяват всеки етаж и всяка стая.
1: Обясни кметът на Костинброд Трайко Младенов. Заради получени заплашителни съобщения, проверки бяха извършени в община Шумен, в институции в Ловеч и във Варна. Тази сутрин след сигнал за поставено взривно устройство бяха евакуирани лекарите и пациентите от поликлиниката в Благоевград. Продължава борбата с пожара в източните Родопи, който обхвана над 3000 декара гори, храсти и трави в землището на Ивайловградското село Горно Луково. Изнощи премина на територията на Гърция, съобщават от областна администрация Хасково. От българска страна огънят е до голяма степен овладян, като към момента няма опасност за населените места. Остава в сила частичното бедствено положение, което обяви кметът на Ивайловград в късния следобед вчера. Още информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
7: Днес действията основно са насочени към изграждането на просеки с булдозер, за да се ограничи възможността за разпространение на огъня. Работата остава затруднена заради труднодостъпния и силно пресечен терен. Към момента не се предвижда включването на хеликоптер, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов.
8: Към момента има 13 пожарни, все още чака се голям булдозер от Пълноград да дойде. На изток около километър и половина има фронт, който, грубо казано, е насочен към посока Горно Луково, но няма опазване на населеното място. От гръцка страна пожара е при тях. Има и самолет, колкото ми обяснява на терен. От тяхна страна при нас е помогнал обратния огън, който са направили снощи. И съответно тази част от пожара е загасена, но на изток има все още активно огнище, което се надяват до края на деня да успеят да загасят. Но е рано се каже още.
7: По първоначални данни пожарът е тръгнал от черен път в гората. Образовано е до съдебно производство, което трябва да изясни дали е причинено мишлено. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
1: Социологическо проучване на агенция Alpha Research очертава сигурен балотаж на президентските избори. Резултатите от допитването показват, че 3 седмици преди вота на 25 октомври двойката Йотова Вълчев има значителна преднина пред останалите участници. В частта на изследването, финансирано от Българското национално радио, над половината анкетирани посочват, че президентът трябва да бъде преди всичко обединител и България трябва да има по-активна роля в решаването на конфликтите и кризите в Европа. 57% искат държавният глава сам да избира служебния премиер. Изследването е проведено в периода 24 септември – 1 октомври. Анкетирани са 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. Данните на социолозите обобщава Светослава Кузманова.
9: Според изследването, интереса към президентските избори в началото на кампанията е по-нисък в сравнение с предсрочните парламентарни избори на 19 април тази година. Около 2 милиона и половина избиратели заявяват готовност да гласуват. Това означава, че избирателната активност ще е 37-38%, което пък е сигурен балотаж. Сред твърдо решилите да гласуват, двойката Иляна Йотова Кирил Вълчев получава 44% и половина подкрепа. На второ място е двойката Андрей Гюров, Георги Кандев с 26,1%, а трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин, с резултат близък до този, който Възраждане получи на парламентарните избори през април – 10,5%. Проучването на Alpha Research е проведено в периода 24 септември – 1 октомври сред 1000 пълнолетни и е

0: Последните избори през април – 10,5. Проучването на Alpha Research е проведено в периода 24 септември – 1 октомври сред 1000 пълнолетни и е реализирано със собствени средства на агенцията. За новините – Светослава Кузманова.
1: До една година пътят Ботевград-Мездра ще бъде завършен, съобщи регионалният министър Иван Шишков. Той провери на място строителните дейности в района на село Люти дол, част от 12-километров участък от пътя, който се доизгражда. Припомням, че общо 19 км от скоростната отсечка вече са готови. Министър Шишков обясни.
2: При положение, че този строителен обект 7 години се строи, няма как да не се намерят пари за това да може да бъде завършен. Най-важното е, че колкото по-бързо го завършим, толкова по-малко ще бъде оскъпяването. Затова за нас обаче е изключително важно не само заради парите, но и това, че хората наистина в този регион се измъчиха, поне малко да дадем така наистина истинска перспектива.
1: Казва министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Русия продължава да нанася масирани удари по украинската инфраструктура. Киев от своя страна обяви, че е поразил повече от половината нефтопреработвателни съоръжения на Москва. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
3: Руски въздушен удар срещу Харков, втория по големина град в Украина, е отнел живота на един човек и е ранил още шестима, съобщи кмета Игор Терехов. Най-малко трима души са убити и шестима ранени при руски атаки с дронове срещу украинските Запорожка и Днепропетровска област, заявиха местните власти. При масирани руски удари срещу пристанищна инфраструктура в Одеса са избухнали пожари, съобщи областния управител. Киев обяви, че украинската армия е извела от строя 51% от нефтопреработвателните мощности на Русия. Това е съществен удар по икономиката на врага, по способността му да извършва агресия и да осигурява подкрепа на своите военни формирования, подчерта военния министър Евгений Хмара. На фона на засилените руски атаки властите на украинската столица обявиха, че в Киев са инсталирани 12 автоматични куполи, които свалят дронове с помощта на картечници, управлявани от изкуствен интелект, съобщи съветника на президента на Украина Сергей Безкреснов. От своя страна Русия съобщи, че силите й са поразили два украински товарни кораба в Черно море, както и складове за гориво в Черноморск и електрическа подстанция в Харковска област. Москва обяви също, че противовъздушната й отбрана е свалила близо 260 украински дрона над няколко руски района, където са били въведени временни ограничения на полетите. За новините Лилия Димитрова.
1: Испанският премьер Педро Санчес подаде оставка и свика предсрочни избори на 29 ноември. Решението му идва след неуспех да прокара реформа в жилищната политика и последвалите протести в страната. Подробностите от кореспондента ни Димитър Драганов.
4: След като парламентът отхвърли два указа на правителството, свързани с жилищната политика в петък, и два дни размисъл, премиерът Педро Санчес официално обяви, че подава своята и наводеното от него правителство оставка. Така, 9 месеца преди края на мандата си, кабинетът, започнал работа през 2023 година, напуска властта. В изявлението си Санчес призова гражданите да изберат какво да бъде следващото правителство, което искат.
5: Los españoles y españolas...
6: Вие, испанците, трябва да решите каква роля да играе Испания. Дали желаете да се присъедините към тази крайно дясна вълна, която води до регрес навсякъде, където управлява, или искате Испания да продължи да бъде крепост на социална справедливост и екологична отговорност? Дали искате страната ни да отстъпи назад или да продължи да върви напред?
4: Педро Санчес е уведомил испанския крал Фелипе VI за решението си още в неделя. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Във Франция бунтът на учениците продължава да излиза от контрол. До сега са задържани около 5000 души, а стотици са пострадали, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
7: Седмицата започва с нови блокади във френските училища. От сутринта има напрежение пред редица гимназии в Париж и други големи градове. В 500 учебни заведения занятията са частично или напълно прекъснати по нареждане на министъра на образованието след безредиците през последните дни. В търсене на изход от кризата премиерът Себастиан Лекорню предложи пътен лист за действие по 5 направления. Мерките трябва да отговарят на исканията на учениците относно разписанията, липсващите учители и подобрение на материалите. материалната база. Въпреки това ученическият синдикален съюз призова към нов протест утре, наречен трето действие. В края на месеца Сенатът ще обсъди проекто закон за материални санкции срещу участвалите в безредици, включително спиране на социални помощи за родителите. Сред задържаните е 17-годишен младеж българско

0: гражданство, обвинен, че е нападнал полицаи в Белфор. Пред радио Франс Инфо адвокатът на младежа заяви, че той самият е подал жалба срещу полицая, който е проявил агресия. От Париж, Юлия Талева.
1: 5 октомври се отбелязва като Международен ден на учителя в системата на образованието в България. Работят над 92 000 педагогически специалисти. Значението на учителската професия не се измерва само с постигнатото днес, а и с онова, което остава след години, заяви в приветствие министърът на образованието Георги Вълчев. Ученици от професионалната техническа гимназия във Варна не влязоха в първия час в знак на протест срещу напускането на учители и недостатъчната обезпеченост с компютри в кабинетите за практическо обучение. Директорът на учебното заведение Ради Добрев покани на среща днес в 18 часа родители и ученици за изясняване на проблемите, които поставят. Кореспонденция на Даниела Стойнова.
2: От името на протестиращите, учениците Димитър Пенев и Мартин Илиев поставиха въпроса с недостатъчното използване на компютърните кабинети, както и с напускането на учители.
3: Година не сме влезали един път в този кабинет, правите процеса по-труден за работа, всяка година се сменяха учители, нямаше кой да ни помогне да учим и реално в момента казвате пак, че няма какво да стане.
2: Директорът на учебното заведение Ради Добрев каза, че вратата му е винаги отворена и за родители, и за ученици.
4: Вратата ми е отворена постоянно.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Седмицата на обявяване на Нобеловите награди започва с тази за медицина днес. Очакванията са наградата да получат авторите на изследване на хормоните, които регулират апетита. С исторически поход по пътя на 7-ма рилска дивизия Благоевград отбелязва 114 години от освобождението си. 5 октомври е и празник на град Банско. Кореспондентът Никети Тренчева с още информация.
5: Десетки ученици от благоевградските училища, за които денят е неучебен, ще извървят пътя на освободителите от 7-ма рилска дивизия, за да се включат в общото честване на свободата, дошла в Горна Чумая на 5 октомври 1912 година. Паметното събитие припомни кметът на Благоевград Методи Байкушев.
6: На повика за мобилизация, за освобождение на Македония и Тракия се отзовават 500 хиляди. Какво чудо е това? Какво си мислим ние днес? Че тези хора не ги е било страх? И въпреки това, 7-ма рилска дивизия идва и освобождава Горна Чумая.
5: В рамките на честванията ще бъде проведена и тържествена сесия на Общинския съвет, а празникът ще продължи с концерт на Централния площад. За новините Кети Тренчева.
1: Стара Загора и Свиленград също отбелязват своите празници днес. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
7: Добър ден! Българската федерация по баскетбол има днес извънредно изборно общо събрание, на което делегатите гласуват за нов президент. Подробностите ще научим от Христо Денев. Добър ден!
8: Добър ден! Трима са кандидатите за президент на федерацията. Това са президентът на баскетболен клуб Левски Константин Папазов, един от създателите на Българската баскетболна лига Орлин Атанасов и настоящия директор на мъжките и женските ни национални отбори Николай Рашков. Началото на събранието закъсня с около час, иначе регистрирани са рекордните 166 делегати от общо 173, което, както казах, е рекорд в модерната история на баскетбола. В момента тримата кандидати представят програмите си пред делегатите, като всеки от тях разполага с около 30 минути. След това ще започне и гласуването. Ако няма победител след първия тур, т.е. някой от кандидатите не събере повече от 50% от гласовете на делегатите, ще има и балотаж. Досегашният президент на федерацията, легендарният Георги Глушков, беше обявил, че няма да се кандидатира за нов мандат, четвърти за него. Той беше начал на централата от 2011 година или близо 15 години с едно прекъсване през 2024, когато беше служебен министър на спорта. За новините, Христо Денев.
7: Елизара Янева постигна ново рекордно класиране в обновената днес световна ранглиста по тенис, като се изкачи с 4 позиции до номер 149. В челото няма промени, а първа Елена Рибакина от Казахстан. Григор Димитров загуби едно място и е 127, а Пьотър Нестеров също записва рекордно класиране и за първи път е сред първите 300, като е 298. Лидер продължава да е италянецът Яник Синер. Три титли, сребърен и бронзов медал, както и първо място в отборното класиране, спечелиха българските национали на турнира по олимпийско таекуондо Албания Оупен в Тирана. Шампион при мъжете е Омид Хусейни в категория 80 кг, а Християн Георгиев е втори до 54 кг.

0: При жените злато завоюваха Александра Георгиева в категория 46 кг и Кимия Ализаде до 57 кг, а в същата категория Ерика Карабелева е трета. Настоящият шампион в Лигата на нациите по футбол Португалия е първият отбор от елитното ниво, който се класира за четвъртфиналите след успеха над Норвегия с 2 на 1. Тимът има пълен актив от 12 точки и е лидер в четвърта група. Други резултати от снощи: Гърция, Германия 0 на 0, Нидерландия, Сърбия 2 на 1, Уелс, Дания 0 на 1, Косово, Австрия 1 на 1, Ирландия, Израел 1 на 1, Малта, Андора 1 на 0. Днес и във вторник са последните мачове от първия етап в турнира. Българските национали гостуват утре на Люксембург. Началото на двубоя в 21 часа и 45 минути. В класирането води Исландия с 7 точки, Естония е с 5, Люксембург има 3, а България с 1 точка.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Времето в цялата страна е слънчево. Температурите са от 15 градуса в Благоевград до 22 в Ловеч, Търговище и Добрич. На връх Мусала температурата е 3 градуса, на Черни връх и Ботев 6. На връх Мургаш е 10 градуса, в местността Рожен е 11. В София температурата към този час е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижи още малко. След обяд и утре ще бъде слънчево с временни увеличения на високата облачност днес над северна, утре над източна България. Вятърът ще е слаб, днес в източната половина от страната до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, в София 23. През нощта ще е ясно и почти тихо, минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса, в котловините и високите полета, където отново има опасност от слана, до минус 2, по Черноморието до 12-13, в София около 1. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: В два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км в посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 110 км посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничава активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Полицията провежда акция в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Социологическо проучване на агенция Alpha Research очертава сигурен балотаж на президентските избори. Испанският премиер Педро Санчес подаде оставка и свика предсрочни парламентарни избори за 29 ноември. Близо 500 училища във Франция са напълно или частично затворени заради младежките протести, които разтърсиха страната. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
4: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
2: Шарена сол! Всеки ден за вас в ефира на радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шарена сол. Минутите до 13 часа.

0: Евротакси Видин. Телефони 094-60-66-66, 600-000-600-700 и 0897-25-35-25.
1: Послушай се за цветовете на деня.
2: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
1: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
3: Мамо и тате, карайте внимателно и да се преборете живи и здрави. Здравейте, аз съм Виктор.

0: и съм на 9 години. Винаги, когато шофирате, не си гледайте на телефоните, защото е много опасно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ви прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и стиска.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
6: Я тихо! Тихо! Какво става тук? Какво е това, бе? Битълси. Ще ви дам аз това съм Битълси. Не ви ли е срам?
7: Свободна БГ зона. Два часа български естрадни спомени. Всеки понеделник след 20 часа с Валери Димитров по Радио Видин.
8: За поздрави и за участие в предавания уверете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: Часа. Новините на Радио Видин представя Моника Йончева. Добър ден! Засилени проверки започва пътна полиция в цялата страна. Те ще са за това водачите да ли говорят по мобилните си телефони по време на шофиране, както и за използване на предпазни колани в автомобилите. Операцията е част от акция на Европейската полицейска мрежа Roadpol и се провежда в цяла Европа. От началото на годината са установени над 100 000 нарушения за неизползване на колани, каски и детски обезопасителни системи. За говорене по телефона зад вулана се отнемат 8 контролни точки, а за непоставен колан 10. С края на лятото сезона, с края на летния сезон полицията насочва повече усилия към контрола на трафика в населените места. Развитието на електроразпределителната мрежа в област Монтана беше основна тема на работна среща на ръководството на дружеството, което обслужва Западна България, с областния управител Иван Каменов и кметове на общини от региона. През 2027 година дружеството предвижда инвестиции от общо 3,8 милиона евро в областта, като над 1,3 милиона евро са

за изграждане на нови съоръжения със средно и ниско напрежение. Средствата са насочени към реконструкция на автоматизацията на мрежата, нови травопости, рехабилитация на съоръжения и инсталиране на умни електромери. От дружеството посочват, че целта е да се намалят непланираните прекъсвания, да се ускори възстановяването на електрозахранването при аварии и да се повиши надежността на услугата. Регионална библиотека Гео Милев Монтана организира литературно-музикална среща с Константин и Ива Кацарови. Събитието ще събере в една вечер литературата и музиката и ще даде възможност на публиката да се срещне с книгите на двамата автори. Основната им цел е да разговарят и да споделят и обсъждат житейски неща, които вълнуват хората откровено и без маски. Срещата с Константин и Ива Кацарови е на 6 октомври, вторник, от 17 часа в регионална библиотека Гео Милев. 44-годишен мъж от Белградчик е задържан след като е шофирал личния си автомобил с 3,24 промила алкохол. Той бил спрян за проверка на 3 октомври около 17 часа и 25 минути по пътя между селата Ружинци и Дреновец. Водача е дал и кръвна проба, а автомобилът е иззет по надлежния ред. По случая е образувано досъдебно производство. Днес ни очаква време с незначителна облачност и с повече слънчеви часове. Вятърът ще бъде умерен от северо-исток. Атмосферното налягане ще остане без съществена промяна. Ще остане хладно с максимални температури на повечето места между 18 и 20 градуса. В крайдунавските райони между 20 и 22 градуса. Така завършват новините на Радио Вин в 13 часа. Останете с програмата ни.

0: Направление Здраве. Вашият час за здраве и дълголетие.
1: Здравейте с Направление Здраве. От днес започва кампанията за безплатна имунизация на децата срещу грип. Тя се извършва от личните лекари с назални ваксини. Налични ли са такива и в аптечната мрежа за желаящите да си закупят, ще разберем от председателя на районната фармацевтична колегия във Видин Николай Тодоров. Кампания за безплатни прегледи за рак на гърдата провежда комплексния онкологичен център във Враца. Повече за нея от доктор Тодор Тодоров от хирургичното отделение. В навечерието на Световния ден научното здраве, какво включва профилактичния точен преглед и каква е ролята на апаратурата при диагностиката на заболяванията? По темата офталмолога от Видинската болница доктор Андрей Вълчев. Тренировка с флайборд. Какви са ползите за здравето? По темата инструктора Наташа Петрова. Днес имаме част при заболекаря, при най-добрия пеещ стоматолог Коце Токалки. Музиката в предаването избира Нора Георгиева, аз съм Стефка Павлова. Останете с нас и Направление Здраве.

0: От днес започва безплатната имунизация на деца срещу грип. Първоначално ще се извършва с назални ваксини, а инжекционните се очакват до края на месеца. Около 47 000 назални ваксини са осигурени. Личните лекари могат да ги прилагат на децата над 2 годишна възраст, като право на ваксина по програмата имат и деца до 7 години, включително и деца с хронични заболявания до 17 годишна възраст. 28 000 назални ваксини ще се предлагат на свободна продажба в аптеките. Във видинските аптеки ваксината може да бъде закупена при заявен интерес, показа проверка на Радио Видин. Председателят на районната фармацевтична колегия Николай Тодоров обясни, че интересът към тях през предходните години е бил много голям.
1: Назалните ваксини са много динамични. Те, ако ги пуснат, те се изчакват доста бързо, но миналата година имаше проблем с въобще намирането им. Пациента може да мине през някаква аптека и да си ги пусне за търсене към настоящия момент, тъй като това е единствения актуален начин да се разбере. И ако те се появат, да си ги заяви, това е най-рационалният начин, тъй като тук имат, тъги няма. Зависимост от достава, ако ще достават да годинат.
0: Тоест, подадени са към доставчиците, но от тук нататък е необходимо да се направи заявка в съответната.
1: Те съществуват като теоретична разработка. Въпросът е дали доставчикът ще намери за рационално да ги внесе, какви количества ще внесе, дали ще стигнат за пазара или за известен период от време. Това не е сред задължителния календар. Инжекционните ваксини са това, което може да се предвиди, тъй като те минават и вакцинациите през лекарите, през резиите. И това може да се планира и прогнозира.
0: Да.
1: Назалните ваксини са просто пожелания.
0: На централно ниво се казва, че са подадени вече в страната.
1: Това е добра инициатива, нали, че има някои от складовете се грижат за това. Но да ви кажа, че добре да се минава през аптеките и да се задава въпрос за конкретната

0: ситуация в конкретния момент.
1: 50 000 са инжекционните ваксини, предвидени за безплатно вакциниране на деца в страната. Закупуването им от аптеката също е след предварително записване.
0: Хората се интересуват. То ние вече влизаме в сезона. Нали? Не е казано, че трябва да се направи веднага. Реално септември-октомври се правят. И пак зависи от доставките. Нали? Дори и това, когато се отнася за аптеки отворен тип и в динамика.
1: Тоест, да. За инжекционните ваксини също трябва да се заяви в аптеката?
0: Да, да, минава се, заявява се. Аптеките имат възможност да проверяват за налични количества някои други аптеки и по желание на пациента може да се провери в различни такива отделни вериги аптеки. И наистина в ръцете за много и на шанса да се намерят, но се планират. Бихме всяка година октомври вече теперят по-глупо. Поставянето на ваксина е винаги препоръчително след общата оценка на състоянието от личния лекар, тъй като всяка подлежаща вирусна инфекция трябва да се оцени, тъй като ваксината може да усложни грипна вирусна инфекция. Теоретично погледнато. Затова е хубаво да има една оценка от лекаря и от нататък се съвшенят на лекаря, тъй като съхранението на ваксината не е елементарно и трябва да се държи в хладилник най-малкото това. Хубаво е лекар да оцени общо състояние на пациента и когато се прецели, че пациентът има подлежащо заболяване, което изисква вакцинация, като например ховичен бронхит най-често или други такива, които намаляват възможността за борба имунитета, трябва да се... Да ви казвам, че личните лекари голяма степен сами поддържат запаси от ваксини за поставяне.
1: Вакцинирането на децата срещу грип намалява риска от тежко протичане на заболяването и хоспитализациите, тъй като данните показват, че всяко трето приемане в болница на дете през зимата е заради грип, сочат данните на Здравното министерство. С закъснение се очаква да започне безплатната имунизация на възрастните хора срещу грип, за която са предвидени 490 000 дози ваксина. За първи път тази година на хората над 75 години ще бъде прилагана високодозова ваксина, която дава по-добър имунен отговор, обясниха още здравните власти.

Май нещо ми има. От два дни нямам вкус и обоняние. Тоя вкус никога не съм имал, ве. Надушвам само единия брат. Казах ви, че съм пипнал вирус, а вие с тази любов та любов. Не, не, малко съм измолен, че хоро си легна. Маке е толкова любов на този свят. Ама и вие сте прави да ви кажа. То успен любов, какво друго му остана на човек. Парите свършиха, ще го караме на гладно. Любовта е вечна, освен ако междувременно не се случи нещо.

0: Кампания за безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата «Розов октомври» организира за втора поредна година комплексния онкологичен център Враца. Поводът е световният месец за информираност за заболяването, който се отбелязва ежегодно през октомври. Важността на профилактичните прегледи припомни доктор Тодор Тодоров от хирургичното отделение. Как ще премина тя и каква цел си поставяте с нея?
1: За втора поредна година ще направим така всеобхватна кампания. От надеждата трябва да стигнем и до нещо по-важно, именно превенцията, защото най-добрият момент да се погрижим за здравето си е преди да сме станали пациенти. А говоряки за рака на гърдата, заболяване, което познаваме добре и при което е категорично ясно, че ранното откриване може да промени целия път на пациента. И затова профилактиката не трябва да бъде нещо, което правим само през октомври, но пък октомври е един повод да използваме този месец, да напомним на всяка жена да отдели време за себе си и да се погрижи за здравето си, да намери тези 15-20 минути и да се прегледа. Разбираме, че страхът кара хората да отлагат преглед и посещение при медицински специалист, но искаме да обърнем това мислене, че профилактичният преглед не трябва да бъде повод за страх, а това е начин да получи спокойствие. Ако бъде открит проблема рано, това дава много повече възможности за лечение.
0: Нека да припомним колко често трябва да се провежда профилактичен преглед.
1: Всяка година трябва жените да обръщат внимание на себе си. Във възрастовата група от 30 до 45 години дамите подлежат на такава профилактична скринингова ехография, а от 45 години до 70 на всеки 2 години подлежат на скринингова мамография.
0: Има ли жени, които са в по-голям риск от развитието на рак на гърдата в сравнение с други? Кои са рисковите фактори?
1: Ако трябва да обърнем внимание, това е най-вече на жените с фамилна анамнеза, т.е. когато в семейството има майка, сестра, баба, които са имали такова заболяване. Разбира се, с възрастта нараства рискът от развитието на заболяването, защото повечето случаи са при жени над 50 години, макар в последните години да забелязваме, че има едно подмладяване.
0: С какво го свързвате?
1: Ами това е свързано с факторите, върху които не можем да влияем. Сега, за рисковите фактори не всичко зависи от нас. Възрастта, наследствеността и генетичните мутации не можем да променим. Така сме родени. Но има неща, върху които можем да повлияем, и това е върху физическата активност, телесното тегло, употребата на алкохол и, разбира се, някои хормонални терапии, които се прилагат. Най-важното е при наличието на рисков фактор. Това не означава, че жената непременно ще развие рак на гърдата. Именно затова профилактиката е толкова важна, тъй като не можем да премахнем всички рискови фактори, но можем да не пропускаме възможността да открием заболяването на време.
0: Аз искам да ви попитам също за лечението, което провеждате в Код Враца, защото знам, че освен да диагностицирате, вие и лекувате жените. Кои са съвременните методи, които прилагате?
1: Всяка една подозрителна формация в гърдата процедираме с извършването на биопсия, вземането на материал и хистологичното му изследване. Вече на база резултата и допълнителните изследвания, заедно с колегите онколози, лъчетерапевти, патолози, вземаме последващо решение за най-правилната терапия, съобразена с всяка една дама. Вече тук лечението е комплексно и наистина е от един мултидисциплинарен екип. Жените не трябва да се притесняват, че всяка една формация, която бъде открита, подлежи на биопсия, защото не трябва да забравяме, че има и доброкачествени формации в гърдата.
0: И още за кампанията, над 90% е шансът за трайно излекуване при ранно диагностициране на болестта. Това обясни още доктор Тодоров. Вслушват ли се жените в вашите призиви за редовна профилактика? Навреме ли се открива заболяването или напротив?
1: Малко предпазливо бих казал, че в последно време успяваме да хванеме жени в ранен етап на болестта, където шансовете за успешната терапия са над 90% за трайно излекуване. Не спираме да промотираме ранната профилактика, целогодишно извършваме такива профилактични прегледи. Стараем се да даваме гласност чрез такива кампании и да потикваме хората за тези профилактични прегледи, които, колкото и банално да звучи, наистина могат да спасат живот. Има още върху какво да работиме. Благодариме и на общо практикуващите лекари, с които работим много добре. Те също изпращат своите пациенти към нас, когато

0: попадат в тази възрастова група, подлежаща на скрининговата програма. Това, разбира се, са целогодишни усилия. Не може да заложиме само на един месец и да разчитаме на успеха само в този месец. Затова ние сме ангажирани с здравето на населението постоянно.
1: А колко жени всъщност през последната година са чули диагнозата рак на гърдата в вашия център и на колко сте помогнали?
0: В момента не мога да се ангажирам с точна статистика. Факт е, че в България една от 8 жени заболява, което правим някъде около 12%. Това не е малко в медицината. Тук областта и Северозападна България по нищо не се различава от останалата част на страната. Никой не е застрахован, но всеки може да бъде отговорен.
1: Навлезе ли изкуственият интелект във вашата работа?
0: Разбира се, медицината, наука, която се развива динамично, изкуственият интелект при нас е с спомагателна функция, като крайното решение винаги е от човешкия фактор. Няма как, използваме го и в образните изследвания, използваме го и в други неща. Все още в медицината човешкият фактор е основния.
1: И накрая да кажем за самата кампания, тя с каква продължителност ще бъде и как хората ще могат да се възползват? Необходимо ли е предварително записване? Колко хора ще бъдат обхванати?
0: Нямаме ограничения в хората, които ще бъдат обхванати, макар да имаме някакъв чисто физически лимит, който може да прегледаме. Кампанията ще бъде в понеделник и сряда, в месец октомври, от 1 часа с предварително записване на указаните номера. Говориме с колегите, че ще поради големи интереси, поради това, че са изчерпани часовете, телефон не спира да звъни, ще трябва да продължиме кампанията най-вероятно и ноември месец. Отправям апел към жените, дори да не могат да бъдат включени в тази кампания, те да промотират това сред своите близки, сред своите майки, сред своите дъщери, да обърнат внимание на себе си, могат да извършат тези профилактични прегледи целогодишно в КОЦ Враца и специалисти, които работят там.
1: Разликата всъщност е, че сега е напълно безплатно, а след това с направление.
0: Да, пак казвам, жените от 30 до 45 годишна възраст с направление за ехография на млечни жлези, дамите над 45 годишна възраст с направление за такава скринингова мамография. Искам да призова хората да бъдат отговорни към себе си и към своите близки.
1: И накрая отново да кажем, в рамките на кампанията Розов октомври прегледи ще се провеждат в дните понеделник и сряда след предварително записване.

0: Световният ден на зрението, който тази година се пада на 8 октомври, ни дава повод да поговорим за очното здраве и неговата профилактика. Редовни точни прегледи помагат за ранното откриване на редица заболявания. В какво се състои профилактичният преглед при офталмолог и каква е ролята на съвременната апаратура за диагностицирането на очните болести, слушаме от офталмолога от Видинската болница доктор Андрей Вълчев. Доктор Вълчев, всички знаем колко е важен профилактичния преглед при очен лекар, но може би не всички знаем в какво се състои този преглед, какво включва.
1: Рутинният офталмологичен преглед започва, както всеки един медицински преглед, с добра анамнеза. Разпитваме пациента от какво се оплаква и слушаме внимателно неговите оплаквания, защото, както казват старите лекари, добрата анамнеза е половината от работата. Може да ни даде цялата диагноза, дори анамнезата. След което се преминава към физикален преглед, като в офталмологичната практика тя е доста високо специализирана и общо взето той е апаратен преглед. Рутинните апарати, които има в повечето кабинети очни, са авторефрактометър, тонометър и биомикроскоп.
0: Така, задължително ли е всеки пациент да бъде прегледан с тях?
1: Ами общо взето е задължително, защото авторефрактометъра ни дава рефракционния статус на пациента, който може да подскаже много неща. Тонометрията, това е всъщност измерване на вътреочното налягане и този показател вътреочното налягане е много важен за очното здраве. Така може чрез него да се хване една безсимптомна глаукома. А пък биомикроскопията може би е най-основното изследване. Всъщност това представлява микроскопия, т.е. оглед на очните структури с високо увеличение и там се виждат вече много анатомични особености, нормални и патологични.
0: И други апарати, които използвате във вашата работа при прегледа на пациенти?
1: Ние използваме комбиниран авторефрактометър, се нарича апарат, който мери едновременно рефракцията на пациента, както и кривините на роговицата и ни дава тази информация за около 10 секунди. А пък нашият тонометър е комбиниран тонопахиметър, се нарича. Той се едновременно прави тонометрия, което е измерването на вътреочното налягане, и пахиметрия, което е измерване на дебелината на роговицата. Това е един допълнителен показател, който има отношение при оценката на глаукома. Биомикроскопията, както споменах, е най-основното. Задължително се прави и това изследване.
0: Кои заболявания биха могли да бъдат установени?
1: Ами, общо взето, всички очни заболявания в по-ранен или по-късен етап имат анатомично изражение, съответно се виждат под микроскоп. Като биомикроскопията се дели най-общо на два вида, такава на преден очен сегмент и такава на заден очен сегмент, или по-популярно очното дъно. Така го знаят повечето хора. Та ние оглеждаме задължително и предния и задния очен сегмент. Задния очен сегмент се оглежда с една специална лупа, която е 90 диоптера. И трябва да се обръща внимание на всяка структура на окото, а не да се пропуска в бързината, в рутината в бързината, без да има пациента оплаквания, понякога така.

0: код. Сега най-често показанията за това изследване са, когато има някакво неясно състояние, не може да видим с стандартната апаратура причина за намаленото зрение, прибягваме до този апарат и той изобразява както предния очен сегмент може да изобрази, така и задния очен сегмент.
1: Глаукома, диабетна ретинопатия и макулна дегенерация са сред заболяванията, които често се диагностицира с помощта на апарата. За съжаление, изследването в момента не се покрива от здравната каса. Доктор Вълчев обясни също как по време на профилактичен преглед може да се диагностицира едно от честите заболявания, свързани с напредването на възрастта – катарактата, при която се получава естествено потъмняване на лещата на окото, известна е още като перде на окото.
0: Пациентите, които имат перде, идват при нас с оплакване от постепенно намаляващо зрение. Това е най-основното оплакване. Почваме с авторефрактометрия. Там може на това изследване да хванеме миопизация, така наречената миопизация. Тоест пациента никога не е имал минусови диоптри късогледство, а когато започне да се развива перде, апарата показва минусови диоптри. Това е едно фалшиво късогледство. Това е един пръв сигнал, който може да ни насочи към мисълта за перде. След това продължаваме с изследване на зрителната острота. Тя обикновено е намалена на окото с катаракта. След това продължаваме с измерване на вътреочното налягане, защото този показател е важен, когато става въпрос за катаракта, тъй като има случай на факоморфична глаукома, така наречената факоморфична глаукома, при която нарастващото по размер перде, собствената леща на човека, притиска вътреочните структури и повишава вътреочното налягане. Това е важно от гледна точка на запазването на зрението, а така също и предоперативно, за да може да протече гладко операцията. И след това се преминава към оглед на предния очен сегмент с биомикроскопа. Там вече абсолютно ясно виждаме структурите на лещата, къде има уплътнявания, дали в ядрото, дали в кората на лещата, дали в нейната капсула, и вече правим план за поведение оперативно, общо взето.
2: Вашата препоръка към нашите слушатели за добро зрение?
0: Сега за добро зрение няма някаква магическа формула. Доста често хората ни питат има ли някакви хранителни добавки, какво да ядем, да гледаме ли телевизия. Сега плодовете, зеленчуците и пълноценното хранене са важни не само за очите, за целия организъм, и това е добър съвет. Сега от гледна точка на хранителни добавки с съмнителна ефективност избягваме да препоръчваме. Има само едно очно заболяване, което има клинично доказана полза от прием на хранителни добавки, и това е макулната дегенерация, нейната суха форма, при които е хубаво да се приемат лутеин и зеаксантин. Това са два пигмента, които е абсолютно клинично доказано, че имат отношение да забавят прогресията на това заболяване. За останалите заболявания не бива да се спекулира с недоказани ефекти. Гледането на телевизия не е проблем за очите, държа да го кажа, защото доста хора се ограничават, особено възрастни хора, самотни. Не дейте да се ограничавате, защото може да се изморите, но това няма да навреди на очите. Четенето също не е проблем. Очите са направени за да се ползват, така че с подходящите очила може да четете колкото искате. И другото е при поява на някакъв симптом, не дейте да неглижирате, защото имаме и такива случаи, идват пациенти и откриваме очно заболяване в напреднал етап. Било то катаракта, било глаукома, било най-вече глаукомата протича доста безсимптомно и подмолно. Така че при поява на каквото и да е оплакване, може да ни потърсите, за да видим дали има проблем.
1: Доктор Андрей Вълчев за профилактиката на очните заболявания при възрастни. Следващия понеделник ще поговорим и за детското зрение и грижата за него.

0: Радиото на Северозапада. Радио Видин.
1: Тренировка-презентация на гимнастика с флайборд се проведе във Видин. Базирана е на употребата на специален уред, многофункционална дъска за баланс и мобилност, създадена от италианеца Дженаро Сетола. С помощта на уреда се изпълняват упражнения, които също са създадени от него, обясни ръководителят на Aerobics Time Видин и организатор на проявата Наташа Петрова.
2: Един уред, който съвсем скоро закупихме и който е патент на италианския треньор Дженаро Сетола, който в един момент на лично преживяване на личен инцидент прави тази така наречена дъска или този флайборд, който му е помогнал да възвърне своето здраве и своята подвижност. Това се случва 1997 година и както се вижда много години той съществува в Европа, просто ние сега се докосваме до него. Идеята за този уред всъщност ми дойде, когато посетих тази година Rim & Wellness и видях такава тренировка върху флайборд. И за мен това беше нещо като любов от пръв поглед и още тогава се свързах с Дженаро Сетола и всъщност разбрах, че мога да купя такова нещо за нашата зала. Така че го направих като лично предизвикателство и по този начин смятам да допринеса за по-добра работа върху баланса и мобилността на хората в залата. Самия уред е направен от брезова дървесина с кожа, облицоване с кожа и с гума, което го прави изключително подходящ за работа за мобилност и баланс. Извивката на флайборда е специално изследвана, много пъти е пробвана, за да може да бъде пригодена към възможностите на човешкото тяло, така че да няма притеснение от падане и някакви нежелателни последици. А всичко, което се прави върху флайборда, е строго указано на платформата и на указанията за упражнения, така че когато преди да се започне всяка тренировка, се дават подробни указания за това какво ще се прави, което пък от своя

0: страна водиче, инструктора трябва постоянно да е в час и да се обучава. Тези упражнения, те са си създадени от него, патентовани от него. Той има учебник, по който работим и ние, и те са направени с цел възстановяване на тялото, работа на цялото тяло, на отделните мускули, увеличаване на мобилността, това да се научиш да правиш баланс върху този флайборд, който непрекъснато се люлее в различни повърхности. И това е точно предизвикателството да пригодиш тялото си и наистина да му дадеш по-голяма сила, по-добър баланс, повече мобилност.
1: Колко време човек може да се научи?
0: Ами направено е така, че да можем да се научим, да се чувстваме. Даже първите тренировки много се харесаха. Много мисля, че хората се почувстваха удобно на тях. Естествено има доза страх от осцилацията, така се нарича това люлеене в ляво и дясно. Но мисля, че с това с течение на времето ще се преборим. Важното е, че тренировките се харесват. Те са дозирани подходящо. За сега правим изцяло бегинер тренировка, което значи тренировка за начинаещи. Може да се работи и на обратната страна на флайборда, от към кожата, кожената страна, на която също упражненията са доста подходящи за всякакви, как да кажа, болешки и за всичко, в което тялото се чувства некомфортно. Целта е то да се почувства добре и да може да продължи да ни служи дълго време след това.
1: Гимнастиката с флайборд първа предстои да бъде оценена от активните хора у нас, тъй като Видинския клуб е първият в България, който го въвежда в своите занимания.

0: час при зъболекаря. За здрави зъби, красива усмивка и добро самочувствие. Не пропускайте часа при зъболекаря по радио Видин. Всеки понеделник в направление Здраве.
1: Днес имаме час при доктор Костадин Георгиев, известен още като Коцето.

0: вокалки, най-популярният музикант сред зъболекарите и най-известният зъболекар сред музикантите. С него разговаря Моника Йончева.
1: Спомняте ли си вашата първа среща с зъболекаря?
2: Между другото да кажа, че в момента ме хващате точно в моя стоматологичен кабинет.
1: Страхотно.
2: И съм с бялата си престилка, въпреки че говорим на различни хубави теми. Но ето сега дойде и време за денталната тема. Да, когато бях на 6 години, моите родители ме заведоха на зъболекар, защото тогава имах разстояние между горните предни зъби и се наложи една малка операция да се направи, така че да се отстрани така наречената юздичка, както казваха тогава, за да може да се съберат горните зъби и да няма диастема. И разбира се, като всяко дете, което приема неизвестното за много опасно, мен беше много страх, но все пак, тъй като ми казаха, че съм мъж, се държах наистина мъж. Направиха тази малка операция и ето вече сега съм без диастема.
1: Добре, а тази среща ли предупреди съдбата ви? Вие всъщност станахте зъболекар или ето в течение на други обстоятелства?
2: Често казано, мисля, че нашите съдби са написани в големия вселенски компютър още преди да се родим и че ние сме участвали активно в цялото това нещо, в този процес. Но това е голяма философска тема.
1: Така е, да.
2: Ако трябва да докажем на по-достъпен език за децата и за всеки човек, човек сам пише съдбата си всеки ден с всичко, което прави, с всичко, което говори, с всичко, което чувства. И затова, мили деца, бъдете много внимателни. Говорете красиви изречения и красиви думи. Виждайте красивите неща в живота. Радуйте се на всеки цвят, на всяко цвете. Радуйте се на своите родители и чувайте добрите съвети, които те ви дават. И попивайте мъдростта от книгите, които ви препоръчат учителите.
1: Страхотно. А вие какъв подход имате към децата? Как ги печелите?
2: Пазвам един стар индийски принцип, който се нарича ахимса. Той е записан още в древните писания на санскрит и става основополагащ принцип в източните религии, в йога и в будизма. И този принцип означава ненасилие. В никакъв случай към децата не трябва да се подхожда насилствено. Ако те не са склонни към стоматологичното лечение, то тогава имаме някакво познавателни посещения в кабинета с техните родители. По някой път даже им давам да ми помагат, когато има други деца и те с удоволствие го правят, подават някой инструмент или дори влизат в ролята на малка медицинска сестра, например.
1: Да им кажем все пак, че няма нищо страшно при зъболекаря.
2: Всъщност, истината е такава, че някои операции при зъболекаря или при лекаря, някои посещения изискват нашето търпение. Някои неща могат да бъдат малко болезнени. Но, когато детето е спокойно, винаги нещата се случват много по-лесно. Тоест, имаме много, много хубави упойки, които помагат на детенцето да не чувства болка. А когато умът е неспокоен, тогава сякаш болката става по-голяма. Затова бъдете спокойни и тогава и лекарят, зъболекарят ще бъде усмихнат и спокоен и ще бъде търпелив. Всичко ще се случва бавно, постепенно, с разбиране.
1: Да завършим тогава с ваша препоръка, как дечицата да се грижат за здравето на своите зъбки.
2: Това нещо, което съветвам и моят син Теди, от както беше малък, нашият син всъщност, защото тук до мен и моята съпруга Мартина Табакова. Първо, че Теди изключително редовно си мие зъбите сутрин и вечер. Както се казва, вечер за здраве, сутрин за красота. Тази хубава българска поговорка. Спазвайте и вие. Има големи разногласия в обществото и в форумите за това дали са полезни някои вещества, но аз бих казал да. Има силно профилактично въздействие на флуорните пасти за зъби и на флуорните води. Ето, например, има в центъра на София една вода, която е с много умерено съдържание на флуор и аз се препоръчвам на всички пациенти, защото заедно с калция той образува изключително

0: изключително здрав емайл. И така, като казах калци, най-важното за малките деца е да ядат редовно нещата, които съдържат калци, а това са мляко, сирене, кашкавал.
1: Със съветите на доктор Костадин Георгиев за здрави зъби и песен на Коцето Калки завършва направление Здраве. Останете с новините на Радио Видин в 14 с Моника Йончева. След емисията Соня Валериева ще ви очаква с Цветовете на деня. Приятен следобед с програмата ни.
2: Някои чакат щастието.
3: Други постоянно го търсят.
2: А трети слушат Радио Видин.
3: Щастието е в ефира.
2: Чуйте, научете, споделете.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника по радио Видин.
2: Вторник вечер. Насаме с Нора.
3: Очаква ви, прекрасни хора, по забавно веселяшки теми.
2: Така решават се проблеми. Like like вторник, 20 часа, с Нора насаме.
3: И да знаете, че няма не.
2: Насаме.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: За поздрави и за участие в предавания, обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: часа. Новините на Радио Видин представя Моника Йончева. Добър ден! Пътят Ботевград Мездра ще бъде готов до една година, съобщи регионалният министър Иван Шишков. Той проведе на място строителните дейности в района село Лютидол, част от 12 км.

0: километровия участък от пътя, който се доизгражда. В момента всичко е в напреднала фаза, каза министър Шишков.
1: В момента всичко е в напреднала фаза, така че можем да кажем, че сме сложили вече сериозен график в изпълнението на това строителство и смятам, че нищо вече няма да пречи на строителството в рамките на една година този път да бъде завършен. При положение, че този строителен обект 7 години се строи, няма как да не се намерят пари за това да може да бъде завършен. Най-важното е, че колкото по-бързо го завършим, толкова по-малко ще бъде оскъпяването. Затова за нас обаче е изключително важно не само заради парите, но и това, че хората наистина в този регион се измъчиха, поне малко да дадем така наистина истинска перспектива.
0: Припомняме, че общо 19 км от скоростната отсечка вече е готова. От днес започна безплатната имунизация на деца срещу грипа. Около 47 000 назални ваксини са осигурени. Личните лекари могат да ги прилагат на деца над 2 годишна възраст, като право на ваксина по програма имат деца до 7 години, включително и деца с хронични заболявания до 17 годишна възраст. 28 000 назални ваксини ще се предлагат на свободна продажба в аптеките. Вавинските аптеки могат да бъдат закупени при заявен интерес, показа проверка на Радио Видин. Председателят на районната фармацевтична колегия Николай Тодоров обясни, че интересът към тях през последните години е бил много голям.
2: Назалните ваксини са много динамични. Те, ако ги пуснат, те се изчакват доста бързо, но миналата година имаше проблем с въобще намирането им. Пациента може да мине през някаква аптека и да си ги пусне за търсене към настоящия момент, тъй като това е единствения актуален начин да се разбере. И ако те се появат, да си ги заяви. Това е най-рационалният начин. Това е добра инициатива, нали, че има някои от складовете се грижат за това, но да ви кажа, че добре да се минава през аптеките и да се задава въпрос за конкретната ситуация в конкретния момент.
0: 50 000 са инжекционните ваксини, предвидени за безплатно вакциниране на деца в страната. Закупуването им от аптеките също е след предварително записване. Сигнали за бомби са получени днес в административни и образователни институции на територията на цялата страна. Подадени са заплашителни съобщения по електронен път към различни институции. Във Видин са постъпили сигнали преди обяд за бомбена заплаха в сградата на общината, към съдебната палата и в сградата на регионалното управление на образованието Видин. Работата на служителите в дадените институции беше временно прекратена. От полицията съобщиха, че са предприели действия по компетентност. Община Видин информира гражданите, че днес ще бъде затворен за движение на пътно-превозни средства улица Драган Цанков в участъка от улица Цар Иван Асен II до улица Васил Левски поради ремонт. Улицата ще остане затворена до преключване на изпълнението на строително-монтажните действия. Изложба на автентични народни носи ще бъде открита днес от 17 часа в Регионалния исторически музей във Враца. Жоро Александров допълва информацията.
3: Експонатите са отличната колекция от народни носи на Ганка Пищикова. Това е поредната проява за притежателката на народни носи от Враца. Предишната изложба в града под околците се проведе като част от програмата на традиционната северняшка сватба, организирана от Общинската управа през юни. За радио Видин от Враца, Жоро Александров.
0: Днес в Международния ден на учителя Мездра ще бъде домакин на една специална музикална среща. Петко Котласки с подробностите.
4: На сцената пред дома на железничари от 19 часа ще оживеят песни, които са преминали през годините, останали са в паметта ни и продължават да намират своето място и сред новите поколения. Беге дуетът представя концерт спектакъла «Песни без възраст», музиката, която не устарява, част от национално турне БГ Дуета 2026. Този път обаче вечерта ще има един по-специален български ритъм. Към гостите на сцената ще се присъедини фолклорен танцов ансамбъл Мездра, с който ще срещат песента и танца, съвременното и традицията. Различни лица на една и съща културна памет, защото музиката има удивителната способност да прави онова, което понякога времето не успява. Да запазва живи емоциите, спомените и връзката между поколенията. За Радио Видин от Мездра, Петко Котларски.
0: В емисията следва спорт.

0: Четвърти шосеен пробег Скалите се проведе в Белоградчик. Още подробности ще чуем от Наско Цанов.
1: За четвърта поредна година Белоградчик посрещна участници в шосейния пробег Скалите. Състезанието събра над 40 деца и любители състезатели по лека атлетика от различни възрасти, които премериха сили по улиците на града на фона на белоградчишките скали. Сред официалните гости бяха кметът на общината Боян Минков и Асен Христов. Кметът подчерта, че благодарение на инициативата интересът към леката атлетика сред децата в Белоградчик вече е видим. В града е създаден лекоатлетически клуб, в който тренират над 100 деца, а на стадиона се изгражда модерна лекоатлетическа писта. В пробега се включиха участници от най-малките възрастови групи до ветерани. Организаторите осигуриха и награден фонд за призьорите. За Радио Видин от Белоградчик, Наско Цанов.
0: В емисията следва прогнозата за времето. Прогнозата за времето ще чувам от дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
2: Времето в цялата страна е слънчево, температурите са от 15 градуса до 22. След обяд и утре ще бъде слънчево с временни увеличения на високата облачност днес над северна, утре над източна България. Вятърът ще е слаб, максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, в София 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Видин в 14 часа. Останете с Соня Валериева и Цветовете на деня.

0: мамасита!
1: Цветовете на деня. Пъстрата палитра на събитията от Северозапада.
2: Здравейте и добре дошли в Цветовете на деня. Понеделникът вече е набрал скорост, уикендът остана зад нас, новата седмица е в ход, а следобедът е доста добър момент да оставим за малко сутрешното бързане и да се огледаме какво се случва около нас. Ще започнем следващия час с една история, която следяхме заедно, тази на Иван Александър Терзиев от Видин. Младият човек с аутизъм, който беше приет в University College London и за чието обучение беше организирана дарителска кампания. Ами той вече е в Лондон, така че ще разкажем как започна новият му живот там и обучението му в един от престижните университети в Европа. Ще продължим после с една друга история, така че ще се пренесем от Лондон, ще се върнем към сцената всъщност, макар и само да се пренесем в света на кукления театър. Марионетистът Теодор Борисов след участието си на голям фестивал в Германия се подготвя за още международни срещи, предстоят му фестивал и майсторски класове в Швейцария, а след това и участие в Истанбул, а между тези пътувания вече подготви новия си спектакъл Animal Circus, насочен към най-малката публика. Ще обърнем поглед и към историята на Враца. В памет нашенска продължаваме с разказа за 50-годишния дворец на културата, как се изгражда една от емблематичните сгради на града и какво се случва, когато по време на строежа парите свършат. Ще чуем спомените на Кръстю Трендафилов, който е ръководил обекта, а по-рано е бил и кмет на Враца, народен представител, областен управител на Монтана и министър на земеделието. И ще завършим с една тема, която сякаш е много на място за началото на новата седмица. Умеем ли изобщо да почиваме, без да се чувстваме виновни? Психолог на помощ, ще говорим с психолога Яна Гъркова за това, защо понякога дори почивката ни кара да мислим, че трябва да правим още нещо и как да си позволим просто да спрем. А в минутите на редактора една добра новина към най-малките ни слушатели. Кукленият театър във Видин отново започва с съботните си представления, а екипът вече подготвя и ново заглавие «Вампирова булка». Репетициите вървят, премиерата наближава, в сряда е на 7 октомври, а днес ще ви разкаже малко повече за спектакъла, каква история стои зад него, кои са героите и какво са подготвили актьорите за малките зрители. Този следобед с вас са Лъчезар Симонов на пулта, Теодора Спасова с новините, Анжела Каменова, дежурен редактор, и зад микрофона съм аз, Соня Валериева. А сега е време за малко музика и за нашата серенада по никое време. Посветена е на Дивна, която се появява на голямата сцена още като дете. Спомняме си всички, а само на 14 години печели две награди на БГ Радио за най-добър дебют и най-добра песен. От тогава насам продължава да развива своя път в българската музика. Да я чуем.
1: Серенада по никое време.

0: Радио Видин. Право в десетката.
1: В изминалите минути в серенада по никое време слушахме Дивна. Между другото, наистина Дивна е от онези изпълнители, които разпознаваш още така с първите няколко секунди. Има много силен глас, много емоция и такъв свой собствен почерк. Оставаме заедно в световете на деня, а сред делничните задачи винаги се намира място и за празник. Кои са хората, които днес имат повод да почерпят и да получат поздрав, ще чуете в Празнувайте с нас.

Радио Видин. Първата рожденичка днес е Цветелина Игнатова. Пожелаваме ти много усмивки, хубави моменти и хора, с които да ги споделяш. Бъди здрава и щастлива!

0: Радио Видин.
1: Следващият рожденик е Станислав Йорданов. Пожелаваме ти живота да ти дава повече поводи за наздравици, отколкото за ядове, и все така да намираш време за нещата, които ти носят удоволствие от приятелите.

0: Радио Видин.
1: Още един господин, който е рожденник днес, с Паруха Спарухов. Пожелавам ти да имаш смелост за новите неща, търпение за трудните и достатъчно време да се насладиш на хубавите, а те да са много. One ticket, please. Long wish everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's...

Послушахме си хубава музика, попразнувахме и това беше за този час. Пригответе се да чуете новините на Българското национално радио, които са точно в 15 часа, а след тях сме заедно отново в Цветовете на деня с нашите теми. Ще имаме две интересни срещи с Иван Александър Терзиев от Видин, който вече е в Лондон, а за обучението му помогна цяла България. След това отиваме на среща и с Теодор Борисов, марионетистът от Видин, който обикаля света. Има много да ни разкаже, както винаги. Хайде, до после!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. ГДБОП заедно с чужди служби работят за установяване на източниците на заплашителните имейли за поставени бомби, получени днес преди обед в десетки институции и учебни заведения в цялата страна. От МВР уточняват, че установено, че имейлите са били изпратени през сървъри в Латинска Америка и страна от Европейския съюз. Още информация от репортера Николай Христов.
3: И в момента продължава работата по разследването на случая. Днес преди обед на десетки места в страната в различни градове бяха получени заплашителни имейли. В тях се уточняваше, че има поставени взривни устройства. В столицата такива съобщения са били получени основно в детски градини и училища, както и в две институции. На всички места са били извършени претърсвания от полицията, като не е открито нищо обезпокоително. От вътрешното министерство допълват още, че в разследването са били включени и партньорски на България служби. Подобни съобщения бяха получени на няколко пъти до сега. Те се изпращат чрез компрометирани пощенски кутии на хора извън България, допълват още от вътрешното министерство. За новините Николай Христов.
2: Сигнали за бомби бяха получени в съдилища, общински и областни администрации, детски градини, учебни заведения в София, Пловдив, Варна, Благоевград, Ловеч, Перник, Хасково, Шумен. Съдебните палати в Бургас и Хасково бяха евакуирани, докато траеха полицейските проверки. След сигнал за поставено взривно устройство бяха евакуирани лекарите и пациентите от поликлиника в Благоевград. Проверка на Пловдивската икономическа полиция за евентуални финансови злоупотреби блокира тази сутрин работата на две клиники на Университетската болница Свети Георги по ревматология и по нефрология. Полицейски екипи часове наред преглеждаха документация и разпитваха медиците. Присъстваха и експерти от Здравното министерство. Пациенти, извикани за планов прием в клиниката по ревматология, бяха принудени да изчакват вън. На настанените там не се позволяваше да излизат.
4: Дойдох към 8 без нещо.

0: до 12 ни напускаха. Даже и по коридорите ни даваха. Много хора, може би около 15 човека бяха, минаха по стаите, записаха на всички личните данни. Ами не е редно, според мен, как да е редно. Значи аз съм дошла да се ликувам, що ще ме държат 2-3-4 часа. И попитах 2-3 пъти, може ли да излезна да пуша? Не, не можеш да излезнеш.
1: Разказа пациентка на болницата пред кореспондента ни Кремена Данева. До момента няма официална информация за целта на акцията, но в полицията са отведени няколко души. По непотвърдена информация сред тях е и завеждащия клиниката по ревматология и декан на Медицинския университет в Пловдив, професор Мариела Генева Попова. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова отказа да даде подробности за акцията в Пловдивската болница. При посещение в Бургас тя съобщи, че инжекционните ваксини срещу грип ще бъдат доставени страната ни до края на месеца.
2: Самото разработване на ваксината от производителите по-късно е бил определен щам тази година, поради което производителите са имали възможност на време да разработят и доставят ваксините. Това е проблем за цялото Северно Кълбо, за съжаление.
1: За започващите от днес имунизации на деца са доставени 75 000 дози назални ваксини. От тях близо 50 000 са по националната програма за ваксинопрофилактика. До края на седмицата назалните ваксини ще бъдат доставени до всички регионални здравни инспекции, увери министър Ивкова. Изпълнителният директор на автомагистрали Иван Кунев е подал оставка, потвърди министърът на регионалното развитие Иван Шишков, след като от Института за пътна безопасност съобщиха, че оставката е подадена в петък. Оттам разпространиха информацията, че Кунев е напуснал поста заради несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинелите, както и с действията на министъра. Пред журналисти днес министър Шишков посочи, че не е бил информиран за решението на Кунев, което по думите му е породено от лични причини.
3: Той със сигурност не си е тръгнал на тема мантинели. Проблем не е имало нито между мен и него на тази тема. Аз поисках в дружеството автомагистрали да започна да подменя мантинелите и то по прозрачен начин. Какво по-прозрачен начин от това да намериш продукт, който струва по-ефтино и който на всичко отгоре се оказва, че не е на тези хора, които в момента всички ние коментираме дали са купували самолети, полети и така нататък.
1: Коментира министър Иван Шишков, който инспектира строителните дейности на пътя Ботевград Мездра. По думите на министър Шишков, до една година пътят ще бъде завършен. Социологическо проучване на агенция Alpha Research очертава сигурен балотаж на президентските избори. Резултатите от допитването показват, че 3 седмици преди вота на 25 октомври, двойката Йотова-Вълчев има значителна преднина пред останалите участници. В частта на изследването, финансирана от Българското национално радио, над половината анкетирани посочват, че България трябва да има по-активна роля в решаването на конфликтите и кризите в Европа. Въпросите на БНР показват как хората очакват да видят бъдещия стопанин на Дундуков 2, каза Боряна Димитрова от Alpha Research.
4: Един от първите въпроси, които са включени в този блок въпроси на БНР, е кой от следните най-точно описва ролята, която според вас трябва да има президента. Всички анкетирани са имали възможност да дават до 2 отговора. Да бъде преди всичко обединител 54,8. Да заема активна публична позиция по важни за обществото проблеми 40,4. Да бъде независим коректив на правителството 34,5. Другите 2 опции, да бъде посредник между различни политически сили 17,5, да не се намесва в политическото управление на страната 11%.
1: Каза Боряна Димитрова. Според проучването на Alpha Research, двойката Илияна Йонтова Кирил Вълчев събира 44% и половина подкрепа. Следват кандидатите Андрей Гюров Георги Кандев с 26,1%, а трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин с резултат близък до този, който Възраждане получи на парламентарните избори през април – 10,5%. Изследването е проведено в периода 24 септември – 1 октомври сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна и е съфинансирано от Българското национално радио. Остава в сила обявеното частично бедствено положение в община Ивайловград заради пожар в района на село Горно Луково, който се прехвърли на територията на Гърция. Огънят на българска територия, който обхвана около 3000 декара площ, в голяма степен е овладян. В гасенето и днес се включи хеликоптер Кугър. Към момента няма опасност за населените места. Турски кораб, натоварен с зърно, е бил ударен от дрон във водите на Черно море, съобщават румънските медии. Загинали са 2 моряци. 11 души от екипажа са били спасени. Атаката се е случила близо до

0: платформата Seagull, управлявана от ОМВ Петром. След удара е възникнал пожар на кораба. Намесили са се румънски спасителни служби. Ранените са откарани с хеликоптер. Корабът е тръгнал от пристанището Измаил в Украина и се е насочил към Италия, според източниците от разследването, цитирани от Радио Румъния. Загиналите са командира и един моряк. Испанският премиер Педро Санчес подаде оставка и свика предсрочни избори на 29 ноември. Решението му идва след неуспех да прокара реформа в жилищната политика и последвали протести в страната. В изявление Санчес призова сънародниците си да решат какво да е следващото правителство на страната.
1: Вие, испанците, трябва да решите каква роля да играе Испания. Дали желаете да се присъедините към тази крайно дясна вълна, която води до регрес навсякъде, където управлява, или искате Испания да продължи да бъде крепост на социална справедливост и екологична отговорност? Дали искате страната ни да отстъпи назад или да продължи да върви напред?
0: Каза испанският премиер Педро Санчес. Нобеловата награда за физиология или медицина за тази година се присъжда на трима учени – американецът Карл Дайсерот и германците Петер Хегеман и Георг Нагел. Отличието е за работата им по разработването на метод, наречен оптогенетика, който позволява да се проследи как нервните клетки формират спомени, чувства и поведение в мозъка. Още информация от Лъчезар Валев.
2: Германският научен тандем Петер Хегеман и Георг Нагел откриват протеин, известен като канал родопсин. Това са светлиноуправляеми ионови канали, открити за първи път в едноклетъчно водорасло. Другият отличен учен, американският психиатър и невролог Карл Дайсерот, преди това е превърнал този протеин в управляван от светлина превключвател за нервни клетки. Лауреатите полагат основите на нова ера в невронауката, посочат от Нобеловия комитет. Изследването е важно да си обясним как отделни нервни клетки си комуникират една с друга в мозъка и как тече тази комуникация в здрав и в болен мозък. Това засяга заболявания като епилепсия, депресия, пристрастяване, обясниха още от комитета. Нобеловата седмица продължава с присъждането на наградите за физика във вторник, за химия в сряда и за литература в четвъртък. Петък е отреден за Нобелът за мир. За новините Лъчезар Валев.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Иван Василев. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 19-20 градуса в Смолян, Бургас и Ахтопол до 27 градуса в Русе. В София в момента температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 26%, а атмосферното налягане 954 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. Слънчево е над страната и до края на деня ще остане слънчево. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса. В котловените и затворените полета, където отново ще има опасност от слана до минус 2. По Черноморието до 12-13 градуса, за София около 1. Утре ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 23. За утре, 6 октомври, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за опасност от слани в 24 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Движението при 99-ти километър на пътя в участъка Долни Дъбник Ясен се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Шофирайте със съобразена скорост. Това бяха новините в 15 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
6: Ретро БГ. Мелодия на месеца.
7: Ретро БГ. Мелодия септември.

0: Кой казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен? Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес. В цветовете на деня.
1: Здравейте отново след новините и музиката. Продължаваме след обеда заедно в цветовете на деня по Радио Видин. Първата ни среща този час е с Иван Александър Терезиев от Видин, който вече е в Лондон и започва обучението си в един от най-престижните университети в Европа, University College London. Ще ви разкажем какво се случва с него сега, след като мечтата му да учи там вече е факт. А след това ще ви срещнем с един човек, за когото пътуването с неговите марионетки отдавна е част от професията. Теодор Борисов от Видин се е завърнал от фестивал в Германия, а пред него вече са следващите международни сцени – Швейцария и Истанбул. Междувременно той подготвя и новия си спектакъл «Animal Circus». А зад пулта продължава да е Лъчезар Симеонов, зад микрофона сама Соня Валерьева. Останете с нас, продължаваме след малко с цветовете на деня.

0: Актуално от деня. Скъпи слушатели, преди време ви разказахме историята на Иван Александър Терзиев от Видин, млад човек с аутизъм, който мечтае да учи литературознание в един от най-престижните университети в Великобритания, University College London. Тогава Иван вече беше получил прием в университета, но пред него и майка му стоеше големият въпрос, ще успеят ли да осигурят необходимите средства, за да замине. Заедно с майка му Мария започнаха дарителска кампания. Хора от цялата страна чуха историята им, започнаха да им помагат и днес тази история има своето продължение. Само преди дни Мария написа в социалните мрежи: тази вечер просто искам да ви кажа нещо. Решихме. С Иван заминаваме за Лондон. Пише го и още ми е странно да го видя написано. Толкова време говорихме за университета, за парите, за каузата, за това дали ще успеем. Помня момента, в който одобриха кампанията. Бях в Мездра и сменях влак за Видин. Беше 25 май. Разплаках се. Помня първите 20 евро. Сега събрахме достатъчно, за да направим първата крачка. Да платим първата вноска, визата и медицинската такса и да тръгнем. Ние не сме събрали всичко, имаме още много път пред нас и каузата продължава. Но тази вечер не искам да говоря само за пари, искам да ви кажа благодаря, защото за тези 23 000 евро стоите вие. Много хора не вярваха, имаше и много тежки думи и негативни коментари. И в този момент ще кажа само едно. Не, не ни спряхте. Напротив, направихте ни още по-решителни да продължим. Благодаря на всички, които са до нас и ни вярват. Благодаря ви, че ни дадохте възможността да тръгнем. Благодаря на човека, който дари първите 20 евро и на всички след него. Не знам какво точно ни чака в Лондон, но знам защо тръгваме. Защото Иван стигна до мечтата си. Каузата продължава. Край на цитата. Много трогателно, наистина. За тези думи стоят месеци на неизвестност, много надежда и подкрепата на хора, които повярваха в мечтата на Иван. Събраните, както чухте, 23 000 евро са достатъчни обаче само за първата голяма крачка, първата част от университетската такса, визата и медицинската такса. И така само няколко дни след като получават необходимите документи, Мария и Иван Александър стягат багажа и тръгват. Днес вече са в Лондон, а как са стигнали до тук и как изглеждат първите им дни в новия град, сега от Лондон ни разказва самата Мария. Мария, последния път, когато разговаряхме, пред вас стоеше голямото предизвикателство да осигурите средствата за обучението на Иван Александър. Днес вече сте в Лондон. Как се случи всичко от момента, в който разбрахте, че събраните средства са достатъчни за първата крачка до пристигането ви тук?
1: Здравейте на всички! Много се вълнуваме. Вече втори ден сме в Лондон. Когато разбрахме, че ще имаме тази възможност за тази крачка, първата, веднага кандидатствахме за моята туристическа виза и неговата студентска виза. Тогава вече събрахме почти 23 000 евро, сума, която е достатъчна да започнем да дадем старт на обучението на Иван Александър. Когато визата стана готова, веднага купихме самолетни билети и буквално след 4 дни събрахме багажа и тръгнахме. От събота сме тук в Лондон, пътувахме с самолет. Пътуването беше много приятно. Стигнахме в Лондон, настанихме се, намерих квартира в Северен Лондон при много добри хора, българско семейство. И всичко започна просто едно огромно вълнение, една несигурност в началото, но когато човек много се бори, когато понесе всички тежести и товари, препятствия и вълнения на пътя, по който се бори, се случва в крайна сметка и ние успяхме. Благодаря на всички, които помогнаха за каузата, благодаря на всички, които дариха, които ни подкрепиха и в момента през цялото време кампанията продължава. Иван е много спокоен, много щастлив. Вълнуваме се всички. Вчера беше първия ден в университета, когато той сам отиде, вече се оправя и транспорт. Всичко е наред.
0: каузата продължава, защото първата събрана сума осигурява началото, но предстоят още семестри и разходи. Какво е най-важното, което хората трябва да знаят за ситуацията ви в момента и от каква подкрепа имате нужда, за да може Иван Александър да продължи обучението си?
1: Подкрепата, от която имаме нужда, е да осигуриме таксата за първата година, като ние платихме всъщност първата една трета от годишната такса. Втората една трета трябва да платим февруари месец следващата година, която е също около 12 600 евро, и май месец е последната такса на първата година.
0: Надяваме се, че имаме време до тогава да помогнем да се съберат и останалите средства. Пожелавам ви го и ще се чуем отново по-напред, да видим как се случват нещата.
1: Благодаря много, че взехте с нас тук в Лондон, че имаме вашата подкрепа. Това е много важно за нас. Наистина изключително важно.
0: И аз ви благодаря.
1: Благодаря много.
0: Беше малко лоша връзката, когато разговаряхме с Мария, обаче такъв беше варианта. След малко е по-хубава, когато ще чуем Иван Александров. Не знам сега дали вие си спомняте, скъпи слушатели, за тази история, но преди време Мария ни разказа за годините, в които двамата с Иван са търсили своето място в училище, сред хората, в образованието. Днес обаче са в град, който доскоро е бил част от мечтата на Иван Александър, и докато за Мария това е поредното голямо изпитание, за него това е началото на нещо, към което е вървял дълго. Вече е посетил университета, започнал е да се ориентира в огромния град и дори сам да използва обществения транспорт. А първите му впечатления от мястото, в което ще учи литературознание, са свързани с нещо много важно. Усещането, че тук намира част от подкрепата и средата, от които е имал нужда. Как изглежда всичко това през неговите очи, чуйте Иван Александър Терезиев. Иван Александър, последния път, когато разговаряхме, ми каза, че приемането ти в University College London е огромна крачка напред, но финансирането остава голямо препятствие. Днес обаче вече си в Лондон. Какво е усещането да си там и да знаеш, че това, за което си мечтал, започва вече да се случва?
2: Ако трябва да съм честен, наистина усещам нещо като естествен прогрес на нещата и на самата ситуация.

0: началото, когато дойдохме малко, наистина нямахме особена ориентация как ще се състоят нещата, как ще изглеждат нещата, но щом имахме време да обиколим из центъра и да видим самият кампус, използваме особено даже публичния транспорт, някак си се наместиха самите неща и бързо така се изясниха доста въпроси, които имах.
1: Нормално, огромен град, нова среда. А сега ти предстои да започнеш обучението си. Успя ли вече да се запознаеш с университета, с преподаватели, бъдещи колеги? Какво очакваш най-много от тази нова академична среда?
0: Не съм имал още много възможност да се запозная напълно с хората, които сме в същата специалност. Това тепърво ми предстои днес да го направя. Също така всеки студент в университета има свой собствен личен учител, когото могат да се обърнат и да им помогне с всякакви въпроси, които имат, и тепърво ми предстои да се запозная с тях, тъй като имам и доста въпроси, които искам да им задам. Но да, хубавото е, че има нещо като някаква яснота относно това, което ми предстои да направи, не, и че не е все още така, нали, как да кажа, неясно и замъгляно. И също така усещам, че просто всичко тук е по-уместно в сравнение с България и че доста неща, които имах нужда в България, но ги нямаше, за аз ги има тук. И да, това мога да кажа за сега.
1: Да, то все още е рано за тези въпроси, които ти задавам, защото наистина те първа си в началото, втория ден, няма как да имаш така напълно да си се запознал с всички, но по-нататък ще разкажеш, аз си ви следя. Към края, Иван Александър, за това твое начало стоят много хора, които повярваха в теб и помогнаха мечтата ти да стане възможна. Какво би искал да им кажеш днес, когато вече си там в Лондон, и какво би казал на онези млади хора, които имат желание да учат, да се развиват, но срещат трудности, които понякога наистина изглеждат непреодолими, както беше и за теб доскоро?
0: Първо бих искал искрено да благодаря за всички, които оказаха подкрепа в това начинание. Наистина още ми е така малко шок, че това всъщност се превърна в реалност. Относно съвет за другите, аз още в март месец, като кандидатствах, не бях особено сигурен дали ще стане, но имаше нещо като усещане на амбиция вътре в мен, което ми казваше пробвай и пък каквото стане, стане. И ето, че от това се показах какви ли не неща. Така че пак бих казал, наистина просто човек да пробва каквото и да е, каквото му казва мисълта, да го пробва, да не се колеба. И че не бих казал, че няма нищо невъзможно, а по-скоро, че нещата са по-възможни, отколкото си мислиме, че са.
1: Пожелавам ти, Иван Александър, да съберете цялата сума до края на обучението ти, за да можеш да продължиш по тази твоя мечта, защото наистина го заслужаваш. Много ти благодаря за този разговор и оставаме във връзка за напред, за да ни държиш течение как се случват нещата там. Благодаря ти.
0: Аз много ви благодаря.
1: Много е прав Иван Александър. Мечтайте, скъпи слушатели, защото мечтите се сбъдват. Това е само началото на историята и макар първата голяма крачка вече да е направена, пред Иван и Мария остава още път. Втората част от годишната университетска такса трябва да бъде платена през февруари. 12 600 евро е тя, а след това предстои последната вноска, за това и дарителската кампания продължава. Но този път историята вече се разказва от Лондон. Иван е вече там, в университета, в който някога е било трудно дори да си представи, че ще учи, а книгите, които преди години са били неговият начин да намира място в света,

днес са го отвели до нова глава от живота му. Ще продължим да следим тази история и ще ви разказваме как се развива тя, защото мечтата вече не е някъде далеч, тя се случва, а вие може да отидете на страницата на Радио Видин само след малко и да видите как може да помогнете на Иван да продължи своята мечта.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника. По радио Видин.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Защо 2 милиона българи напуснаха родината си и живеят в чужбина? Какво е емиграцията, авантюра или житейска алтернатива? Каква е истината на емигранта за живота тук и там? Всичко това в другата истина, всяка сряда от 13 часа по радио Видин.

0: Актуално от деня.
1: А сега отново ще ви срещна с един наш съгражданин, чийто марионетки отдавна пътуват много по света. Това е Теодор Борисов, артист, който през последните години представя своето изкуство на редица международни фестивали и вече е познат и уважаван от големи имена в кукления театър. Само преди дни Тео се завърна от Германия, където беше част от един от големите фестивали за куклен театър. Там, освен че представя своя спектакъл, получава и покана за следващо участие в Берлин, както и възможност да работи с млади артисти и студенти. А пътуванията му съвсем не приключват до тук. Предстоят му фестивал и майсторски класове в Швейцария, а след това и участие в голям международен фестивал в Истанбул. И докато обикаля света, Тео продължава да създава и нови герои. Сред тях са животните от новия му спектакъл Animal Circus, предназначен за най-малките зрители. За всичко това от Германия до следващите сцени и разбира се за новите му кукли, разговарям с Теодор Борисов. Тео, здравей!
2: Здравейте на всички от град Видин!
1: Тео, ти си изключително ден артист, не спирам да се възхищавам, обикаляш цял свят. Сега се завършва много интересно събитие, няколко думи за него преди да пристъпим напред за предстоящите такива.
2: Радвам се да се завърна от 3000 км отиване и връщане до Берлин, 80 км от Берлин в регион Елбе-Естер. Бях на Puppet Theater Festival, 28-о издание. Това е един от най-големите фестивали в Германия. Имах уникалната възможност също така в единственият голям музей в Германия на Кашпар Лек, който съм учил по история на кукления театър в Национална академия за театрално и филмово изкуство Кръстю Сарафов, да демонстрирам водене на марионетки от 16 век. Това по молба на директорът беше и събитието беше страхотно. Също така ме поканиха най-официално за 2027 година да играя в знаменитият музей театър в Берлин на големият марионетист Алберт Риозер.
1: Кога ще бъде това? Събитие?
2: Това ще бъде другата година, 2027 година, октомври месец. Първо съм пак на този фестивал Елбе-Естер за 29-то издание. И след това заминавам директно за Берлин, който ще прекарам от 15 до 26 дена до уточняване на периода. Като ще имам мастер-клас в академията, ще работя с техни студенти, което за мен е голяма възможност да покажа умението на куклата на конци.
1: Супер, Тео, значи в Германия вече те надушиха както така по жаргонен начин и започват да те ценят и там комплименти.
2: Благодаря.
1: След една година те чакам, за да ми разкажеш как е минало, но сега към бъдещите неща и то съвсем скоро, през ноември те очаква още нещо.
2: Да, ноември, на 1 ноември играя на 36

0: Да, към бъдещите неща и то съвсем скоро, през ноември, те очаква още нещо?
1: Да, ноември, на 1 ноември играе на 36-то издание на интернационал фестивал на марионетката, което го чакам от доста години насам. Жозе Луис ми се обади, специално от 8 месеца съм резервиран да играя на фестивал в град Лугано, в Швейцария, и ще водя мастер-клас също така на швейцарски студенти от Берна, от академията от Берна и от Женева. Мастер-класът ще бъде 3 дена, само за манипулация на марионетката. Евентуално, ако им хареса, другата година ще бъда поканен официално и от Бернската, и от Женевската академия да вода големия курс, мастер-класа. Ще представя два спектакъла. Единият е Живота на марионетките на Теодор Борисов, който всички от Видин го знаят. И другия, новия спектакъл за най-малките. Това е спектакъл, изграден специално за най-малката публика от 0 до 4 годишна възраст. Това е Animal Circus, цирка на животните. Пак използвам същата система, но този път куклите на конци, изработени от мен, са животни.
0: Да, ние бяхме говорили за животните. Маймуната беше тук при нас на живо. Бяхме снимали дори. Какви други нови животни? Имаше слон.
1: Имам слон, имам таралеж рокер,
0: да,
1: който е с дървен мотор
0: ние
1: Дукати.
0: Говорили сме го това
1: в тело. И сега в момента подготвям трите акробати. Това са мишките, които го изработвам във видинското ателие. И ще има и лъв, ще има и щраус. Надявам се, но затова след фестивалите. Също така ми предстои веднага след Швейцария на 4-ти летят от летище София за Истанбул, Карагиоз фестивал. Мой голем приятел Гюлюн Касер ме покани. Тази покана я чакам от 10 години. Фестивалът е много голям, той е интернационален. Ще има Китай, Япония, Америка, Канада, Америка Латина. Там ще имам възможност да играя Живота на марионетките на Теодор Борисов, за което благодаря на нашите съседи от Истанбул. За първи път отивам в Истанбул. Ходил съм в Турция, но в град Смирна преди 15 години голямата българска режисьорка Бисерка Колевска с нейно съдействие отидох на фестивала и тогава са ме гледали и се запомнили техниката, бързината, същността и философията на куклата на конци, която водя и вече 25 години, както казаха германците, философичен Попришпиле, което ще рече философ на марионетката на конци. Сравнихме с Алберт Триозер, всички бяха на крака и три пъти да ти изкарат бис на такава страна, като Република Германия е, знаете, те са малко по-студени от нас.
0: Да.
1: И това три пъти, което стана, аз просто не можах да повярвам. Скривам се зад завесата и те...
0: Отново. Да, комплименция от германец това. А Тео, много извинявай, че те прекъсвам. Само към края на нашия разговор да те попитам за това, как избираш следващото животно? Защо щраус? Защо таралеж? Как си ги избираш животните?
1: Ами, аз не ги избирам, те самички ми избират. Така би ти отговорил всеки един творец в кукления театър.
0: Да, но примерно щраус. Сега ми стана интересно, защо щраус?
1: Ами, то е... Виждала ли си щраус на
0: живо? Да, виждала съм.
1: И това е едно от най-смешните животни,
0: да,
1: на света.
0: Така
1: то
0: е.
1: Просто е и като го видиш на сцената и...
0: Така е,
1: и...
0: да. Има как да се заиграеш в този образ. Това имаш предвид.
1: То е комедия. Тези дълги крака, тази шия.
0: Въпреки че са много коварни и много клъцкат.
1: Да, ще има и такава закачка
0: и
1: с публиката.
0: И са най-бързите, тичат много бързо.
1: А моят щраус, да издадем малко.
0: Добре.
1: Така, а моят щраус ще снаси яйце в публиката.
0: О, голямо истинско яйце.
1: Да, голямо истинско яйце, от което ще излиза малко щраусче. И там ще има конфликт с майката, разбира се.
0: Супер!
1: И това е общо взето. Искам да ти благодаря, че всеки път отразяваш моите пътешествия и то некъде да е в Радио Видин. Както казва един артист, вие сте ми любимата медия и също така и голям приятел.
0: Така е, Тео, и ние много те харесваме и те уважаваме и винаги аз лично от свое име обещавам, че ще отразявам всичките ти пътешествия и събития, на които си канен. Много ти благодаря, че дойде да ни разкажеш.
1: Благодаря ви и на вас, че винаги сте първи и винаги сте най-любопитни от всички медии в България.
0: Благодаря ти, Тео. От Германия през Швейцария и Истанбул пътят на Тео продължава, а заедно с него пътуват и неговите марионетки – Явно има

още много истории, които тези куклите първо ще разказват, а ние, както казах, ще продължим да следим пътуванията на Теодор Борисов и срещите му с публиката по света и ще очакваме да видим и новите герои на Animal Circus. Сред тях вече, както чухте, има няколко доста палави мишки, един таралеш рокер и още животинки, които, както казва Тео, сами са го избрали. Това беше за този час на Цветовете на деня. Скъпи слушатели, след малко продължаваме с още срещи и теми. Ще се върнем към една важна страница от историята на Враца, а след това ще си поговорим и за нещо, което всички познаваме. В памет нашенска ще се върнем 50 години назад към изграждането на Двореца на културата във Враца и спомените на човека, ръководил строежа Кръстьо Трендафилов.

пътуваме в памет нашинска, ще се върнем 50 години назад към изграждането на Двореца на културата във Враца и спомените на човека, ръководил строежа Кръстю Трендафилов. А в психолог на помощ с Яна Гъркова ще говорим за това как да почиваме без да се чувстваме виновни. Оставаме заедно в световете на деня, а те продължават след новините на Радио Видим. В 16 часа ще ви ги представи Теодора Спасова. Останете с нас, след новините продължаваме.

0: Радио Видин.
1: Часа. Новините на Радио Видин представя Теодора Спасова. Добър ден! Регионалното министерство ще търси европейски пари за строителството на скоростния път между Монтана и Враца, както и за обходния път на града. Това обяви във Враца регионалният министър Иван Шишков. До 20 дни трябва да приключи първият етап от проектирането, а до една година и процедурите по оценка на въздействието върху околната среда. Министърът допълни, че продължава и активното проектиране на тунела под Петрохан за директната връзка между Видин и София. В рамките на следващия месец предстои проверка на фирмите за готовността им за зимното поддържане на пътищата. По казуса с подадената оставка от шефа на автомагистрали Иван Кунев, регионалният министър заяви, че тя е по лични причини и няма нищо общо с подмяната на мантинелите по републиканската мрежа. Патриотичният спектакъл «Ботевата любов» по Бойко Илиев тръгва днес на турне. Подробности от Джоро Александров.
2: Постановката, посветена на 150 годишнината от Априлското въстание и героичната саможертва на Христо Ботев и четниците му във Врачанския Балкан, ще бъде изиграна тази вечер в Бяла Слатина. Представлението от 17.30 часа на сцената на Народно читалище Развитие в града и се реализира по покана на общинското ръководство. В четвъртък същото заглавие «Дело на Врачанския театър» гостува на фестивал, посветен на Априлската епопея край София. Ботевата любов от Бойко Илиев ще се превърне в част от официалната програма на събитие, посветено от Министерството на културата, което събира тематични заглавия в Общински културен институт Искър. За Радио Видин от Враца, Жоро Александров.
1: Вампирова булка е новото заглавие в афиша на Държавен куклен театър Видин. Премиерата ще е тази сряда. Спектакълът е мистична и емоционална приказка за любовта, страха, избора и прошката, базирана върху българския фолклор, каза режисьорът Цвети Пеняшки.
3: Първо заглавието е много интересно. То, аз от доста години имам така облечение по българска митология и не само българските народни приказки, ами така по легендите, митовете. Прочита ние така сме се постарали да извадим една есенция, една мисъл от творбата, понеже тя е доста обемна. И така, искаме да разкажем на зрителите една приказка за любовта и страховете, които се сблъскват и какво се случва от този конфликт.
1: Спектакълът е насочен към тинейджърската аудитория, обясни директорът на театъра Аделина Иванова.
4: За първи път мисля, че във Видин на нашата сцена ще се постави такъв тип визуален спектакъл, по този начин представен. Той ще е адресиран за по-голяма възрастова група, която е и нашата цел, за да може да привлечем една такава тинейджърска възраст в театъра, в кукления театър. Надявам се, че заглавието много ще ги впечатли.
1: Премиерата на Вампирова булка ще е в сряда от 18 часа. Сценографията е дело на Ясмин Мандели, музиката е на Милен Апостолов. Участват актьорите Йоана Христова, Пламен Кънев, Велина Плачкинова и Виктор Иванов. Футболист почина по време на матч в Чипровци. Играчът на гостуващия отбор от Габровница издъхнал малко преди края на срещата с домакините от Монтанската областна група. Информацията допълва Любо Андреев.
5: Сигналът за инцидента е подаден вчера около 17 часа и 40 минути. Пристигналите на място полицейски служители установили, че по време на матча между Миньор Чипровци и Ракета Габровница, 44-годишен състезател от гостите, внезапно колабирал на терена и изпаднал без съзнание. На пострадалият незабавно е оказана първа до лекарска помощ от дежурният медицински специалист на стадиона. Пристигналият на място екип на филиала на спешния център Чипровци само е констатирал смъртта на мъжа. Трупът е транспортиран в отделението по съдебна медицина на болницата в Монтана за извършване на аутопсия и установяване на точните причини за настъпването на смъртта. Работата по пълното изясняване на случая продължава под надзора на Окръжна прокуратура Монтана. За новините Любо Андреев.
1: Успешна седмица отчита детско-юношеската школа на Локомотив Мездра. Подробности от Петко Котуарски.
6: Пети кръг от първенството на набор 2010-та, зона Велико Търново, Ботев Дебелец, Локомотив Мездра, 0-6. След 5 изиграни мача момчетата имат 4 победи и 1 равенство и с сбор от 13 точки са на първо място в класирането. Трети кръг от първенството на зона Враца за набор 2012. Угоста Хайредин, Локомотив Мездра 1-9. След този мач балансът на този отбор е 3 мача, 3 победи и пълен актив от 9 точки. Втори мач за първенството на най-малките деца от набор 2018, които този сезон правят първи стъпки в футбола. Логично, Ботев Враца, Локомотив Мездра 12-0. За Радио Видин от Мездра, Петко Котларски.
1: Прогнозата за времето слушаме от дежурния синоптик Иван Василев.
0: Слънчево е над страната и до края на деня ще остане слънчево. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Радио Видин в 16 часа. Останете с Соня Валериева и Цветовете на деня.

0: Кой казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен? Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес в цветовете на деня.
1: И отново сме заедно в ефира на Радио Видин. След добедът продължава с цветовете на деня. В този час ще върнем лентата 50 години назад към изграждането на Двореца на културата във Враца и към разказа на Кръстьо Трендафилов, ръководил строежа на емблематичната сграда. После ще оставим историята за малко и ще говорим за настоящето и за онези моменти, в които имаме свободно време, но вместо да си починем, започваме да мислим какво още трябва да свършим, за това защо почивката понякога идва с чувство за вина. Ще разговаряме с психолога Яна Гъркова в Психолог на помощ. А в минутите на редактора в края на часа, следващия час, ще насочим вниманието си към най-малките, кукления театър във Видин, който отново отваря врати за съботните си представления, но това ще ви го кажа после отново, да не ви обърквам с толкова много теми. Вие останете с нас. Цветовете на деня продължават. Този следобед с вас сме Лъчезар Симонов за пулта и аз Соня Валериева.

0: памет на Шлевска. През тази година се навършват 50 години от откриването на една от най-разпознаваемите сгради във Враца, Двореца на културата, построен в чест на 100 годишнината от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Днес той продължава да бъде едно от средищата на културния живот в града. В комплекса са разположени драматично кукленият театър, регионалният исторически музей с художествена галерия Иван Фунев, симфонията Враца, ритуалната зала и други институции, но зад тази внушителна сграда стои една история, която не се вижда от фасадата. История за големи амбиции, сложни решения, недостиг на средства и немалко препятствия, които е трябвало да бъдат преодолени, за да бъде дворецът завършен на време. Именно за тези събития разказват хората, участвали в изграждането му. Един от тях е Кръстю Трендафилов, ръководител на обекта, но и човек с важна роля в обществения и стопанския живот на Враца през годините. Той е бил кмет на града, директор на машиностроителния комбинат Гаврил Генов, народен представител, областен управител на Монтана, а по-късно и министър на земеделието и хранителната промишленост. Автор е и на изследвания, посветени на стопанската история на Враца и региона. Днес, половин век след откриването на двореца, той си спомня за времето, когато градът расте бързо, културният му живот се развива, но няма достатъчно пространство за театър, концерти, изложби и музейни експозиции. Как се ражда идеята за двореца на културата? Какво е било предизвикателството да се построи толкова голям и модерен за времето си комплекс? И какво се случва, когато строителството напредва, а парите свършват? Разговарям с Кръстю Трендафилов, който ни връща към онези години и разказва някои много любопитни истории, буквално от строителната площадка. Господин Трендафилов, как се стигна до идеята за построяването на двореца на културата и как изглеждаше Враца по онова време?
1: Враца след 45-та година започва едно бурно развитие. Тогава е някъде около 20 000 град. Към 70-та година вече е над 70, а 80-та е 82 000. При това положение, освен това, там съществуват вече Държавен театър, симфоничен оркестър, пионерски дом с много добри състави, клуб на културата. Създава се опера, която прави за 10 години 18 представления и така нататък. А в същото време всичко това няма база. Ползваме читалище развитие, което буквално за всичко се ползва. И това принуждава местното ръководство да насрочи конкурс за изграждане на културен дом, защото нямаме и музей, нямаме зала за концерти. И поръчат да се направи сграда, която да има театрален салон, два салона, един е с възможности за оперни представления, да има музей, картинна галерия и конферентна зала, където да се върши и научна работа с музейните и другите работници. Защото в това време в Враца, примерно, групата на художниците се оглавява от народния художник Найден Петков. Тук има много силна група. Симфоничният оркестър в един момент се ръководи от Радосвета Бояджиева, първата жена диригент, която е завършила в Ленинградската филхармония и така нататък. Всичко това налага да имаме такава сграда. Прави се конкурс и 68 година конкурса се печели от ателие за проектиране на сгради за културни институти. Първото ателие в

0: състава на глав проект. Ателието е съставено от професор Борис Камиларов, архитект Цанко Хаджистойчев и архитект Мишо Соколовски. Те създават един проект, с който се явяват на конкурс в Виена за сграда за културни институти и печелят първа награда. Наградата е 20 дена обиколка на Европа на такива сгради. Представете си за какво удоволствие и каква награда е това за тези хора.
1: Така,
0: до тук всичко става добре. Обаче, как да започне? Иска се лимит, иска се средства. Такива средства в петилетките не залагат за Врачански окръг и за града, защото има належащи други обекти, предимно строителство на заводи, на жилища за непрекъснато растящия град и така нататък. И в един момент се явява едно удобно решение. Химическия комбинат Враца, който в този момент произвежда карбамид и държи 3% от световния износ на карбамид, печели невероятно много. Печели така, че за една година си изплаща капиталните вложения, които са направени за завода. И те предлагат да им дадем място и възможност да направят дом на химик. Веднага се приема инициатива, партийното и държавно ръководство предлагат веднага този проект и започва изграждането с сума, която е отпусната от химическия комбинат, накъде в порядъка на 800 000 лева. 800 000 лева, разбира се, имайте предвид при тогавашния курс долар-лев, това са почти 800 000 долара. Но проектът е огромен. Застроената площ е 7 декара и половина. И започва строителството и когато се изгради грубия строеж, парите свършиха. Нещата станаха много сложни. Започна ходене по мъките, атакуване на плановия комитет, да не увеличат лимитите и така нататък. Обаче се оказва, че плана за петилетката е утвърден и не може да се осигурят близо 2 милиона допълнителни средства. Даже по едно време Кирил Зарев ни предлага да намери пари за да се замрази обекта и да чакаме по-добро време за размразяването. В същото време обаче това е нека 74-5 година, а ние сме решили партийното ръководство и държавното, че за 100 годишнината на честването на Христо Ботев, когато Враца ще бъде център на тези тържества, ние трябва да имаме тази сграда завършена.
1: Имаше ли напрежение около тези срокове?
0: Обаче успяваме с един много интересен начин. Плановия комитет разрешава да ползваме за сметка на бъдещи лимити на окръжен народен съвет сумата 2 милиона, 1 милион 995 хиляди лева. И започва вече атакуване от строителната организация. Но вие си представяте, тук става дума за един изключителен обект и това е школа и за строители, и за монтажници, защото, примерно, голяма част от оборудването, примерно за сцената, трябваше да се произведе в Германия. В един момент Германия отказа да произведе. Казаха, че нямат предприятието, което е сключило договор за доставката, е фалирало и тогава местните предприятия, местни имам предвид не само врачански, местните в България, започнаха проектиране и изработката на сцената. Това е нещо невероятно, защото тук става дума за сцена, която предлага най-модерното ползване, което е необходимо за опера и за театър. Сцената е широка, както аз обикновено се изразявам, с 1 метър е по-широка от Гранд Опера, 34 метра е височината. Невероятна атмосфера се създава с тази сцена. И така, явяват се и други трудности. Примерно, започнахме облицовка на сградата с известния бял врачански камък. В същото време обаче се изгражда Ексиноград и тогавашното партийно ръководство естествено налага всички изработки на завода в Мездра да се изпращат за Ексиноград, защото там също се готвят някакви проекти. Трудности много около проекта. Даже един такъв инцидент имахме. Поръчали сме за фоетата и стълбите макет от Австрия. Тогава трябваше с долари по второ направление. Тези долари ги осигури Княжинския аграрно-промишлен комплекс, защото те имаха право да изнасят и да разполагат с валутата, която имат. Всичко добре, поръчахме, всичко стана, обаче

0: 6 дни преди завършването на обекта, макета го няма. Започнахме да търсим. Обаждаме се на фирмата, казвате, пратихме го. Обаждам се на село Мата, има ли такава кола? Да, има такава кола. Къде е? Не могат да кажат. Обаждам се на митницата в София, пристигнала ли, защото нали трябва да се освободи. Казват, няма такава кола. И почват неприятности, притеснения и в крайна сметка се оказа, че шофьора, който кара колата, се е отклонил в къщи да почива и едва на 30 май, представете си преди 1 юни, на 30 май ми съобщиха от митницата в София, че колата е тръгнала за Враца и сега е помна 0043 и аз тръгнах да я срещам, защото вече не ми издържаха нерви. И имаше едно малко ресторанче между Мезра и Враца, спира колата там. Слизам и го питам, момче, какво? Ами вика да хапнем малко. Вика ми го, слушай, качвай се в колата, че един 80 хилябен град е на тръна и те чака. Няма да кажа по какъв начин го проагитирах, защото нецензурно е. И пристигна колата, оказа се, че топовете са по 250 кг. А вече стълбището отпред е направено, плочника отпред е направен и мотокар не може да влезе. Трагедия. А в същото време има избори. Това е 76-та година. И обаждам се в строителното поделение да ми дадат войници да ни помогнат. Казват, има заповед на министъра, по време на избори военните нямат право да напускат поделение. Не знам как съм се молил полковника, но той в един момент вече вика, бе, няма какво да правим. Момчета, свирете сбор, докарахме, имахме джипове за возене на хората, които не могат да стигнат до урните. Дойдоха момчетата, разтовариха, а в това време, два дена, бригадата, която трябва да полага макета, стои и чака. Дойде и започна поставянето, като имате предвид, че фоетата на театъра са 3200 квадратни метра. Това е страшна работа. В същото време трябваше да се достават макети и дограма, цветна дограма. Тогава, 76-та година, ние не произвеждахме дограма. Архитектите поставиха изрично условие, че дограмата трябва да бъде цветна и алуминиева. И отново търсим решение на въпроса. Министерство на търговията ни съобщи под сродинка, некоректно е да се каже, но ни съобщи, че Софийския градски съвет е поръчал в Любляна 15 тона дограма и не е взел. И каза, ако имате пари, идете да вземете. Моментално отиде снабдителите на строителния комбинат. Взеха след за на което Георги Йорданов, тогава първи секретар на София, се обади да не наругая, не ви ли е срам. Аз му казвам, ние търсихме алуминий, намерихме го там и го платихме. Ние не знаем, че това е ваша поръчка и така нататък. Тоест, е такива събития, които съпътстваха строителството на този. Но искам да подчертая, всички трудности, които се изпитваха, се решаваха с намесата на местните партийни кадри и на държавните кадри. Просто тогава, в момента, в който се налага нещо да се реши, търси се верно решението и когато партийният комитет реши, че това трябва да стане, заводите се подчиняват и изпълняват решенията.
1: Много интересно беше. Наистина много ви благодаря, че ни разказахте за тези неща, така както се казва от кухнята и че ни върнахте назад във времето. Много съм ви благодарна за този разговор, господин Трендафилов.
0: Ами, аз се надявам да ви е полезен, смисъл да предадете, за да се разбере, че до 89-та година в България имаше държава.
1: Изключително интересен разказ този на Кръстьо Трендафилов и той като човек. Обещаваме ви да ви го представим като личност и него в най-скоро време в Калейдоскоп с Нетка Лилкова. А истории като тази показват, че зад всяка голяма сграда стоят не само проектите и строителните материали, но и решенията, усилията и понякога доста неочакваните ситуации, с които се сблъскват хората, работили по нея. А дворецът на културата във Враца вече 50 години е част от живота на града, място, в което се срещат театърът, музиката, изкуството и историята.

0: всяко зрънце се нуждае от грижа, за да даде плод. Земята ни връща това, което й даваме, а всяка история за хората, свързани с нея, трябва да бъде разказана. Земята, която ни храни, има какво да ви разкаже. Във вторник от 13 часа по радио Видин.
1: Вторник от 11 часа слушайте класиците на рок-н-рола с Петър Маринов. Изпълнители от Златната книга на музиката. Вторник, музикална зона от 11 часа.
2: Казвам се Влади. Ходя сам до училище и моля шофьорите да внимават с моите приятели и с мене, когато пресичаме по пешеходните пътеки.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: психолог на помощ. Днес говорим за почивката. Не за това дали имаме нужда от нея, защо толкова често не си я позволяваме истински. Всеки има моменти, в които усеща, че трябва да спре, да си поеме въздух, да остави за малко задачите и ангажиментите. Но дори тогава не винаги успяваме да се отпуснем. Мислим постоянно какво още трябва да свършим, какво сме оставили недовършено и дали пък не губим времето си. А понякога дори когато имаме свободен ден, пак намираме с какво да го запълним. Защо ни е толкова трудно просто да си позволим да не правим нищо за известно време? Откъде идва това усещане, че винаги трябва да сме полезни и продуктивни? По темата разговаряме с психолога Яна Гъркова. Янче, кажи ни, защо толкова често се чувстваме виновни, когато си позволим да почиваме?
1: Причините са няколко. Те могат да са едновременно както психологически, така и невробиологични. Какво ще рече това? Организма ни е свикнал да работи непрекъснато в режим на висок стрес. Ангажирани сме постоянно от сутрин до вечер, заливани ни сме от всякъде с информация и тялото ни е свикнало да работи в така наречения режим борба или бягство. И когато спрем, нервната ни система не може да превключи толкова бързо своя режим на действие и мозъка ни започва да разчита почивката като сигнал за опасност. Тихо е, спокойно е, значи нещо нередно се случва и затова ни напряга. Това е едната чисто биологична причина. Психологическата причина обаче тук вече е свързано с усещането ни за лична стойност, за това, че в съвремието имаш много по-висока стойност, ако си много по-високо продуктивен. Толкова е модерно в момента някой да ти каже: ох, нямам никакво време, толкова съм ангажиран, толкова съм зет, и веднага това създава усещането, че този човек е успешен.
0: Този, който лежи на дивана и си почива, не е успешен.
1: Точно така.
0: А пък имаме силна нужда и да си почиваме, защото после бърнаутваме, както се казва на български.
1: Все по-често дори се случва да бърнаутваме.
0: Добре, да, как да разберем, че наистина имаме нужда все пак от тази почивка, не просто се размотаваме?
1: Това усещане за размотаване е всъщност точно тази висока тревожност, че аз си губя времето. Това време в момента е ценно, важно и аз бих могъл да свърша толкова много полезни, смислени неща, които ще ми дадат стойност. Как можем да разберем? Първата е чисто реалната физиологическа нужда на тялото. Ние изтощени сме. Трудно заспиваме, имаме проблеми с съня, по-нервни сме, по-раздразнителни сме, имаме много по-висока чувствителност. Разплакваме се от най-малкото нещо, крещим от най-малкото нещо. Ясен сигнал, че тялото ни, нервната ни система просто прегарят и имат нужда от пауза и от почивка. Това е най-ясният сигнал. Другото усещане за размотаването е по-скоро да го преформулираме чисто когнитивно, а понякога размотаването е отлагане на важни задачи. Имам да напиша доклад, служебен, например, гонят ме срокове, и аз не го правя и вместо това ще чистя.
0: Да. Добре, все пак можем ли да кажем още малко за това, откъде идва усещането, че трябва постоянно да сме полезни и да вършим нещо?
1: Както казах и преди малко, това е феномен на съвременната ни култура, но не само. Защото ако сме отраснали в една среда, в която като деца стойността ни е била оценявана само през правенето и вършенето, т.е. когато ние сме отличници в училище, когато постигаме високи резултати, когато стаята ни е перфектно подредена, когато помагаме много вкъщи, и само тогава ние сме чували одобрение и похвали, в нас е създадено усещането, че всъщност ако спрем да го правим, ние вече нямаме стойност и ще бъдем отхвърлени, няма да бъдем обичани и това е единствения начин, по който можем да заслужим положителна оценка от околните. И другото е съвременната ни култура. Който прави е успешен, който не прави е провал.
0: Да. Ти го каза. Много резон има в това наистина. Добре, има ли начин все пак да се научим да почиваме без главата ни да върви списъкът с всичко, което трябва да направим?
1: Има начин, разбира се. Това е тренировка на мозъка. Чисто когнитивно-поведенчески можем да си преструктурираме въобще идеята за почивка. Можем да я напълним с друг смисъл. Можем да я превърнем в награда, а не в наказание за добре свършената работа. Това, разбира се, отнема време. Другото, което можем да направим, е да си разпишеме тези деструктивни мисли, като губя си времето. Трябва да направя това и това и това и това. Сваляме го на един лист и започваме реално да записваме губя си времето, къде е доказателството, че си губя времето. Какво свърших до момента? Какво свърших вчера? И по този начин

Психолог на помощ. Ако някога имаше психолози, въпросът да бъда или да не бъда, щеше да има ясен отговор. Питай психолога за лесни решения в трудни моменти. Живейте удобно със себе си и слушайте Психолог на помощ по радио Видин.

0: видим свалено на хартия, мозъка ни го възприема много по-добре, колко всъщност ние сме свършили и че сега имаме правото да си почиваме.
1: Да, и аз обичам и така да си записвам и да си зачерквам, и когато видя на края на деня колко неща съм свършила, си казвам, много ми става хубаво, когато зачерквам.
0: Точно така е, защото мозъка ни върти в непрекъснато списъка с задачи. Ние не можем да го изключим, той работи. Дори и в този режим на покой, мозъка ни работи. Когато свалим задачите на лист, ние даваме сигнал на мозъка ни, че всъщност може малко да си почине, защото те са някъде сложени там. И като се върнем, като ги проверим,

0: свалим задачите на лист, ние даваме сигнал на мозъка ни, че всъщност може малко да си почине, защото те са някъде сложени там. И като се върнем, като ги проверим, вече имаме усещането за успеваемост. Тук е добре да се наградим нещо малко, което пък създава усещането на нас, че наистина сме положили много усилия и това е награда. Заслужили сме.
1: Така е, и аз така се чувствам на края на деня. Но пък въпреки всичко това си ми е голям проблем с чувстването на вина, че не върша неща, когато бих могла да свърша други. Но към края, Янче, как изглежда здравословната почивка? Задължително ли е да не правим нищо? Или и любимите ни занимания могат да бъдат начин да презаредим?
0: Здравословната почивка няма задължително и незадължително, защото ние сме различни хора и имаме различни потребности. Хубаво е човек да експериментира и да види активна ли е неговата почивка или е пасивната почивка. Да си даде шанса да пробва и да понесе това дразнене в момента, в който си почива. Лежите, да речем, давате си възможност да си полежите 10-15 минути. Наистина ще ви е некомфортно, но по този начин тялото ви може да развие толеранс. Същото е и като с ваксините, които вкарват лека микродоза от болестта в нас, така че тялото да развие толеранс и да се спори само с болестта. По същия начин можем да тренираме и за почивката. Може да експериментира с активна почивка. И двете имат свой смисъл, и двете зареждат организма. Другото, което можем винаги да си повтаряме, е, че почивката всъщност дава шанс на мозъка да си свърши работата. Това, че ние почиваме, не означава, че нашия мозък не почива.
1: Добре, много съм ти благодарна, че си поговорихме по тази за мен истински важна тема.
0: И аз благодаря за поканата.
1: Разговорът с психолога Яна Гъркова ни връща към нещо, което често забравяме, че почивката също е част от грижата за себе си, а не е време, което трябва да си заслужим и всъщност няма един правилен начин да почиваме, както чухме от нея. Важното е да намерим своя и да си позволим това време без чувство за вина. Няколко пъти трябва да слушам този репортаж, за да ми подейства, защото наистина съм от хората, които се чувстват много виновни, когато нищо не правят, и то отскоро, а пък не трябва да е така. Ами това беше за този час от Световете на деня, скъпи слушатели. След малко е време за спорт, а после ще надникнем зад кулисите на Видинския куклен театър. Съботните представления се завръщат, а между репетициите вече се подготви и новият спектакъл «Вампирова булка». Ще ви разкажем повече за историята, героите и това, което екипът подготвя за зрителите. Но преди всичко са новините в 17 часа с Теодора Спасова. Останете с нас. Продължаваме след новините.

0: Посоките на Делника очаквайте.
1: Какви са проблемите при контрола на водачи на тежкотоварни автомобили? Защо шофьори от трети страни се чувстват безнаказани? Ще чуем представител на контролните органи във Видин, пътен експерт, мнение ще изкажат и шофьори.
2: Я тихо! Тихо! Какво става тук? Какво е това, бе? Битълси. Ще ви дам аз това съм и Битълси. Не ви ли е срам?
3: Свободна БГ зона. Два часа български естрадни спомени. Всеки понеделник след 20 часа с Валери Димитров по Радио Видин.
4: За поздрави и за участие в предавания уверете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас! Everybody get up!

0: Радио Видин.
1: Часа. Новините на Радио Видин представят Елдора Спасова. Добър ден! Видинският митрополит Пахомий изпрати отворено писмо до кмета доктор Цветан Ценков и гражданите с настояване да бъде премахнат паметника на езическото божество Изида, поставен в центъра на града. Според духовния водач, издигането на подобен монумент осквернява православната вяра и многовековната християнска история на Видин. Владиката определя акта като недопустим, особено в навечерието на градския празник Димитров ден и 100 годишнината от освещаването на катедралния храм Свети Велик мъченик Димитър Солунски. От митрополията призовават местната власт за преразглеждане на решението, а православните християни да изразят позицията си мирно и достойно. Междувременно преди минути община Видин излезе с официална позиция. От местната администрация публикуваха документите по проекта, сред които са решение на Общинския съвет от 2017 година, одобрително становище от Министерството на културата и разрешение за поставяне на паметника от главния архитект на общината. От общината уточняват, че за реализацията на монумента не са използвани никакви общински финансови средства. Фондация Заедно в час отваря кандидатстването за 8-я випуск на програмата Училища за пример. Кампанията стартира днес навръх Международния ден на учителя. Общо 30 училища от цялата страна ще получат безплатна двугодишна професионална подкрепа за своите екипи, включваща обучение и менторство, информира специалистът под подкрепа на училищни екипи Петя Русинова.
2: Двугодишна програма, която програма има 5 модула на обучение и дава възможност на 2 екипа в училището да развият своите знания, умения, да приложат на практика и крайния резултат да бъде подобрено качество на ученето и преподаването. Могат да кандидатстват всички училища в България. Нашето внимание винаги е насочено към училища с по-ниски резултати в национално външно оценяване, в държавни зрелостни изпити, защото твърдим, че вложените средства трябва да доведат до това придвижване напред в създаване на качествени умения у бъдещите излезли от училища млади хора.
1: До момента в програмата участват 170 училища, сред които и 12 от Северозападна България, включително училища от Видин, Враца, Берковица и Ново село. Училищните екипи могат да кандидатстват до 30 ноември на уебсайта на Фондация Заедно в час. Регионална библиотека Гео Милев Монтана организира литературно-музикална среща с Константин и Ива Кацарови. Събитието ще събере в една вечер литературата и музиката и ще даде възможност на публиката да се срещне с книгите на двамата автори. Вече трета година те пътуват из България и се срещат с хора от различни села и градове. Основната им цел е да разговарят, споделят и обсъждат житейски истории, които вълнуват хората, каза за Радио Видин Константин Кацаров.
3: Ще бъда откровен с вас, защото аз от едно известно време съм изгубил способността си да лъжа. Едно време много можех, ама напоследък изобщо не ми се отдава. Това ще бъда откровен, както съм и с хората. Най-малкото ще си говорим за литература. Ще си говорим за обикновените неща, които се случват между нас, отношенията ни с хората. Говорейки за това, всъщност аз говоря и за книгите си, защото аз вече мога да кажа и нашите книги, понеже нали, съпругата ми тя написа книга с приказки, детски. Те са свързани, в тях няма нищо фантастично, всичко е свързано с бита, с отношенията, ревност, любов, раздяла, предателство, приятелство. За мен това е нескончаем източник на идеи и на чувства. И общо взето в книгите ми е пълно с това. И когато аз се срещам с хората по тези градове и села, места, навсякъде никога не конкретизирам, ето сега там са книгите, пък тази, пък онази. Защото това не е такава бизнес среща с цел сега да направим някакъв маркетинг и продажба. За мен е по-важно да си говорим с хората, да се сприятелим, по възможност да премахнем дистанцията помежду ни и винаги им казвам, че целта ми е накрая на срещата да сме си една идея по-малко безразлични един към друг.
1: Срещата с Константин и Ива Кацарови е на 6 октомври, вторник от 17 часа в Монтанската библиотека. В емисията следва синоптична прогноза. Какво ще бъде времето в следващите часове, слушаме от Иван Василев.
0: Слънчево е над страната и до края на деня ще остане слънчево. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Радио Видин в 17 часа. Останете с Соня Валериева и Цветовете на деня.

0: Цветовете на деня. Пъстрата палитра на събитията от Северозапада.
1: Ето ни отново в последния час на Цветовете на деня по радио Видин. Предстои ни спорт, а след него ще останем в Видин и ще влезем в света на кукления театър. Анжела Каменова ще ни разкаже в минутите на редактора какво ново се случва зад кулисите и какво подготвя екипът за малките и не толкова малки зрители. Ще разберете защо след малко. С мен продължава да бъде Лъчезар Симеонов зад пулта. Аз съм Соня Валериева. Останете с нас!

0: стана време да си говорим и за спорт в цветовете на деня. Започваме с волейбол. Волейболният Монтана спечели турнир в Перник. В финала тимът, воден от Даниел Пеев, се наложи с 3-1 над домакина Металург в зала Борис Гюдеров. Монтана спечели първите два гейма, като вторият бе под пълната диктовка на северозападния тим. Перничани реагираха в третата част и след силно начало поведоха с 10-1, а в последствие намалиха изоставянето си. Монтана обаче не допусна изненада в четвъртия гейм. Гостите спечелиха с 25-18 и затвориха финала с 3-1. Така тимът на Даниел Пеев вдигна трофея в Перник. А сега и към Враца. Врачанин е втори на Балканското по борба. С още подробности ще чуем Жоро Александров.
1: Врачанинът Калоян Иванов стана вице-шампион на Балканите по време на първенство на полуострова, проведено през почините дни в хърватския град Копривница. Състезателя на спортен клуб Ботев 93 загуби спора за титлата срещу противник от Турция. Иванов се пусна в нова за него категория – до 55 кг при юношите до 20 години. Призово класиране за Врачани извоюва още един представител на спортен клуб Ботев 93. Валентин Иванов остана трети при 87 кг-овите. Клубът от града Подоколчица изпрати общо 6 свои представители в Хърватия. Освен вице-шампиона Калоян Иванов и бронзовия медалист от Балканите Валентин Валентинов, участие взеха още Петър Костадинов и Николай Иванов при 15-годишните, при кадетите се пусна Владислав Иванов, а във възрастта до 20 години Тихомир Цонков. За радио Видин от Враца, Жоро Александров.
0: И още от спорта, националите на България Иво Балабанов и Маринела Нинева спечелиха четвъртото издание на международния шосеен пробег Скалите, който се проведе по улиците на Белградчик. Още подробности от Петко Котларски.
2: И за двамата това е трета победа зад преварата, като в тандем триумфираха и в първото издание на кроса през 2023 година. Състезателят на спортен клуб Атлет Мездра, треньор Йоан Николов Балабанов, защити титлата си от миналата година, като бе най-бърз по петте обиколки 9750 метра. След него завърши друг изявен бегач Николай Кауфман, а третия Стоян Владков. За радио Видин от Мездра, Петко Котларски. We'll be right back.

0: вторник от 11 часа слушайте класиците на рок-н-рола с Петър Маринов. Изпълнители от Златната книга на музиката. Вторник в музикална зона от 11 часа.
1: Неустоими ретро-хитове в свободна ретро-зона. Всяка сряда вечер от 20 часа по Радио Видин с Марина Димитрова. Защото ретрото винаги е на мода.
2: Казвам се Красимир Асенов, 31 години работя като пътен полицай в град Видин. Преди време на едно нощно дежурство забелязах, че към нас се движи микробус, който се движеше много бавно. Спрях превозното средство и какво да видя. Шофьорът беше в недобро здравословно състояние, беше прежълтел, видимо имаше здравословен проблем. Попитах го има ли нужда от помощ, заяви ми, че повръща кръв някъде от Румъния насам. Видят му нездрав, нямал нужда от помощ. Подкарах буса обратно към Видинската болница. Оказа се, че същия е с кървяща язва, хоспитализираха го и така без спасе един живот. Не е малко или повече от един, ако беше продължил пътя си в това състояние.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Минутите на редактора.
1: Цял ден ви загатвам, че ще се опитвам така да открехна кулисите на Видинския театър, за да разберем какво ни очаква там, но все не успявам и затова сега при мен Анжела Каменова, дежурен редактор. Здравей, Анжи, разкажи ни малко какво
2: Здравей,
1: Сонче. Се случва.
2: Вампирова булка по Николай Ренов е новото заглавие в афиша на Държавен куклен театър Видин. Премиерата ще е тази сряда, но сега предлагам да се подопим в атмосферата в двореца на кукления театър, а музиката е на Милена Постол. Ще чуем фрагмент от нея.

0: Аз съм слугата. Това не има, разбира се, работа е, но ако вършиш една работа 100 години, накрая забравиш какъв си бил преди нея. Аз не се предадох съвсем. Говоря за пръха, за времето, за супата, която никой не яде. Говоря, за да не изчезнат думите. Тая история започна в нощ, когато господарят ми реши да почука на една врата.
1: Това е част от спектакъла, който успяхме да гледаме и днес на брифинг, който беше организиран за медиите в Кукления театър във Видин. А пък иначе спектакълът е мистична и емоционална приказка за любовта, страха, избора и прошката, базирана върху българския фолклор, казва режисьорът Цвети Пеняшки.
2: Първо, заглавието е много интересно. То, аз от доста години имам така облечение по българска митология и не само българските народни приказки, ами така по легендите, митовете. Прочитане, така сме се постарали да извадим една есенция, една мисъл от творбата, понеже тя е доста обемна. И така, искаме да разкажем на зрителите една приказка за любовта и страховете, които се сблъскват и какво се случва от този конфликт.
1: Куклите и визуалният свят спектакъла са дело на сценографа Ясмин Мандели.
3: Визуалният свят, който предстои така да се разгърне пред публиката, е така вдъхновен от и българската митология, до някаква степен самата наша вампирова булка може да бъде представена и като една самодива, като също така етнографско представена. Относно цялостната концепция сме се стремили да покажем така една малко по-страховита версия на вампирова булка, като пак сме взаимствали от балканската митология за вампирите, т.е. не сме бягали към Запада, ами по-скоро сме се концентрирали върху нашата представа за това какви са те. И всъщност има много интересни създания, които предстои да се видят на премиерата и след това. Така че сега ще ги оставя в тайна.
1: Свой дебют на сцената на Видинския куклен театър пък ще направят младите актьори Виктор Иванов и Велина Плачкинова. Виктор Иванов е в ролята на слугата в спектакъла. Да го чуем.
4: Моя образ успях да изградя с помощта на режисьора, без когото нямаше да успеем да случим това представление. По време на процеса имахме доста разсъждения върху това как да се изгради точно този образ, тъй като аз играя слугата, която разказва историята.
1: Варина Пучкинова пък е в ролята на вещицата в постановката. Нека да чуем и това, което тя разказа.
5: На мен всичко ми беше интересно, предвид факта, че ми е за първи път на професионална сцена. Какво ми е помогнало да си изградя образа? Всичко. Колегите, режисьора, ако ще и администрацията на театъра, това е едно много голямо и сплутено семейство и аз искам да благодаря за тяхното приветствие. И общо взето, много сме развълнувани, всички мисля до един и ще очакваме публиката на премиерата, пък и след това.
1: На сцената на Кукления театър в образа на вампира ще е Пламен Кънев.
6: За мен най-интересното бяха новите колеги, които постъпиха в театъра. Велина Плачкинова и Виктор
7: Иванов.
6: Наистина много обичам да работя с нови хора, а те са изключително усърдни и много интелигентни и можещи. А също така режисьора и сценографката, Цвети Пеняшки режисьор и Ясмин Мандели. Също така комуникацията с тях беше много интересна. В техните изисквания и идеи те се слушваха доста в нашите изисквания, претенции и така нататък. Тоест комуникацията с колегите ми беше най-интересна. Моя образ преминава от една така тъмнина в душата си, мрак, една затвореност към светлина и топлина, чрез, разбира се, любовта.
1: Булката в спектакъла пък не е типичната принцеса, разказва Йоана Христова, която се превъплъщава в тази роля.
8: Те колегите казаха много хубави неща, но аз ако трябва да кажа кое ми беше най-трудно,
7: тъжестта на куклите. За пръв път ми се налага да работя с такива кукли и ми беше много така трудно да свикна. Но, освен това, всичко друго беше много леко в процеса. Не, аз така го усетих, колегите са страхотни, режисьорът е страхотен, супер спокоен човек, така че може само да се вълнуваме. Надявам се да сме свършили добра работа. Не, аз така чувствам, не знам. А за образа ми, булката, какво мога да разкажа? Бих казала, че ако трябва да я мислим като принцеса, не е типичната принцеса, има си силен характер и може би това, което най ми харесва е, че няма предразсъдъци. Така ще го оставя, за да може да дойдете и да гледате.
1: Остава загадка. Нека да остане да се случи в спектакъла. Но пък той е насочен към тинейджерската аудитория. Спектакълът не е към най-малките зрители. Това обясни директорът на театъра Делина Иванова. Нека да чуем.
8: Аз преди всичко искам да благодаря за усърдната работа на целия екип, да представя тези млади хора, които ще дебютират в сряда вечер на сцената на Държавен куклен театър Видин. Радвам се, че успяхме да осъществим този спектакъл. За първи път мисля, че във Видин на нашата сцена ще се постави такъв тип визуален спектакъл, по този начин представен. Той ще е адресиран за по-голяма възрастова група, която е и нашата цел, за да може да привлечем една такава тинейджърска възраст в театъра, в кукления театър. Надявам се, че заглавието много ще ги впечатли. Знаем, че тинейджерите много обичат историите за вампири, въпреки че това си е една българска история за вампир. Така, каня всички сряда вечер от 18 часа на премиера в нашия театър.
1: Както чухме, премиерата ще е в сряда от 18 часа. А пък аз днес имах възможност да видя част от спектакъла. Наистина много впечатляващо, завладяващо, но и актьорите, и директорът на театъра оставиха загадката какво ще се случи. Публиката така може да очаква.
9: Така трябва, не трябва да се разкрива всичко. Аз много не обичам да ми се разкрива нещо преди да го гледам, но слушах с интерес, макар че там в първия звук от извадката от репетицията не исках да чувам нищо, за да може други ден да ми е напълно ново. Ами ние не сме тинейджери, обаче аз лично, макар и да се чувствам така, ще бъда там. Между другото, направи ми впечатление за булката, мисля го каза това, за тежестта на куклите, да кажем на нашите слушатели, ако не са разбрали, че размерите са с човешки размери, това са куклите. Много загадъчно звучи всичко и нямам търпение в сряда да отида и да гледам този спектакъл, ще споделя после как е.
1: Да, много ще е вълнуващо, сигурна съм.
9: И аз благодаря ти много, Анжи, че ни пренесе в тази обстановка много шарен репортаж. И така, скъпи слушатели, стигнахме до края на днешния следобед в Цветовете на деня. Оставаме ви с новините на Българското национално радио и обзор на деня по радио Видина след 20 часа. Валери Димитров продължава вечерта с български хитове. Понеделникът е към своя край. Пожелаваме ви спокойна вечер и хубава седмица!

В един дворец, който никой не влиза, пръхът е най-верният гост. Идва всеки ден. Настанява се навсякъде и никога не пита, удобно ли е.

0: посоките на делника очаквайте.
1: Какви са проблемите при контрола на водачи на тежкотоварни автомобили? Защо шофьори от трети страни се чувстват безнаказани? Ще чуем представител на контролните органи във Видин, пътен експерт, мнение ще изкажат и шофьори.
2: Я тихо! Тихо! Какво става тук? Какво е това, бе? Битлз. Ще ви дам аз това съм и Битлз. Не ви ли е срам?
3: Свободна БГ зона. Два часа български естрадни спомени. Всеки понеделник след 20 часа с Валери Димитров по Радио Видин.
4: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. 10 души са задържани от Пловдивската икономическа полиция за източване на пари от здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Проверени са 2 клиники на болницата Свети Георги и 2 медицински центъра. Премьерът Румен Радев и лидерите на още 16 страни членки на Европейския съюз настояват официално да не се намаляват средствата за кохезионната и за общата селско-стопанска политика, да бъдат запазени в следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Нобеловата седмица започна с обявяването на лауреатите на наградата за физиология и медицина. Това са накратко част от водещите новини в понеделник 5 октомври. Останете сега с подробностите.

0: Американецът Карл Дайсерот и германците Петър Хегеман и Георг Нагел си подарят тази годишната Нобелова награда за физиология и медицина. Отличието им се присъжда за постижение в областта на оптогенетиката, метод, който позволява да се проследи как нервните клетки участват в формирането на спомените, чувствата и поведението в мозък, както и как активността им води до различни невропсихиатрични заболявания. От Лилия Герчева чуйте повече.
1: Методът оптогенетика, който вече се прилага в медицината, не се ограничава само в разбирането как функционира здравият мозък, но помага да се установи как нарушенията в определени мозъчни вериги са свързани с състояния като слепота, депресия, зависимост и деменция. Изследването е важно да си обясним как отделни нервни клетки комуникират една с друга в здрав и болен мозък. Засяга заболявания като епилепсия, депресия, пристрастяване, обясниха от Нобеловия комитет на пресконференция в Стокхолм. Петър Хегеман и Георг Нагел откриват протеин, известен като канален родопсин, светлинно управляем ионови канали, открити за първи път в зелени водорасли. Карл Дайсерот преди това е превърнал този протеин в управляван от светлина превключвател за нервни клетки. Така методът прави възможно чрез своеобразно светлинно управляем превключвател да бъдат включвани и изключвани нервни клетки и мозъчни вериги, за да се изследва по-добре функционирането на мозъка. Дайсерот, невролог и психиатър, обясни, че целта на проучването му е била да установи кои клетки в мозъка имат отношение при различните психиатрични разстройства.
2: Както учените, така и лекарите невролози имаме един и същи проблем. Мозъкът е чудесен и сложен, но е много трудно да се изучава. Давам медикаменти на моите пациенти, терапия за стимулиране на мозъка, но те не са толкова прецизни. При пациенти с депресия трудно дори да говорим какво точно става в мозъка. Трудно е да го обясним. Това е опустошителна мистерия и това, което този подход ни дава, е начин да достигнем до клетките, които имат значение и да покажем как моделите на активност в тези клетки водят до това състояние или предотвратяват това предизвикателство, с които хората се сблъскват при невропсихиатричните заболявания.
1: Възможността за управление с висока точност на активността на отделни неврони с помощта на светлина открива значителни перспективи за разработване на различни терапии, при които стимулирането на определени групи неврони ще потиска симптоми на дадено заболяване, смятат експертите. Откритията на Дайсерот, Хегеман и Нагел вече намират приложение в медицината. Оптогенетичен метод е използван, за да се възстанови частично зрението на мъж, загубил способността си да вижда заради дегенерация на ретината. За новините, Лилия Герчева.
0: Турски кораб, натоварен с зърно, е бил ударен от дронове в Черно море, съобщават румънските медии. Загинали са двама моряци, 11 души от екипажа са били спасени. Румънските власти не уточняват какви точно са били безпилотниците. Украинският президент Володимир Зеленски обаче е категоричен, че корабът е ударен от руски дронове. От Вълчезар Вълев чуйте повече.
2: Атаката срещу турския кораб Роят Мамадов се е случила близо до платформата Сигъл, управлявана от ОМВ Петром. След удара е възникнал пожар на кораба, намесили са се румънски спасителни служби. Ранените са откарани с хеликоптер. Корабът е тръгнал от пристанището Измаил в Украина и крайната му дестинация била Равена, Италия, според източници от разследването, цитирани от Радио Румъния. Загиналите са капитанът на кораба и един моряк. Украинският президент Володимир Зеленски

0: граждани на Азербайджан и Индия. Руските сили са нанесли масирани въздушни удари върху промишлена и пристанищна инфраструктура в украинската Одеска област, съобщи в Телеграм областният управител Олег Кипер. Възникнали са пожари, които по-късно са били загасени. При друг руски въздушен удар по втория по големина украински град Харков е загинал един човек, а шестима са били ранени. Информацията е на кмета на града Игор Терехов. А от Руското министерство на отбраната съобщава, че техните сили са ударили пристанище Вилково, поразили са съоръжения за съхранение на гориво в Черноморск и товарни кораби, всички в Одеска област, както и електроцентрала в Харковска област. Според военното ведомство в Москва обектите са били използвани за военни цели. Украина ще плати цената за ударите, които нанася срещу петролни рафинерии, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в коментар за интервюто на Зеленски за Reuters, в което украинският президент каза, че страната му ще удвои атакуването на руски петролни рафинери в отговор на новата политика на въздушни удари от Москва. Кремъл отказа обаче да коментира публикация в New York Times, според която преговорите между Съединените щати и Русия за прекратяване на войната в Украина са се разширили, включвайки петролна сделка за милиарди долари. Песков все пак заяви, че сътрудничеството в енергийната сфера е било тема на обсъждане между руските и американските преговарящи. Предложената сделка, както съобщи Нью Йорк Таймс през уикенда, би донесла ползи на бизнесмени от Близкия изток, свързани с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, които на няколко пъти са пътували до Москва за срещи с руския президент Владимир Путин. За новините Лъчезар Валев.
1: Износът на петрол от Близкия изток надвишава средното дневно ниво от преди началото на войната срещу Иран в края на февруари. Пресмятат консултантски компании, които следят морския трафик. Саудитска Арабия обаче предупреди, че световните стратегически резерви са намалели драстично и че възстановяването им ще продължи поне 2 години. Подробности от Силвия Петрова.
2: Средно 18 милиона и 300 хиляди барела петрол са изнасяни от Близкия изток през 7-те дни до 30 септември включително, съобщиха от базираната в Австрия платформа Кейплер, която се занимава с анализиране на данни за морския трафик в реално време. Това количество включва трафика на танкери през Ормузкия проток, Червено море и петрол достигнал до световните пазари чрез прехвърляне от един танкер на друг в Оманския залив. Иранските продажби не са сметнати. От Кейплер отбелязват, че през 12-те месеца преди началото на войната петролният износ от региона е бил средно по 18 милиона барела на ден. Тази кота е надвишена през 14 дни от септември. На международните пазари фючерсите на сортовете Brent и West Texas поевтиняха днес около процент до съответно малко под 102 и близо 90 долара за барел. Междувременно на енергийна конференция в Лондон изпълнителният директор на петролната компания Сауди Арамко Амин Насър предупреди, че световните стратегически запаси от петрол са плашещо изтънели. Затова лидерите на G7 толкова трудно са се споразумели миналата седмица да освободят 100 милиона барела, за да увеличат предлагането на пазарите и да задържат увеличаването на цените. Насър допълни, че възстановяването на вече използваните запаси ще отнеме поне 2 години. Международно признатите йеменски власти обявиха днес, че са си върнали контрола върху протока Баб ел-Мандеб между Аденския залив и Червено море, като са изтласкали оттам хутите. Това е станало с помощта на стотици въздушни удари от Саудитска Арабия. За новините, Силвия Петрова.
1: Решението на лидерите на G7 за освобождаване на 100 милиона барела суров петрол и дизелово гориво от стратегическите запаси ще има положителен ефект върху цените на горивата в страните членки на Европейския съюз, отбеляза днес говорител на Еврокомисията, цитиран от агенция Reuters. Това обаче не означава, че ни чака, цитирам, много трудна зима, допълнил говорителят. Горивата може да поскъпнат от 15 до 20 евроцента на литър заради екологични изисквания към транспорта в Евросъюза, част от които трябва да започнат да се прилагат през 2027 и 2028 година. Затова предупреди председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. За да се избегне и този скок при цените на горивата, петролни организации от България, Румъния, Гърция, Полша, Чехия и Словакия ще поискат Еврокомисията да преразгледа част от директивите и зелените си политики. Репортерът Юлиана Корнажева информира.
3: Част от европейските изисквания в транспорта влизат в сила след няколко месеца, а други след малко повече от година. Прилагането им ще доведе до поскъпване на горивата, каза председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.
4: Основният проблем, който ще стои пред индустрията, е 1 януари 2028 година, когато се въвежда схемата за търговия с емисии в транспорта и с сградите. В този момент най-вероятно цените на горивата ще нараснат с около 15 до 20 цента с ДДС, и това се дължи на факта, че

0: че за всеки продаден тон дизелово гориво ще трябва да се връщат 3 тона квоти на въглеродни емисии.
1: Може ли да бъде избегнато това поскъпване?
0: Ако има желание от страна на Европейската комисия, а и по-важното, ако има натиск от държавите членки, потребителите, индустрията, подобно нещо да се случи, да, има шанс това да не стане. Ние сме свидетели към настоящия момент на подобна ситуация, защото тази схема трябваше да влезе в сила на 1 януари 2027 година, но в крайна сметка да всичко, което се случва в световен мащаб, беше отложено с една година.
1: Но остава въпросът дали това отлагане решава проблема.
0: За съжаление, това не решава изобщо въпроса, само го отлага с една година.
1: Затова България и още 5 държави настояват.
0: За отлагане поне с още 2 години на схемата и в тези 2 години, не както сега нищо да не се прави, защото в момента на европейско ниво нищо не се прави, а в тези 2 години да бъде разработен механизъм, който да бъде логичен, който да се отнася към икономическото развитие на държавите, членки на Европейския съюз, защото то е различно в различните части на континента, както по отношение север-юг, така и запад-исток. И евентуалната преработка на схемата да бъде така направена, че в крайна сметка, когато се случат кризи като тези, които живеем в момента, тя да може да бъде суспендирана, преработена или адаптирана, за да не се отразява това в потребителските цени на горивата.
1: Каза председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. За новините Юлиана Корнажева.
2: Лидерите на 17 страни членки на Европейския съюз, сред които и премиерът Румен Радев, настояват средствата за кохезионната и за общата селско-стопанска политика да бъдат запазени в следващия дългосрочен бюджет на общността за периода 2028-34 година. В писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коста и до Ирландското ротационно председателство, 17-те лидери предупреждават, че евентуално урязване на тези средства може да отслаби обществената подкрепа за европейския проект. Лидерите подчертават, че новите приоритети на Съюза, сред които сигурността, отбраната, конкурентоспособността и енергийната устойчивост, трябва да бъдат финансирани с допълнителни ресурси, а не за сметка на кохезионните и земеделските фондове. В писмото те заявяват готовност за разговори и по приходната част на европейския бюджет, включително за нови собствени ресурси на Европейския съюз, и призовават Ирландското председателство да отчете позицията им при подготовката на следващата преговорна рамка. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Двете социологически агенции, с които Националното радио работи в кампанията за президентските избори, Alpha Research и Мяра, представиха днес проучвания за моментните електорални нагласи. И двете изследвания очертават сигурен балотаж и дават сходни резултати за първите 3 кандидат-президентски двойки. Проучването на Alpha Research е проведено в периода 24 септември, 1 октомври, сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна и е съфинансирано от Националното радио. А проучването на Мяра е изготвено между 26 септември и 4 октомври, също сред 1000 пълнолетни българи и е финансирано от агенцията. Подробности чуйте от репортера Мария Филева.
3: Резултатите от допитването на Alpha Research показват, че 3 седмици преди вота на 25 октомври, двойката Илияна Йотова, Кирил Вълчев, води с преднина от 44% и половина подкрепа. Следват кандидатите Андрей Гюров, Георги Кантев с 26,1%, а трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин с резултат 10,5%. Въпросите на БНР показват как хората очакват да видят бъдещия стопанин на Дондуков 2, каза Боряна Димитрова от Alpha Research.
4: Всички анкетирани са имали възможност да дават от два отговора. Да бъде преди всичко обединител 54,8. Да заема активна публична позиция по важни за обществото проблеми 40,4. Да бъде независим коректив на правителството 34,5. Другите две опции, да бъде посредник между различни политически сили 17,5. Да не се намесва в политическото управление на страната 11%.
3: Социологическото проучване на агенция Мяра за моментната картина на електоралните нагласи и показва, че ако президентските избори бяха в началото на октомври, за Илияна Йотова и Кирил Вълчев биха гласували 46,9% от избирателите. За двойката Андрей Гюров, Георги Кандев подкрепа дават 25,3%, а за кандидатите на Възраждане Костадин Костадинов и Петър Волгин 8,8%. Според Първан Симеонов от Мяра, данните сочат по-ниска избирателна активност.
5: 35% и 40% е очакваната изборна активност на база декларациите на респондентите, т.е. трудно ми се, че заедно с колегите от Alpha Research улавяме една и съща тенденция, като че ли очаквана, пак казвам, към днешна дата, осъзнаваме по-ниска активност спрямо тази

0: парламентарните избори, които имахме на 19 април.
1: И двете проучвания са проведени измежду 1000 пълнолетни граждани, като БНР е съфинансирало изследването на Alpha Research, а Мяра е възложител на своето. За новините Мария Филева.
2: В Испания премиерът Педро Санчес подаде днес оставка и обяви, че на 29 ноември ще се проведат предсрочни парламентарни избори. Това стана след като парламентът в Мадрид отхвърли предложени от правителството на Санчес мерки за облекчаване на жилищната криза в страната. Кореспонденция на Димитър Драганов.
3: Двата указа бяха опит да се овладее общественото недоволство, прераснало в масови протести и палаткови лагери, след принудителното извеждане на 87-годишната Мария Дел Кармен Абаскал от жилището й в Мадрид със съдебна заповед. 12 дни след началото на кризата премиерът Педро Санчес обяви, че испанските граждани трябва да решат кой да управлява страната. Лидерът на опозиционната народна партия Алберто Нунес Фейхоо призова сънародниците си да изберат промяната. Социологическите проучвания показват, че народната партия ще спечели предсрочните избори, но няма да постигне самостоятелно мнозинство от 176 депутати. От друга страна, ако направят коалиция с крайно десните от Вокс, двете партии ще могат да разчитат на подкрепата на 200 народни представители в 350 членния парламент. За новините от Испания Димитър Драганов.
2: Във Франция ученическите бунтове излизат от контрол, въпреки опитите на правителството да овладее ситуацията. Пострадали са стотици ученици, полицаи и училищен персонал. Около 5000 души са задържани досега, предава кореспондентката ни Юлия Талева.
4: Насилието покрай ученическите протести продължава да расте застрашително в Ленс, северна Франция. Ръчна бомба е откъснала ръката на 15-годишен младеж. По случая започнало разследване за обстоятелствата около инцидента, който е станал по време на сблъсък на учениците с полицията, както обяви местният прокурор. В Париж стотина ученици са били евакуирани от лицей в 13-ти район след опит за подпалване от група външни лица с маски и качулки. От сутринта блокади и различни протестни действия имало над 400 учебни заведения в страната. Макар броят им да е намалял спрямо миналата седмица, 40% за първи път са засегнати от бунтовете, както съобщи министърът на образованието Едуард Жефре. Премиерът на Франция Себастиан Лекорню предложи пътен лист за действия по 5 направления, с които да се отговори на недоволството на учениците, главно от разписанията, липсващите учители и устарялата материална база. Въпреки това, ученическият синдикален съюз призова към нов масов протест утре. Сенатът се готви да обсъди проекто закон за материални санкции срещу участвалите в безредици, включително спиране на социални помощи за родителите. Юлия Талева, Париж.
2: Връщаме се сега в България. Имейли с заплахи за бомби бяха получени днес от десетки институции, училища, детски градини в цялата страна. Полицията не откри взривни устройства никъде. Разследването се води от ГДБОП, информира репортерът Николай Христов.
5: Днес преди обед имейл, носещ заглавия «Омраза», е бил изпратен на десетки адреси в цяла България. Получатели са общини и институции, съдебни палати, различни административни сгради, училища и детски градини. В писмото се твърди, че един час след неговото получаване на всички места ще избухнат бомби. Сигналите засегнаха София, Пловдив, Варна, Благоевград, Ловеч, Перник и Хасково и Шумен, както и много други по-малки градове и общини. Авторът обяснява, че така от мащаба са престъпления, извършени срещу мъжете. След получаването на имейлите, екипи на полицията и пожарната са били изпратени на всички адреси в различните градове в цялата страна. Проверките са приключили и никъде не е открито нищо обезпокоително. От МВР уточниха, че по случая е започнала работа Главната дирекция за борба с организираната престъпност. Сигнализирани са и партньорски служби. От Вътрешното министерство уточниха, че имейлите са били изпратени чрез компрометирана пощенска кутия на хора, които не подозират за това. Писмата са изпратени чрез сървъри на държава член на Европейския съюз. От ГДБОП допълват, че при предишна подобна атака писмата са били изпращани от сървъри, които се намират в Латинска Америка. Подобни съобщения бяха получени на няколко пъти досега. При всички случаи полицията проверяваше сградите, станали обект на заплаха, без да бъде открито нищо опасно. За новините Николай Христов.
2: 10 души бяха задържани при полицейска акция срещу източването на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Проверки имаше днес в Университетската болница Свети Георги в Пловдив и в два медицински центъра в Пловдив и в Карлово, предава кореспондентката ни Кремена Данева.
6: Проверката

0: На Пловдивската економическа полиция блокира тази сутрин работата на две клиники в базата на лечебното заведение на улица Васил Априлов по ревматология и по нефрология. Полицейски автомобили и бусове бяха паркирани пред двете сгради. Десетки цивилни служители извършваха разпити на медиците, проверка на документацията, на кабинети, включително и стаите, в които са настанени пациенти. Хора, извикани за планов прием в клиниката по ревматология, бяха принудени да изчакват вън. На настанените там не се позволяваше да излизат.
1: Дойдох към 8 без нещо, до 12 ни напускаха. Даже и по коридорите ни даваха. Много хора, може би около 15 човека бяха, минаха по стаите, записаха на всички личните данни. Значи аз съм дошла да се ликувам, що ще ме държат 2-3-4 часа.
2: Тук където стоим, чакаме за прием. Обаче не се знае колко ще продължи тази акция. 7 часа дойдех, в 8 трябваше да ме приемат, ето още чакаме.
0: Нямате връзка с вашия лекар?
2: Не, нямам, те са изключени телефоните.
0: Междувременно от ръководството на болницата заявиха в официална позиция, че са обезпокоени от създалото се напрежение, защото се застрашава ритъма на лечебно-диагностичния процес. Възпрепятстват се хоспитализации на пациенти и се създава допълнително безпокойство от тях и техните близки. Преди час от прокуратурата съобщиха, че са извършени общо 40 претърсвания и обиски на различни лица и адреси в Пловдив, Карлово и Кричим. Иззета е медицинска документация, компютри и други веществени доказателства. Разследването продължава. От Пловдив, Кремена Данева.
3: Пожарът в Източните Родопи, който обхвана над 3000 декара край Ивайло в градското село Горно Луково и премина на територията на Гърция, остава активен и днес. Източният му фронт се разраства. В гасенето бяха включени два хеликоптера. Очаква се и тежка наземна техника. Кореспонденция на Живка Тодорова.
4: На терен продължават да са 13 екипа на пожарната, както и над 50 доброволци. Въпреки усилията им заради силния вятър и трудно достъпния пресечен терен, източният фронт се разраства, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов, който пътува към Горно Луково.
5: Повикани са на място два хеликоптера, като пожара от Низов е преминал към Върпов. На терен има 13 автомобила пожарни, по 50 доброволци също и включително горски служители. Правим всичко възможно да ограничим пожара, но към момента с оглед на силния вятър това е невъзможно. Очакваме и 45-тонен булдозер, който да направи големи просеки, съответно за да може да бъде овладян.
4: Днес действията бяха насочени към изграждането на просеки с булдозер, за да се ограничи възможността за разпространение на огъня. Той обхвана над 3000 декара гори, храсти и сухи трави. По първоначални данни пожарът е тръгнал от черен път в гората. Образовано е досъдебно производство, което трябва да изясни дали е причинено мишлено. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
3: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Кристина Иванова.
6: Новият старши треньор на футболния ЦСКА Маркус Гиздол беше официално представен на стадион Българска армия. Това е първото официално събитие на новото съоръжение, което се очаква скоро да отвори врати. Помощници на Гиздол ще бъдат двама негови сънародници. В момента клуба преговари с българи, които ще бъдат треньори по физическата подготовка и на вратарите. Германският специалист заяви, че вече е опознал отбор и разполага с силна група футболисти. Дебютът му начело на червените ще бъде в неделя срещу ЦСКА 1940. Спортният директор Валентин Илиев съобщи, че бившият наставник Христо Янов остава в клуба и ще отговаря за методологията и развитието на трите състава в клуба. ЦСКА ще приеме Монако на националния стадион Васил Левски на 15 октомври в първи матч от основната фаза на турнира Лига на конференциите. Двубоят няма да се играе на Българска армия заради довършителни работи по съоръжението. Константин Папазов беше избран за президент на Българската федерация по баскетбол на изборното общо събрание на централата в София. До избора се стигна след балотаж, на който Папазов получи 93 гласа срещу 67 за Орлин Атанасов при 161 гласували депутати. На първия тур Папазов събра 67 гласа, Орлин Атанасов получи 52, третия кандидат Николай Рашков 46. Така Константин Папазов наследява Георги Глушков, който освободи президентския пост след 3 мандата и 15 години начело на федерацията. Управителният съвет на Българската федерация по борба освободи Белчо Горанов от поста генерален секретар. Решението е по предложение на председателя Станка Златева, а кандидатурата на Горанов за ръководен орган на Международната федерация по борба

0: Това също е оттеглена. Управителният съвет на Българската федерация по борба ще сезира Софийската градска прокуратура за действията на Горанов, Данаил Димов и Весела Лечева, свързани с съдебния спор около избора на председател на Български олимпийски комитет. От комитета отхвърлиха твърденията на Станка Златева и заявиха, че тя лично е упълномощила адвокат Николай Димитров да представлява федерацията по делото и да се откаже от исковата молба. Според БОК, именно въз основа на това пълномощно Софийския градски съд е прекратил производството. От Олимпийския комитет определиха изявлението на Златева като нов опит за негативна кампания и поискаха публично извинение. Новак Джокович се класира за финала на тенис турнира от сериите ATP 500 в Пекин. Сърбинът стигна до мача за титлата, след като Даниил Медведев бе дисквалифициран в края на втория сет. Джокович водеше с 7 на 5, 5 на 3 и 15 на 15 точки, когато Медведев изпрати топката към трибуните след разиграването и неволно удари зрител в окото. След намесата на съдята на стола и супервайзера, мача беше прекратен. В финала Джокович ще играе срещу Алекс де Минор. Австралиецът се класира за финал, след като Хуберт Хуркач прекрати участието си заради физически проблеми при резултат 6 на 4 и 3 на 2 гейма в полза на де Минор.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево време имахме днес в страната. Температурите предимно между 21 и 26 градуса. Най-висока в Русе 28 градуса. Най-хладно по Черноморското крайбрежие 2 до 20 градуса. В планините температурите бяха от 6 градуса на Мусала до 17 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 27%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, минималните температури ще са между 2 и 7 градуса. В котловините и затворените полета, където отново ще има повишена вероятност за слана, до минус 2. По Черноморието пък по-високи, до 12-13 градуса, в столицата около 1 градус. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб, а максималните температури отново ще бъдат предимно между 21 и 26 градуса, в столицата около 23. В сряда и четвъртък ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, по-плътна през първия ден. Ще духа слаб вятър от юг-юго-исток, по-добре изразен в източната половина от страната. Температурите бавно ще се повишават и минималните в четвъртък ще бъдат между 4 и 9 градуса, по Черноморието отново по-високи до около 12, а максималните между 23 и 28 градуса. В петък от запад ще започне увеличение на облачността и до вечерта на отделни места в западните райони ще превали дъжд, възможно и да прегърми. Вятърът ще е южен, до умерен в източна България, температурите още малко ще се повишат и дневните ще достигнат 24-29 градуса. През почивните дни ще бъде предимно облачно, на много места ще има валежи от дъжд, отначало в северо-западната половина от страната, в неделя и на юго-исток. С ориентиране, а в неделя и с усилване на вятъра от северо-запад ще нахлуе хладен въздух и дневните температури ще се понижат. В понеделник облачността ще намалее над по-голямата част от страната до предимно слънчево. Значително ще се задържи над източните райони, където все още е възможно да превалява. Вятърът ще отслабне. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, а максималните между 20 и 25. Чухте седмичната прогноза за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
3: От два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Трети участък на магистралата от 342 до 349 км, отново в посока Бургас, е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно в платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 110 до 112 км. Посока Капитан Андреево по етапа ще се ограничават активната или изпреварващата лента. движението ще се пренесе.

0: свободната лента. Скоростта в участъка ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини и от днешния 5 октомври накратко. Премиерът Румен Радев и лидерите на още 16 страни членки на Европейския съюз настояват официално да не се намаляват средствата за кохезионната и за общата селскостопанска политика в следващия 7-годишен бюджет на Съюза. Много трудна енергийна зима идва за Европейския съюз, предупреди говорител на Еврокомисията. Въпреки очаквания положителен ефект върху цените на горивата, от освобождаването на 100 милиона барела суров петрол и дизелово гориво от стратегическите запаси. Двама души са загинали на борда на натоварен с зърно турски кораб, който е бил поразен от дрон в Черно море, близо до териториалните води на Румъния. Нобеловата седмица започна с обявяването на лауреатите на наградата за физиология и медицина. Един американски и двама германски учени. За откритията им в областта на оптогенетиката. Това е метод, който позволява да се проследи как нервните клетки участват в формирането на спомените, чувствата и поведението. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвя днес от Силвия Петрова, Лилия Герчева и Даян Йотов.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
5: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
6: Колко пъти ви казвах да го приключим?
7: Лягай!
8: Нещата не са толкова прости.
9: Играта се загрубе и стиска.
10: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
11: Я тихо! Тихо! Какво става тук? Какво е това, бе? Битълс. Ще ви дам аз това съм Битълс. Не ви ли е срам?
12: Свободна БГ зона. Два часа български естрадни спомени. Всеки понеделник след 20 часа с Валери Димитров по радио Видин.
13: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Някои спомени идват с песен.
1: Някои песни идват в точния момент.
0: Някои моменти карат сърцето ти да бие по-бързо.
1: Всички сърца имат нужда от ритъм.
0: Радио Видин. 17 години споделяме твоя ритъм.

0: Радио Видин. 19 часа. Новините на Радио Видин представя Теодора Спасова. Добър вечер! Пътният възел до Ботевград, част от скоростното трасе Мездра Ботевград, е въведен в експлоатация от днес. Новината съобщи регионалният министър Иван Шишков на среща с представители на общините Ботевград, Правец, Етрополе и Своге. По-рано днес той провери на място строителните дейности в района на село Люти дол. Част от 12-километровия участък от пътя, който се доизгражда. В момента всичко е в напреднала фаза, каза министър Шишков.
1: В момента всичко е в напреднала фаза, така че можем да кажем, че сме сложили вече сериозен график в изпълнението на това строителство и смятам, че нищо вече няма да пречи на строител в рамките на една година този път да бъде завършен. При положение, че този строителен обект 7 години се строи, няма как да не се намерят пари за това да може да бъде завършен. Най-важното е, че колкото по-бързо го завършим, толкова по-малко ще бъде оскъпяването, затова за нас обаче е изключително важно не само заради парите, но и това, че хората наистина в този регион се измъчиха, поне малко да дадем така наистина истинска перспектива.
0: Припомняме, че общо 19 км от скоростната отсечка вече са готови. Празнична добавка от 50 евро ще получат през ноември над 500 000 уязвими хора. Това предвиждат спешни промени в правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, които са публикувани за обществено обсъждане. Помощта вече няма да е насочена само към бедни пенсионери, а ще обхване и други уязвими групи. Сред тях са хората, които получават енергийно подпомагане, деца и младежи, напускащи резидентна грижа, семейства с деца с увреждания, ветерани, военно-инвалиди и военно пострадали. Новата мярка е по-справедлива, коментира за Радио Видин бившият социален министър Христина Христова.
2: Мисля, че наистина е по-справедливо. Аз винаги съм била за това. Дават ли се публични държавни пари? Първо да има строг ред и правила и яснота. И това пък ще доведе до факта да се дават на тези, които имат нужда. И в никакъв случай не беше правилно, че пенсионерите имат право. Защо? Именно хората, които получават пенсии, когато има деца в приемни семейства и които са в риск, деца и младежи, напуснали социалните домове, които са много затруднени и се нуждаят от тази подкрепа, военно-инвалидите. Ето защо мисля, че е крачка в правилна посока, по посока на ред, устойчивост, предвидимост и справедливост.
0: Средствата ще се предоставят служебно, без да е необходимо правоимащите да подават ново заявление. От днес започна безплатната имунизация на деца срещу грип. Около 47 000 назални ваксини са осигурени. Личните лекари могат да ги прилагат на деца над 2 годишна възраст, като право на ваксина по програмата имат деца до 7 години, включително и деца с хронични заболявания до 17 годишна възраст. 28 000 назални ваксини ще се предлагат на свободна продажба в аптеките. Във видинските аптеки могат да бъдат закупени при заявен интерес, показа проверка на Радио Видин. Председателят на районната фармацевтична колегия Николай Тодоров обясни, че интересът към тях през предходните години е бил много голям.
3: Назалните ваксини са много динамични. Те, ако ги пуснат, те се изчакват доста бързо, но миналата година имаше проблем с въобще намирането.

0: им. Пациента може да мине през някаква аптека и да си ги пусне за търсене към настоящия момент, тъй като това е единствения актуален начин да се разбере. И ако те се появят, да си ги заяви. Това е най-рационалният начин. Това е добра инициатива, нали, че има някакви от складовете се грижат за това, но да ви казах, че добре да се минава през аптеките и да се задава въпрос за конкретната ситуация в конкретния момент.
1: 50 000 са инжекционните ваксини, предвидени за безплатно вакциниране на деца в страната. Закупуването им от аптеката също е след предварително записване. Видинският митрополит Пахоми изпрати отворено писмо до кмета доктор Цветан Ценков и гражданите с настояване да бъде премахнат паметникът на езическото божество Изида, поставен в центъра на града. Според духовния водач, издигането на подобен монумент осквернява православната вяра и многовековната християнска история на Видин. Владиката определя акта като недопустим, особено в навечерието на градския празник Димитров ден и 100 годишнината от освещаването на катедралния храм Свети Великомъченик Димитър Солунски. От митрополията призовават местната власт за преразглеждане на решението, а православните християни да изразят позицията си мирно и достойно. Междувременно община Видин излезе с официална позиция. От местната администрация публикуваха документи по проекта, сред които са решение на Общинския съвет от 2017 година, одобрително становище от Министерството на културата и разрешение за поставяне от главния архитект на общината. От общината уточняват, че за реализацията на монумента не са използвани никакви общински финансови средства. Вампирова булка е новото заглавие в афиша на Държавен куклен театър Видин. Премиерата ще е тази сряда. Спектакълът е мистична и емоционална приказка за любовта, страха, избора и прошката, базирана върху българския фолклор, каза режисьорът Цвети Пеняшки.
2: Първо, заглавието е много интересно. То, аз от доста години имам така облечение по българска митология и не само българските народни приказки, ами така по легендите, митовете. Прочитане, така сме се постарали да извадим една есенция, една мисъл от творбата, понеже тя е доста обемна. И така, искаме да разкажем на зрителите една приказка за любовта и страховете, които се сблъскват и какво се случва от този конфликт.
1: Спектакълът е насочен към тинейджърската аудитория, обясни директорът на театъра Аделина Иванова.
3: За първи път мисля, че във Видин на нашата сцена ще се постави такъв тип визуален спектакъл, по този начин представен. Той ще е адресиран за по-голяма възрастова група, която е и нашата цел, за да може да привлечем една такава тинейджърска възраст в театъра, в кукления театър. Надявам се, че заглавието много ще ги впечатли.
1: Премиерата на Вампирова булка ще е в сряда от 18 часа. Есенна дезинфекция на водопроводната мрежа и съоръженията ще бъде извършена в община Ново село, съобщават от ВиК Видин. На 6 октомври без вода от 0 часа до 17 часа ще бъдат населените места от група Ясен Флорентин. На 8 октомври село Ново село, а на 17 и 18 октомври Винарово и Неговановци. От дружеството препоръчват жителите да се запасят с питейна вода за 24 часа. Абонатите с неизправни спирателни кранове трябва предварително да уведомят ВиК, за да бъдат сменени в деня на дезинфекцията. В емисията следва синоптична прогноза. Какво ще бъде времето в следващите часове, слушаме от Анастасия Стойчева.
4: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще са между 2 и 7 градуса. В котловините и затворените полета, където отново ще има повишена вероятност за слана, до минус 2. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб, а максималните температури отново ще бъдат предимно между 21 и 26 градуса.
1: Това бяха новините в 19 часа. Останете с програмата на Радио Видин.

Всеки ден за вас в ефира на Радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шарена сол.

0: вторник от 11 часа слушайте класиците на рок-н-рола с Петър Маринов. Изпълнители от Златната книга на музиката. Вторник в музикална зона от 11 часа.
1: Послушай се за цветовете на деня.
2: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
1: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб. Защо 2 милиона българи напуснаха родината си и живеят в чужбина? Какво е емиграцията, авантюра или житейска алтернатива? Каква е истината на емигранта за живота тук и там? Всичко това в Другата истина, всяка сряда от 13 часа по радио Видин.
3: Неустоими ретро-хитове в свободна ретро-зона. Всяка сряда вечер от 20 часа по радио Видин с Марина Димитрова. Защото ретрото винаги е на мода.
4: Шарена сол! Всеки ден за вас в ефира на радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шарена сол!

0: Радио Видин.
1: Часа емисия новини. Пожарът в източните Родопи край Ивайловградското село Горно Луково все още не е локализиран, няма риск за населените места в района. От север и запад пожарът е затворен на фронт от около 4 км. Усилията на огнеборците са насочени към пълното му локализиране, съобщават от областната администрация в Хасково. Кореспонденция от там на Живка Тодорова.
2: Поради труднодостъпния и силно пресечен терен, в гасенето днес се включиха два хеликоптера. По източния и южния фронт остава активен участък от около километър и половина, поради което се очаква включването на допълнителна

0: Тежка техника за прокарване на пътища в пресечените участъци. В района продължават да работят пожарникари, горски служители, служители на МВР, общински екипи и доброволци. Областният управител на Хасково Тодор Иванов.
1: Към утрешния ден действията ще продължат. Източният фронт на пожара все още е активен. Очаква се тежък булдозър, който ще пристигне късно вечерта към 10:30-11 часа, който ще почне още от вечерта да прави просеки, за да може да се пресече терена. По-голямата част от пожара е в градска територия, съответно в тяхна страна. До преди няколко часа светлите части на деня пускаха вода, включително подпомагаха и в нашия източен фронт, но с пускането на нощта няма как да оперират машините. Действията продължават, но няма риск за населените места.
0: Екипите остават на дежурство и през нощта, а работата по ограничаването на пожара ще продължи и утре. Той остава активен и на територията на Република Гърция. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
2: От гръцка страна, където се разрасна пожарът от Ивайловградско, в гасенето бяха включени повече от 15 летателни апарат. Предава кореспондентката ни Катя Пеева.
3: Максимални сили съсредоточиха гръцките власти, за да овладеят огъня, който премира от българска територия, завладя гората до град Сокли. 17 самолета и хеликоптери гасят по въздух. На терен са над 200 пожарникари. На мястото на огъня пристигна и шефа на пожарната, за да координира действията на огнеборците. Поради трудния терен отварят път с тежки машини, за да преминат водоносните коли. Духа силен вятър, който променя посоката на огъня. От гражданска защита съобщава, че поради трудния характер на пожара в България, гръцките власти са очаквали огъня да премине на гръцка територия. Горят горски масиви в близост до Сокли, но няма вероятност да се засегнат населени места. Огъня е преминал през няколко места, което увеличило пожарния фронт. В област Месения също гори мащабен пожар. Там предупредиха жители и туристи да са в готовност за евакуация. Властите предполагат, че до късно тази вечер ще овладеят дори и частично пожара до Сокли. От Гърция Катя Пеева.
2: Нов кампус беше открит днес в столичния студентски град от министъра на образованието Георги Вълчев. В облагородяването на пространството са инвестирани над 2 милиона евро по националния план за възстановяване и устойчивост. Информира репортерът Андрей Борисов.
4: Новият кампус се намира в пространството между блокове 24 и 25 на УНСС и Медицинския университет. Комплексът е създаден да съчетава ученето, спорта и отдиха на едно място за студенти от различни висши училища. Проектът включва мултифункционално покрито игрище с соларни панели и съблекални, както и фитнес на открито и площадки за тенис на маса. Построени са и нови едноетажни сгради, оборудвани за читални, библиотеки, обучителни зони и арт-занимания. Пространството предлага още зелени площи, покрити беседки с маси и пейки, специален паркинг и осигурена достъпна среда за хора с увреждания. По думите на министър Георги Вълчев, новата зона цели да създаде по-силна студентска общност и по-добри условия за младите хора. С този обект се завършва и цялостното изпълнение на мярката за изграждане на три нови студентски кампуса.
5: Една нормална академична среда, където младите хора, освен да могат да живеят, да се подготвят, да могат да спортуват, да се чувстват в едно защитено пространство, което действително е предпоставка за създаване на общност, за плодотворни контакти между студентите от различни университети.
4: За новините Андрей Борисов.
2: 127 български компании ще получат близо 62 милиона евро европейско финансиране за разработване на иновативни решения в областта на зелената и цифровата трансформация. Средствата се отпускат по програмата научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация. С европейските средства компаниите ще разработват проекти в сферите на цифровите технологии, интелигентното производство, новите материали, зелените технологии, ресурсната ефективност, здравеопазването и биотехнологиите. Едно от основните условия е проектите да се изпълняват в партньорство с университети или научно-изследователски организации. Прогноза за времето от Анастасия Стойчева.
6: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще са между 2 и 7 градуса. В котловините и затворените полета, където отново ще има повишена вероятност за слана, до минус 2. По Черноморието пък по-високи, до 12-13 градуса. В столицата около 1 градус. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб, а максималните температури отново ще бъдат предимни.

0: между 21 и 26 градуса, в столицата около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
4: Да, тихо! Тихо! Какво става тук? Какво е това, бе? Битлз. Ще ви дам аз това са ни Битлз. Не ви ли е срам?
5: Свободна БГ зона. Два часа български естрадни спомени. Всеки понеделник след 20 часа с Валери Димитров по радио Видин.

0: Стигнахме и до финализиране на третото тримесечие на 2026 година. Тази вечер ще ви припомня ретромелодиите на юли, август и септември. И една от тези три песни отива на годишния финал и ще участва в класирането за Ретро БГ, мелодия на годината 2026. Екипът тази вечер. Аз съм Валери Димитров. Петър Иванов ще се грижи за добрия звук. Добър вечер.
1: Ретро БГ. Мелодия на годината.
2: Ретро БГ. Мелодия на годината.
0: Както разбрахте, избираме третия финалист за Ретро БГ мелодия на годината. Ето коя е песента, която през месец юли вие избрахте да бъде месечната мелодия. Казва се Погледът на любовта, музика и аранжимент Димитър Гетов, текстът е на Стефан Банков, изпълнява вокална група Трамвай номер 5.
1: Ретро БГ. Мелодия на месеца.
2: Ретро БГ. Мелодия юли.

0: Това беше RetroBG мелодия Юли, погледът на любовта в изпълнение на трамвай номер 5 и първо предложение тази вечер при избора на финалист трети подред за RetroBG мелодия на годината. Отиваме сега към мелодия Август. Мелодия Август е с заглавие Скъпа моя, скъпи мой. Музиката е на Митко Щерев, текстът е на Добри Жотев. Изпълняват Милица Божинова и Илия Ангелов.
1: RetroBG. Мелодия на месеца.
2: RetroBG. Мелодия Август.

0: Това беше ретро БГ мелодия Август и второ предложение тази вечер за трети финалист в мелодия на годината Скъпа моя, скъпи мой, в изпълнение на Милица Божинова и Илия Ангелов. Остана да ви припомня.
1: Ретро БГ мелодия на месеца.
2: Ретро БГ мелодия септември.
0: Казва се сигурно, музиката е на Найден Андреев, текстът е на Майя Колишева, изпълнява Васил Найденов. След като чуем и тази песен, телефонните ни линии вече са отворени за вашите гласове. На принципа, вие гласувате, ние после пускаме вашата любима българска естрадна песен в концерт по желание. Чакам ви след малко на 69-17-17 и 69-17-18 код за Видин 094. Ето го сега и Васил Найденов с мелодия Септември, сигурно.

0: Ретро БГ. Мелодия на годината.
1: Ретро БГ. Мелодия на годината.

0: Да, ще стигнем и до същинската мелодия на годината. Живот и здраве някъде там края на декември, а сега чувате този сигнал, защото избираме трети финалист за нея. Избираме измежду мелодиите юли, август и септември. Телефоните ги обявих преди малко. Започвам с първото си добър вечер. Линия 1.
1: Добър вечер, Валери. Теодор Ролов от Монтана се обажда.
0: Здравейте, Теодор Ролов от Монтана. Как гласува Монтана?
1: Монтана гласува за втората песен.
0: Скъпа моя, скъпи мой. Добре.
1: Да.
0: Записах гласа ви, чакам избора ви за после.
1: Птичка Бодурова, големият час.
0: Бодурова, големият час. Добре. Записах. Да. Хубава вечер. Поздрави, Еролов. Приемам сега следващия глас. Добър вечер. Първа линия.
2: Добър вечер, чуваме ли се?
0: Прекрасно. Кой звъни откъде?
2: Привет, Валю Димитров. Привет на екипа на Радио Видин. Привет на всички слушатели, верни. Димитър Димитров, полски тръмбеж.
0: Драго ми е да посрещна полски тръмбеж. Как гласувате вие?
2: Не по-малко и аз. Ами гласувам за скъпа моя, скъпи мой.
0: Така?
2: А за концерта предлагам Есенни гнезда и Стефка Берова и Йордан Марчинков.
0: Гнезда, Стефка Берова и Йордан Марчинков. Добре. Записах и вашето музикално желание за после за концерта. Хубава вечер, поздрави на полски трамбеж и на господин Димитър Димитров. Само да добавя, за да не се чудя после кое какво е. Хайде, втора линия, добър вечер. Добър вечер.
3: Ало, добър вечер, Валю Димитров. Поздрави на екипа от мен, Цветан Венков.
0: Цветан Венков. Как гласува Цветан Венков?
3: Ами, Цветан Венков избира песен номер 1, трамвай номер 5.
0: Хубаво. Ето, качваме се на трамвая. Чакам избора ви за после.
3: Ами, 5 червени рози, естествено.
0: Добре, 5 червени рози и дует шик.
3: Поздрави на екипа и на всички радиослушатели на Радио Видин.
0: Поздрави и на вас, господин Венков.
3: Всичко добро желание.
0: Весела е, няма къде да ходи. Весело сватя, весело. Имаше един такъв скетч преди много години, гледал съм го някъде и с архивите. Първа линия, добър вечер.
4: Добър вечер.
0: Кой звъни откъде?
4: Галя Николова съм от София.
0: Галя Николова от София. Как гласува София?
4: София гласува за скъпа моя, скъпи мои.
0: Добре, записвам Мирка още
4: Божинова,
0: един глас.
4: Илия Ангелов.
0: За Мелодия и... Август. Да?
4: Песента, която съм избрала, е на Панайотов Шопите.
0: Панайотов Шопите.
4: Ако я имате.
0: Знам за шопкиню или нещо такова беше, но за шопите...
4: Не, само шопите.
0: Само шопите. Добре, ако няма шопи, власи ли да търсим?
4: Не, време изглежда. Следващото заглавие. Като...
0: Време изглежда. Ако няма шопи, ще бъде време изглежда. Добре. Хубаво.
4: От
0: двете все едно ще го има. Хубава вечер. Поздрави
4: чао,
0: на столицата.
4: Чао, всичко хубаво.
0: Чао,
4: благодаря.
0: Чао, всичко хубаво. Беше ми приятно. Втора линия. Здравейте. Добър вечер.
5: Добър вечер.
0: Кой звъни?
5: Фикова от Ковачица.
0: Фикова от Ковачица. Как гласувате вие?
5: Гласувам за номер 2, скъпа моя, скъпи мой.
0: Добре, чакам избора ви за после.
5: Обич на Панайот Панайотов.
0: Панайот Панайотов. Добре, искаш обич да... Добре, ще я слушаме. Хубав вечер. Поздрави на госпожа Фикова и на Ковачица. Първа линия, здравейте.
6: Добър вечер, господин Димитров, на тон режисьора и на всички радиослушатели. От Белоградчик се обажда Михайлова.
0: Така, как гласува Белоградчик?
6: Ами, Белоградчик, спрях се на погледа на любовта в
0: изпълнение
6: на трамвай номер 5.
0: Добре.
6: Защото много е светист и динамичен аранжимент, от който се почувствах чудесно и от дуета.
0: Позитивна песен. Добре.
6: Да.
0: А какво пускаме за вас после?
6: Ами ще се почувствам много щастлива тази вечер, ако чуя Детска планета. Бих искала да я чуя в изпълнение на вълшебните звуци и пръсти на Хасан и Ибрахим, и от които се лея звуците и гласа на Крисия, която ме омагьоси със своята дарба и радва не едно българско сърце. Благодаря ви предварително и приятна вечер ви желая, господине.
0: Приятна вечер и на вас, госпожо Михайлова. Ще добавим още магия към вашата вечер с Детската планета, която ще ви пусне малко по-късно в концерт по желание. Гласът ви е отбелязан. Също така аз продължавам да приемам още на нашите телефони 69 17 17 и 69 17 18. Нека напомня и да кажа за тези, които може би по-късно са се присъединили към нашата честота. Тази вечер в Свободна БГ зона избираме трети финалист за мелодия на годината 2026. За вашите гласове се съревновават три песни. Мелодия Юли, Погледът на любовта, Трамвай номер 5. Мелодия Август, Скъпа моя, скъпи мои, в изпълнение на Милица Божинова и Илия Ангелов. И мелодия Септември, сигурно, в изпълнение на Васил Найденов. Добър вечер, първа линия.
7: Добър вечер.
0: Кой звъни и откъде?
7: Пламен Цонов от Чипровци.
0: Драго ми е да посрещна Пламен Цонов от Чипровци. Как гласува да, Чипровци?
7: Скъпи мой, скъпа моя.
0: Добре, записвам това... още един глас за Милица и за Илия Ангелов. Какво пускаме за вас, господин Цонов?
7: Я бесно късно бази само Михо Белчев.
0: Михаил Белчев, нещо по наш избор.
7: Да, точно така. Това е добилото сега, всичко по ваш избор, поизберете.
0: Добре, ще слушаме и Михаил Белчев в концерт по желание малко по-късно. Добре. Господин Петър Иванов ще избере песен и ще ви я изпратим към Чипровци. Хайде още един глас. Добър вечер, линия 1.
8: Радио видим, Борис, му звуча, здрав. Има какофон или как се...
0: Няма какофония. Няма този път, няма, няма.
8: Браво. При мен е на гости една приятелка, Нели Иванова.
0: Mm-hmm.
8: Ако може да гласуваме и двамата.
0: Може, стига да чуя и нейния глас. Първо Борис как гласува?
8: Песента Скъпа моя, скъпи мой. Ето дава ми и нея. Нели, кажи.
0: Я, Нели. Добър вечер.
9: Гласувам за Скъпа моя, скъпи мой.
0: Добре, ето още един глас за Скъпа моя, скъпи мой. Там наистина е Скъпа моя, скъпи мой. Май, какво пускаме за вас двамата?
9: Оля?
0: Какво пускаме за вас двамата? Коя песен искате в концерт по желание?
9: Щастие с пари не се купува на майонез кола.
0: Щастие, верно е, истина. Щастие с пари не се купува. Така е.

0: Майя Нешкова. Ето, господин Иванов, да приемам ли още желание? Имаме 9, не 8 заглавия вече до момента, значи уплътняваме горе-долу времето до 21 часа. Пак ще отворя телефоните, след като чуем това, което е поръчано до момента в концерт по желание първа част. И отново ще има гласуване за тези от вас, които не успяха да се свържат сега. Ще могат да го направят малко след 21 часа, когато вече ще се знае и кое от тези три заглавия отива на годишния финал на Свободна БГ зона. А сега започваме с...
1: Концерт по желание.
2: Концерт по желание.

Така, първо ще бъде големия час в изпълнение на Кичка Бодурова, поръчано от господин Теодор Еролов. Тук обаче искам да добавя и още един поздрав, който записах доста преди да започне предаването, но по памет, тъй като се разпадна телефонната връзка, във всеки случай чухме се с баба Вили от Берковица и тя иска да поздрави своята внучка, която поема в академичните среди, доколкото разбрах. Браво! С много обич и с най-добри пожелания към внучката от баба Вили от Берковица. Казах вече, първо слушаме Кичка Бодурова и големият час, после идва в ред на Есенни гнезда. Ще пее дуетът Стефка Берва и Йордан Марчинков, изборът е на господин Димитров от полски тръмбеж. Цветан Венков от Враца си поръча 5 червени рози, на път са, чакайте ги господин Венков, ще ви звъннат на вратата след около 6 минутки. Дует Шик, самите те. И за госпожа Галя Николова от София, Панайот Панайотов, време изглежда.

Пак ще следват птици своя кръговрат, ще се върнат по инстинкта древен. Не с очите ми, очите ми са есенни гнезда, пролета ще ги насели, вярвам с тебе.

0: Видин празнува 17 години в ефира.
1: Няма нужда от големи думи.
0: Просто е. Ние сме тук. За вас. Всяка минута.
1: Не броим годините, а моментите, в които сме заедно.
0: И създаваме спомени, защото Радио Видин не е само радио.
1: То е обещание, че най-доброто предстои.

на Йотов на нашата задочна сцена на концерт по желание, тъй като и следващото изпълнение отново негово. Панайот Панайотов, Обич, поръчано от госпожа Фикова от Кова Чица. Госпожа Михайлова от Белоградчик пожела да чуе Детската планета в изпълнение на Крисия, Хасан и Ибрахим, а към господин Пламен Цолов от Чипровци с Пламъка на мама ще пеят Михаил Белчев и Емилия. Да. За господин Борис и Нели, Майя Нешкова, щастие с пари не се купува.

0: Радио Видин търси вярната посока.
1: Внасят свят в делника.
0: Усмихва празника.
1: Здравословно е. Показва и другата истина. Има грижа за хората и природата.
2: Държи ни здраво стъпили на земята.
3: А музиката му ни прави свободни.
4: Слушай за спорта.
1: Радио Видин.

0: Слушайте Радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
1: Я тихо! Тихо! Какво става тук? Какво е това, бе? Битлз. Ще ви дам аз това, съм не Битлз. Не ви ли е срам?
2: Свободна БГ зона. Два часа български естрадни спомени. Всеки понеделник след 20 часа с Валери Димитров по Радио Видин.
3: По Радио Видим продължава Свободна БГ зона. Студиото съм аз, Валерий Димитров. За добрия звук се грижи Петър Иванов. И сега е време да ви припомня кои са трите заглавия, за които можете да гласувате тази вечер. Това са месечни мелодии. Мелодия юли, мелодия август и мелодия септември. И една от тях ще стане трети финалист и отива в годишната селекция на Свободна БГ зона, т.е. в мелодия на годината 2026, която ще излъчим някъде в края на декември.
4: Ретро БГ. Мелодия на годината.
5: Ретро БГ. Мелодия на годината.
3: Припомням ви първо ретро БГ мелодия юли, погледът на любовта, музика и аранжимент Димитър Гетов, текст Стефан Банков, изпълнява трамвай номер 5.

чухте мелодия Юли, погледът на любовта в изпълнение на Трамвай номер 5. Мелодия Август. Скъпа моя, скъпи мой. Музиката е на Митко Щерев, текстът е на Добри Жотев. Изпълняват Милица Божинова и Илия Ангелов.

Чухте и мелодия Август, скъпа моя, скъпи мой, в изпълнение на Милица Божинова и Илия Ангелов. Остана да припомня мелодия Септември. Казва се сигурно, музиката е на Найден Андреев, текстът е на Майя Колишева, изпълнява Васил Найденов.

0: Ретро БГ. Мелодия на годината.
1: Ретро БГ. Мелодия на годината.
2: Продължаваме гласуването. Линия първа. Добър вечер. Добър вечер. Ало.
3: Ало.
2: Добър вечер.
3: Добър вечер.
2: Кой се обажда? Откъде?
3: Дядо Иван.
2: Дядо Иван. Вирове. Как гласувате вие, дядо Иван?
3: За втор за петък.
2: Скъпа моя, скъпи мой. Добре, записах. Избора ви за после.
3: Майя Нешкова, по ваш избор.
2: Пак песен на Майя Нешкова ще има. Добре, по наш избор. Ето, записах си. Поздрави, дядо Иване, поздрави на къщата, на Вирове, на всички около вас. Втора линия, здравейте.
4: Здравейте, линията нова от Крапчене, гласувам за сигурно на Васил Найденов.
2: Ехе, добре. Най-после глас за Васил Найденов. Какво пускаме за вас, госпожо Панова?
5: Живота мой, Тони Димитров.
2: Живот е мой и Тони Димитрова. Добавено, чакайте го малко по-късно в концерт по желание втора част. Хубава вечер. Първа линия, здравейте.
6: Поздрави на Петър Иванов.
2: Петър Иванов маха от апаратната. Кой го поздравява?
6: Цветелина Ангелова от Габрово се обажда.
2: Е, браво. Ето, Цветелина Ангелова от Габрово. Как гласува Цветелина Ангелова от Габрово?
6: Сигурно е Васил Найденов.
2: Записвам още един глас за Васко Найденов. Какво пускаме по ваш избор?
6: Ами днес, по случай деня на учителите, искам да поздравя всички учители и да чуем една песен на Емил Димитров, да назовем ти моят учител по пиано.
2: Емил Димитров, моят учител по пиано. Ето, записах си го. Ще отиваме на урок по пиано после. Хубава вечер, госпожо Ангелова. Поздрави на Габрово. Записах гласа ви. Добавих и музикалното ви желание за концерт по желание после. Продължавам да приемам вашите обаждания на нашите телефони. 69-17-17, 69-17-18 с код за Видин 094. Избирате измежду мелодия Юли, мелодия Август и мелодия Септември. Една от тях отива на финал в края на годината за мелодия на 26-та. Първа линия, здравейте.
7: Здравейте.
2: Кой се обажда, откъде?
7: Цветана Петкова от Градешница.
2: Петкова от Градешница. Как гласувате вие?
7: Сигурно за сигурно.
2: Добре, сигурно Васил Найденов. Какво пускаме за вас?

0: чаши вино за една любов на Асен Матлар.
1: Вино за една любов на Асен Масларски. Добре, записано. Хубава вечер, поздрави и към вас, госпожо Петкова, и към градешница. Започва да става все по-интересна статистиката тук срещу мен, но както знаете пък и не мога да протакам гласуването до безкрай. Рано или късно, в рамките на следващите 2-3, максимум 4 минути ще трябва да го приключа и каквото се е получило тогава, получило. Първа линия, здравейте!
2: Здравейте!
1: Кой се обажда?
2: Гласувам за номер 1.
1: Погледът на любовта и трамвай номер 5. Добре, кой се обажда откъде?
2: Спас в Лом.
1: Не чух?
2: Лом, Спасова.
1: Спасова от Лом. Какво пускаме за вас, госпожо Спасова?
2: Ако е възможно, как се случва любовта? Нина Николина.
1: Не мога да ви пусна. Това е фолклор или поп-фолк. Дайте нещо естрадно.
2: Не, той е с Калин Вельов.
1: Ами, клати се. Клати се. Дайте твърда естрада.
2: Акордеон, Емил Димитров.
1: Чудесно. Ето перфектен избор. Акордеон и Емил Димитров. Готово. Идва малко по-късно в концерт по желание. Пращаме го към Лом и към вас, госпожо Спасова. Гласът ви е добавен, музикалното желание е също. А времето продължава да върви напред и напред и напред, което означава, че още малко и ще трябва да приключвам гласуването с този резултат, който имам в наличност към момента. Но докато чувате гласа ми и гласуването е на ход, все още можете да промените нещо и това може да стане с ваше обаждане. Гласувайки за някоя от тези песни, бихте могли да изведете в по-висока позиция някоя от песните, които са по-назад в момента, или пък можете да дадете още преднина на водача. Към момента аз ще припомня само заглавията и изпълнителите. Избираме измежду погледът на любовта в изпълнение на трамвай номер 5, скъпа моя, скъпи мой, в изпълнение на Милица Божинова и Илия Ангелов и сигурно в изпълнение на Васил Найденов. Пак казвам, доста интересно заизглежда тук листът срещу мен, но ако сега реша да приключа гласуването, имаме вече финалист. Аз съвсем умишлено задържам нещата още в рамките на няколко секунди, за да не бъда обвинен в това, че съм имал, може би, някакви лични предпочитания и съм се възползвал. Така че ето, още съм на линия и още мога да приемам гласове. Първа линия. Здравейте.
0: Да, искам да избирам втората песен.
1: Скъпа моя, скъпи мой, добавим да и вашия глас. Кой ми се обажда и откъде?
0: Обажда се господин Славчев от Лом.
1: Славчев от Лом. Каква пускаме за вас, господин Славчев?
0: На Кичка Бодурова. Тъй, но имаш там една песен, бях си от дома, ако имате.
1: Бях си от дома?
0: Бях си от дома, имаш там една песен.
1: Добре, записах. Дано да разполагаме с тази песен и да ви зарадваме с нея. Ако не, ще ви пуснем нещо друго на Кичка Бодурова, лошо няма. Да. Хубава вечер, линия 2, здравейте. Добър вечер.
3: Добър вечер.
1: Кой се обажда и откъде?
3: Пламен Александров от Враца. Драго ми. Васил Найденов, третата песен.
1: Александров от Враца и глас за Васил Найденов. Каква пускаме за вас?
3: Еми, неко песен на Лили Иванова. Айде, по ваш избор.
1: Лили Иванова, по наш избор. Добре. Благодаря ви, господин Александров. Поздрави на Враца. Ами, край на гласуването. Още повече, че и сме уплътнили времето. До края на предаването, знаете, трябва да има една песен за музикалния редактор. Последната песен на концерта по желание винаги е запазена за него. Ще разберем какво му се слуша. А ще трябва да чуем и песента победител, тази, която събира най-много гласове тази вечер. Това е мелодия Август. Скъпа моя, скъпи мой, в изпълнение на Милица Божинова или Ангелов. Това е песента, която отива като трети претендент директно в финала на мелодия на годината за края на декември. Имаме да избираме още един финалист. Когато минат

0: октомври, ноември и декември ще имаме още 3 месечни мелодии и една от тях също ще бъде финалист, така ще имаме 4 на куп и измежду тях ще изберем мелодия на годината 2026. Хайде сега да стартираме концерт по желание втора част.
1: Концерт по желание.
2: Концерт по желание.

Започваме с изпълнение на Майя Нешкова за дядо Иван от Вирове. Следва Тони Димитрова «Живот е мой». Към госпожа Панова от Крапчене. Цветелина Ангелова от Габрово си поръча изпълнение на Емил Димитров. Ще слушаме «Моят учител по пиано». И към госпожа Петкова от Градешница. Две чаши вино за една любов ще пее Асен Масларски.

Този спомен идва от моето детство. Имах един стар учител по пиано, който ме водеше за ръка през чудния свят на музиката. Това беше отдавна, отдавна. Сега се спомням само усмихнатите очи, белите коси и моя първи урок по пиано. Далеч остана то.

Всеки сън, хубав сън, идвам пак. Съхвят липите златни вън, и при теб идвам пак. Но няма песен, няма звук, всичко тук днес мълчи.

този спомен остава в моето детство. Къщата в тихия квартал и двете златни липи пред нея и дървеното стълбище, което скърцаше под детските ми стъпки. А запомних моя първи урок по пиано, стари мой учителю. Благодаря ти. Благодаря ти, стари мой учителю.

0: Благодаря ви!
1: Радио Видин. Право в десетката.
2: Продължаваме с избора на госпожа Спасова от Лом. Акордеон ще пее Мил Димитров. Кичка Бодурова, бях си от дома. Това реши да слуша господин Славчев от Лом. Господин Александров от Враца иска песен на Лили Иванова. Пускаме я и песента на тон режисьора. Запази последната песен за мен. Казва се Ариведерчи Рома. Ще пее Лея Иванова.

акордеон. Забравен пак мълчиш сега. Покрит от прах, а ти ми беше младостта. Акордеон.

0: Сега тихо. Тихо! Какво ста? Какво е това? Битлз. Ще ви дам аз това си Битлз.
1: Запази последната песен за мен.
2: Запази последната песен за мен.
3: За мен.
4: Запази последната песен
5: за мен. За мен.
6: За мен. За мен.
7: Запази последната песен за мен.

0: Я тихо! Тихо! Какво става тук? Какво е това, бе? Битълси. Ще ви дам аз това съм и Битълси. Не ви ли е срам?
1: Свободна БГ зона. Два часа български естрадни спомени. Всеки понеделник след 20 часа с Валери Димитров по Радио Видин.
2: Ето ни вече на самия финал.

0: на Добри Жотев. Моето име е Валери Димитров, за добрия звук се грижеше Петър Иванов. Това бе всичко от днешното издание на Свободна БГ Зона. Останете с програмата на Радио Видин.
1: Ретро БГ. Мелодия на годината.
2: Ретро БГ. Мелодия на годината.

0: И тогава ще бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твоя.

0: Радио Видин.
1: Часа, емисия новини. Министрите на външните работи на България и на Република Северна Македония Велислава Петрова и Тимчо Муцунски ще имат възможност да проведат среща помежду си в рамките на планираната за четвъртък в София Международна министерска конференция за Европейския коридор номер 8.

0: това са съобщили от БТА на БТА от Министерството на външните работи. Питането е било отправено по повод съобщението от Скопие, че Муцунски е поискал да се срещне с Петрова тази седмица. Това стана след като председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен посъветва миналата седмица премиера на Република Северна Македония Християн Мицкоски да потърси контакт с България, за да възстанови пътя на страната към преговори с Европейския съюз. Лидерът на опозиционния социал-демократически съюз Венко Филипчи заяви днес, че не очаква конкретни резултати от срещата на двамата външни министри и обвини правителството на ВМРО-ДПМНЕ, че е целенасочено изостри отношенията на Скопие с София и Атина. Филипчи отбеляза, че Мицкоски трябва да комуникира с Брюксел, а не с София.
1: Като сега трябваше да има по десетина средби и со Гърция и со България, што се случи, тие намерно ги влошува односите, ги заострува, префрла едни и други. Тоа ли е суштината? Што ги прави Тимчо сега? Ке клечи? Ке витка кичма? Што ги прави Бугарија? Зошто треба да се оди Бугарија, која ние имаме работа со Брисел на темата? Зошто сакаат тоа да го направат, да го билатерализираат прашањето, кога не е?
0: След 6-часови консултации с парламентарните партии, днес президентът на Румъния Никош Ордан номинира за нов премьер на северната ни съседка дипломата Лука Николеско. Той е четвъртият опит на президента Дан да избере приемлив за всички кандидат, след като на пролет най-многочислената парламентарна партия на социал-демократите напусна широката управляваща коалиция и правителството оглавявано от либерала Илия Болжан. Кандидатът за премьер Лука Николеско е на 55 години и не е партийно обвързан. От 2022 до сега е бил държавен секретар в Министерството на външните работи в Букурещ и национален координатор по присъединяването на Румъния към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. В предходните 6 години е бил посланик във Франция, а преди това в продължение на 24 години е бил журналист, включително главен редактор на румънския клон на Радио Франс Интернационал. Лука Николеско разполага с 10 дни, за да се яви в парламента с предложение за състав на правителство и за управленска програма. От британското правителство заявиха, че авиобазата на кралските военновъздушни сили в Ерфорд е безопасна, след като Съединените щати изтеглиха всичките си бомбардировачи от нея от съображение за сигурност. Предава от Лондон кореспондентът ни Веселин Полнов.
2: В неделя Пентагонът потвърди, че е преместил бомбардировачите си, за които се смята, че са около 12 машини Б-1, обратно в базите им в Съединените щати. Американски медии съобщиха, че причината за изтеглянето е нова заплаха. Това става след инцидента на 27 септември, когато британската полиция беше сигнализирана за 3 съмнителни превозни средства в близост до авиобазата. Говорител на Downing Street заяви, че няма да коментира военни операции на чужди държави, но увери, че базата е безопасна, като се позва на изказване на президента на Съединените щати на Тръмп от миналата седмица, в което той е похвалил британската полиция, както и службите за отбрана и сигурност във връзка с обекта. В изказване днес държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви, че няма да свързва пряко инцидента от миналата седмица с решението за изтегляне на бомбардировачите от Ерфорд. По повод на инцидента, разследван от отдела за борба с тероризма към полицията, първоначално бяха арестувани петима мъже по подозрение в престъпления, свързани с тероризъм, които впоследствие бяха освободени под гаранция. По-късно беше арестуван и освободен под гаранция и шести мъж, граждани с двойно британско и иранско гражданство. Източници от правителствените следи в Лондон не оспорват, че решението на Вашингтон да изтегли бомбардировачите е било в отговор на инцидента. BBC разполага с информация, че това е било по-скоро военно, отколкото политическо решение, взето на оперативно ниво и съобщено от американското военно командване на британските им колеги. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Прогноза за времето от Калин Петров.
3: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат предимно между 2 и 7 градуса. В котловините и високите полета, където отново ще има опасност от слона, до минус 2 градуса, а по Черноморието около 12-13 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

0: Видин празнува 17 години в ефира.
1: Няма нужда от големи думи.
0: Просто е. Ние сме тук. За вас. Всяка минута.
1: Не броим годините, а моментите, в които сме заедно.
0: И създаваме спомени, защото Радио Видин не е само радио.
1: То е обещание, че най-доброто предстои.

0: Гласът на българската музика по радио Видин.
1: Здравейте, аз съм Константин Цеков.
2: Аз съм Румен Бладжиев от ФСБ. Искам да пожелая на всички хора, които обичат музика, да вярват в истинските неща, защото така ще имаме повече истински неща около себе си и нещата ще се оправят. Разбрах, че нашата песен Празник става на 30 години. Не знаех, че толкова години са минали. Тя е измислена по повод това, че всички ние от ФСБ искахме да направим нещо, което да накара хората да се усмихват. Ако хората продължат да се усмихват още 30 години, значи, че тази песен ще остане завинаги.
1: Това, което си спомним за песента Празник, е, че това беше първият хит от албума Кълбото, който написахме и много ни беше ценен. Отгоре на всичко беше и първата песен, в която използвахме жив брат. Тогава ни помогнаха момчетата от Акага. Така че имаме много приятни спомени от песента Празник.

0: Някои спомени идват с песен.
1: Някои песни идват в точния момент.
0: Някои моменти карат сърцето ти да бие по-бързо.
1: Всички сърца имат нужда от ритъм.
0: Радио Видин. 17 години споделяме твоя ритъм.
2: Вам весело.

вторник от 11 часа слушайте класиците на рок-н-рола с Петър Маринов. Изпълнители от Златната книга на музиката. Вторник, музикална зона от 11 часа.

0: а всяка история за хората, свързани с нея, трябва да бъде разказана. Земята, която ни храни, има какво да ви разкаже. Във вторник от 13 часа по радио Видин.
1: Послушай се за цветовете на деня.
2: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
1: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
3: Вторник вечер. Насаме с Нора.
4: Очаквам ви, прекрасни хора, по забавно веселяшки теми.
3: Така решават се проблеми. Like like вторник, 20 часа, с Нора насаме.
4: И да знаете, че няма не.
3: Насаме.
5: Здравейте, аз съм Марги Храмова. Нека всяко пътуване завършва с Пристигнах.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

да анотирам през главата си и в същото време се изля и текста към това нещо. И звъна на Христо Йоцов в 9:15 сутринта и казах, моля ти се, бързо пиши, пиши, пиши. И това всъщност е първата ми авторска, изцяло авторска песен. И текста и музиката са си абсолютно лично мои, с което много се гордея. Това, което много ме изненада, че и Христо и Живко те първо я чуха. И двама да казаха, че са много изненадани и много им харесва. Помогнаха ми, разбира се, те направиха аранжимент. И веднага записахме, винаги ми се ядосва, авторската си песен никъде да няма свирите. Но съм горда, това е първото ми творение такова. Аз съм Хилда, слушайте БНР, за да чуете моята първа изцяло авторска песен.

0: сутрешното кафе до късните разговори вечер.
1: От новините до истинските истории.
0: От любимата музика до чудесното настроение.
1: От 17 години
0: до завинаги.
1: Радио Видин.
0: Навик, от който не искаш да се отказваш.

0: Някои спомени идват с песен.
1: Някои песни идват в точния момент.
0: Някои моменти карат сърцето ти да бие по-бързо.
1: Всички сърца имат нужда от ритъм.
0: Радио Видин. 17 години споделяме твоя ритъм.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Георги Налбантов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Няма опасност за населените места в района на пожара в източните Родопи, край Ивайловградското село Горно Луково. Другият пожар в местността Бакърджиците край Ямбол вече е ограничен. Електронни писма с заплахи за бомби бяха получени от десетки институции, училища и детски градини в страната, но взривни устройства не бяха открити никъде. 10 души са задържани при акция срещу източване на средства от здравната каса в две клиники на Университетската болница Свети Георги в Пловдив и два медицински центъра в Пловдив и в Карлово. Министрите на външните работи на България и на Република Северна Македония ще имат възможност да се срещнат на планираната за четвъртък в София международна министерска конференция за европейски коридор номер 8. Близо до румънските териториални води потъна турски търговски кораб след пожар на борда, за който украински президент Владимир Зеленски обяви, че е причинен от два руски дрона. Ученическите бунтове във Франция излизат от контрол въпреки опитите на правителството да овладее ситуацията. Ето и подробностите. Няма опасност за населените места в района на пожара в източните Родопи, край Ивайловградското село Горно Луково, който се прехвърли на територията на Гърция. На наша територия огънят обхвана около 3000 декара. В гасенето бяха включени два военни хеликоптера. В района продължават да работят пожарникари, горски служители, служители на МВР, общински екипи и доброволци. Областният управител на Хасковска област Тодор Иванов каза:
1: действията ще продължат. Източния фронт на пожара все още е активен. По-голямата част от пожара е в градска територия, съответно в тяхна страна. Пускаха вода, включително подпомагаха и в нашия източен фронт.
0: От градска страна горят горски масиви близо до град Суфли. В гасенето са били включени 17 самолета и хеликоптери и повече от 200 пожарникари. Край другия пожар в местността Бакърджиците край Ямбол, който избухна вчера след обед, пред нощта ще останат противопожарни екипи. Пожарът вече ограничен, съобщи областния управител Георги Челъков. Изгорели са десетки декари лозови масиви и землища на селата Победа и Челник, в стотици декари сухи треви и храсти. Електронни писма с заплахи за бомби бяха получени от десетки институции, училища и детски градини в страната. Полицията не откри взривни устройства никъде, информира репортер Николай Христов.
2: Имейл, носещ заглавия «Омраза», е бил изпратен на десетки адреси в цяла България. Получатели са общини и институции, съдебни палати, различни административни сгради, училища и детски градини. В писмото се твърди, че един час след неговото получаване на всички места ще избухнат бомби. Сигналите засегнаха София, Пловдив, Варна, Благоевград, Ловеч, Перник и Хасково и Шумен, както и много други по-малки градове и общини. Авторът обяснява, че така от мащаба са престъпления, извършени срещу мъжете. След получаването на имейлите, екипи на полицията и пожарната са били изпратени на всички адреси в различните градове в цялата страна. Проверките са приключили и никъде не е открито нищо обезпокоително. От МВР уточниха, че по случая е започнала работа Главната дирекция за борба с организираната престъпност. За новините, Николай Христов.
0: 10 души са задържани при акция срещу източване на

0: средства от здравната каса в Пловдивското село, в Пловдивско, чрез фиктивни хоспитализации. Икономическата полиция провери 2 клиники на Университетската болница Свети Георги в Пловдив и 2 медицински центъра в Пловдив и в Карлово. От ръководството на болницата Свети Георги заявиха, че лечебния процес и приемът на пациенти са били затруднени. Прокуратурата съобщи, че са направени 40 обиска в Пловдив, Карлово и Кричим и са иззети медицински документации и компютри. Лидерите на 17 страни членки на Европейския съюз, сред които и премиера Румен Радев, настояват да не бъдат намалявани средствата за кохезионната и за общата селскостопанска политика в следващия дългосрочен бюджет на общността за периода 2028-34 година. В писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Кошти и до Ирландското ротационно председателство 17-те лидери предупреждават, че евентуално орязване на тези средства може да отслаби обществената подкрепа за европейския проект. Освен това, те изтъкват, че новите приоритети на Евросъюза, сред които сигурността, отбраната, конкурентоспособността и енергийната устойчивост, трябва да бъдат финансирани с допълнителни ресурси, а не за сметка за кохезионните и земеделските фондове. Решението на лидерите на G7 за освобождаването на 100 милиона барела суров петрол и дизелов гориво от стратегическите запаси ще има положителен ефект върху цените на горивата в страните членки на Европейския съюз, отбеляза говорител на Еврокомисията, цитиран от Reuters. Това обаче не означава, че не ни чака много трудна зима, да допълни говорителят. Министрите на външните работи на България и на Република Северна Македония Велислава Петрова и Тимчо Муцунски ще имат възможност да проведат среща помежду си в рамките на планираната за четвъртък в София Международна министерска конференция за Европейския коридор номер 8, съобщи БТА, като се позова на Министерството на външните работи. Питането е било отправено по повод съобщенията от Скопие, че Муцунски е поискал да се срещне с Петрова тази седмица, след като председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен посъветва миналата седмица премиер на Република Северна Македония Християн Мицкоски да потърси контакт с България, за да възстанови пътя на страната към преговори с Европейския съюз. Лидерът на опозиционния социал-демократически съюз Венко Филипче заяви, че не очаква конкретни резултати от срещата на двамата външни министри и обвини правителството на ВМРО ДПМНЕ, че е целенасочено изостри отношенията на Скопие с София и Атина. Филипче отбеляза, че Мицкоски трябва да комуникира с Брюксел, а не с София.
1: Като сега трябваше да има по десетина средби и со Гърция и со България, що се случи, те намерно ги влошува, а односите ги заострува, префърла едни и други. Тоа ли е същината? Що ги прави Тимчо сега? Ке клечи? Ке витка кичма? Що ги прави България? Защо треба да се оди България, кога ние имаме работа со Брюксел на темата? Защо сакаат тоа да го направят, да го билатерализират прашањето, кога не е?
0: След 6-часови консултации с парламентарните партии, президентът на Румъния Никош Ордан номинира за нов премиер на северната ни съседка дипломата Лука Николеску. Той е четвъртият опит на президента Дан да избере приемлив за всички кандидат, след като напролет най-многочислената парламентарна партия на социал-демократите напусна широката управляваща коалиция и правителството, оглавявано от либерала Илия Боложан. Кандидатът за премиер Лука Николеску е на 55 години и не е партийно обвързан. Той има 10 дни, за да се яви в парламента с предложение за състав на правителството и за управленска програма. Близо до румънските териториални води потъна турски търговски кораб след пожар на борда, за който украинският президент Владимир Зеленски обяви, че е причинен от 2 руски дрона. Корабът Троят Мамадов е превозвал царевица от украинското дунавско пристанище Измаил за италианското Равена. Потънал е на около 30 морски мили южно от рибарското пристанище Свети Георги в окръг Тулча. Загинали са двама членове на екипажа, включително капитанът, 11 са спасени. За Путин европейските лидери се продават на пазара и не струват скъпо, каза главният редактор на Нова газета Европа Кирил Мартинов пред Комисията по човешките права на Европейския парламент. Заседанието и в Страсбург беше по повод навършването от тази сряда на 20 години от убийството на журналистката Анна Политковская. Кореспонденция от Ангелина Пискова.
2: Самият аз чувствам вина, че не успях да спра войната в Украина, а вие, попита евродепутатите Мартинов и припомни, че 3 дни след убийството на Политковская, Путин се е срещнал в Дрезден с германската канцлерка Ангела Меркел. На пресконференцията Путин беше попитан какво се е случило с Политковская и какво знае за убийството й. И той каза, че влиянието й върху политическия живот на страната е незначително, припомни Мартинов.
3: Европейски политики приняли это молча.
4: Европейските политици приеха това мълчаливо и заминаха да подписват договори за евтин газ. Герхард Шродер, бивш канцлер на Германия, току-що получи пост в надзорния съвет на руската верига супермаркети Globus, бившето руско подразделение на едноименната германска компания. За Путин това означава, че европейските лидери се продават на пазара и не струват

0: Скъпо.
1: За 26 години управление на Путин и 5 години след началото на войната в Украина, Европа все още не е изработила противоотрова на путинизма, отбеляза той и припомни, че организаторът на убийството на Политковская, Сергей Хаджи Курбанов, е помилван, защото е сключил договор да воюва в Украина. За новините Ангелина Пискова.
0: Ученическите бунтове във Франция излизат от контрол въпреки опитите на правителството да овладее ситуацията. Пострадали са стотици ученици, полицаи и училищен персонал. Около 5000 души са задържани досега, предава кореспондента ни Юлия Талева.
2: Насилието покрай ученическите протести продължава да расте застрашително. В Ленс, северна Франция, ръчна бомба откъснала ръката на 15-годишен младеж. По случая започнало разследване за обстоятелствата около инцидента, който е станал по време на сблъсък на учениците с полицията, както обяви местният прокурор. В Париж стотина ученици са били евакуирани от лицей в 13-ти район след опит за подпалване от група външни лица с маски и качулки. От сутринта блокади и различни протестни действия имало в над 400 учебни заведения в страната. Макар броят им да е намалял спрямо миналата седмица, 40% за първи път са засегнати от бунтовете, както съобщи министърът на образованието Едуард Жефре. Премиерът на Франция Себастиан Лекорню предложи пътен лист за действия по 5 направления, с които да се отговори на недоволството на учениците, главно от разписанията, липсващите учители и устарялата материална база. Въпреки това, ученическият синдикален съюз призова към нов масов протест утре. Сенатът се готви да обсъди проектозакон за материални санкции срещу участвалите в безредици, включително спиране на социални помощи за родителите. Юлия Талева, Париж.
0: Спорт, Кристина Иванова.
3: Атанас Рибарски има колебания около състава на мъжкият национален отбор по футбол за днешното гостуване на Люксембург в турнира Лига на нациите от 21-45. Причината са физическите проблеми на част от футболистите и необходимостта да бъдат балансирани минутите им на терена. Сигурни са промените заради наказанията на Лукас Петков и Димитър Велковски. Рибарски очаква България да има различен облик и да подобри играта си с топка и без нея. УЕФА глоби Левски с 22 625 евро за нарушенията на привържениците по време на първия мач срещу АЕК в плейофите на Шампионската футболна лига. Клубът трябва да плати 16 000 евро за блокиране на пътеките и 6 625 евро за хвърлени предмети. АЕК санкциониран с 45 000 евро за нарушение по време на реванша в Атина. Новия старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол официално беше представен на стадион Българска армия. Това е първото официално събитие на новото съоръжение. Германският специалист заяви, че вече е опознал отбора и разполага със силна група футболисти. Негови помощници ще бъдат двама негови сънародници, а клубът води разговори и с български специалисти за треньори по физическа подготовка и на вратарите. Дебютът на Гиздол начало на червените ще бъде в неделя срещу ЦСКА 1948. Спортният директор Валентин Илиев съобщи, че досегашният наставник Христо Янев остава в клуба и ще отговаря за методологията и развитието на трите състава. ЦСКА ще приеме Монако на националния стадион Васил Левски на 15 октомври в първи матч от основната фаза на турнира Лига на конференциите. Двубоят няма да се играе на Българска армия заради довършителни работи по стадиона. Константин Папазов беше избран за президент на Българската федерация по баскетбол след балотаж. На втория тур той получи 93 гласа срещу 67 за Орлин Атанасов при 161 гласували делегати. Папазов наследява Георги Глушков, който се оттегли след 3 мандата и 15 години начело на федерацията. Управителният съвет на Българската федерация по борба освободи Белчо Горанов от поста генерален секретар и оттегли кандидатурата му за пост в ръководен орган на Международната федерация. Централата е сезирала и Софийската градска прокуратура за действията на Горанов, Данаил Димов и Весела Лечева по съдебния спор около избора на председател на Българския олимпийски комитет. От БОК отхвърлиха твърденията на Федерацията по борба и заявиха, че Станка Златева лично е упълномощила адвокат Николай Димитров да представлява Федерацията по това дело. От БОК определиха изявлението на Златева като негативна кампания и поискаха публично извинение.
0: Времето с Калин Петров. Добра нощ.
4: Добра да е. Температурите в страната към този час са от 4 градуса в Севлиево и Смолян, до 14 в Плевен и Варна. В София 10 градуса при 53% относителна влажност и 954 хектопаскала атмосфера налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат предимно между 2 и 7 градуса. В котловините и високите полета, където отново ще има опасност от слана, до минус 2 градуса, а по Черноморието около 12-13 градуса. В района на София около 1 градус. През деня ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В край на бюлетината отново и по-важното в него. Няма опасност за населени места в района на пожара в източните Родопи край Ивайловградското село Горно Луково. Другия пожар в местността Бакарджиците край Ямбол вече е ограничен. Електронни писма са заплахи за бомби и бяха получени от десетки институции, училища и детски градини в страната, но взривни устройства не бяха открити никъде. 10 души са задържани при акция срещу източване на средства от здравната каса в две клиники на Университетската болница Свети Георги в Пловдив и две медицински центъра в Пловдив и в Карлово. Министрите на външните работи на България и на Република Северна Македония ще имат възможност да се срещнат на планираната за четвъртък София международна министерска конференция за европейски коридор номер 8. Близо до румънските териториални води потъна турски търговски кораб след пожар на борда, за който украинският президент Владимир Зеленски обяви, че е причинен от два руски дрона. Ученическите бунтове във Франция излизат от контрол въпреки опитите на правителството да овладее ситуацията. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
5: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт.
1: Здравейте в Нощен хоризонт на 6 октомври, вторник. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Красимир Зафиров. Музиката за вас е избор на Юлия Гатерова, а пред микрофона е Майя Данчева.

0: Направление Здраве. Вашият час за здраве и дълголетие.
1: Здравейте с Направление Здраве. От днес започва кампанията за безплатна имунизация на децата срещу грип. Тя се извършва от личните лекари с назални ваксини. Налични ли са такива и в аптечната мрежа за желаящите да си закупят, ще разберем от председателя на районната фармацевтична колегия във Видин Николай Тодоров. Кампания за безплатни прегледи за рак на гърдата провежда комплексния онкологичен център във Враца. Повече за нея от доктор Тодор Тодоров от хирургичното отделение. В навечерието на Световния ден научното здраве, какво включва профилактичния точен преглед и каква е ролята на апаратурата при диагностиката на заболяванията? По темата офталмолога от Видинската болница доктор Андрей Вълчев. Тренировка с флайборд. Какви са ползите за здравето? По темата инструктора Наташа Петрова. Днес имаме час при заболекаря, при най-добрия пеещ стоматолог Коце Токалки. Музиката в предаването избира Нора Георгиева, аз съм Стефка Павлова. Останете с нас и Направление Здраве.

0: Отнес започва безплатната имунизация на деца срещу грип. Първоначално ще се извършва с назални ваксини, а инжекционните се очакват до края на месеца. Около 47 000 назални ваксини са осигурени. Личните лекари могат да ги прилагат на децата над 2 годишна възраст, като право на ваксина по програмата имат и деца до 7 години, включително и деца с хронични заболявания до 17 годишна възраст. 28 000 назални ваксини ще се предлагат на свободна продажба в аптеките. Във видинските аптеки ваксината може да бъде закупена при заявен интерес, показа проверка на Радио Видин. Председателят на районната фармацевтична колегия Николай Тодоров обясни, че интересът към тях през предходните години е бил много голям.
1: Назалните ваксини са много динамични. Те, ако ги пуснат, те се изчакват доста бързо, но миналата година имаше проблем с въобще намирането им. Пациента може да мине през някаква аптека и да си ги пусне за търсене към настоящия момент, тъй като това е единствения актуален начин да се разбере. И ако те се появат, да си ги заяви. Това е най-рационалният начин, тъй като тук имат да ги няма. Зависимост от доставката. Ще доставят да годинат.
0: Тоест, подадени са към доставчиците, но от тук нататък е необходимо да се направи заявка в съответната.
1: Те съществуват като теоретична разработка. Въпросът е дали доставчика ще намери за рационално да ги внесе, какви количества ще внесе, дали ще стигнат за пазара или за известен период от време. Това не е сред задължителния календар. Инжекционните ваксини са това, което може да се предвиди, тъй като те минават и вакцинациите през лекарите, през резиите. И това може да се планира и прогнозира.
0: Да.
1: Назалните ваксини са просто пожелания.
0: На централно ниво се казва, че са подадени вече в страната.
1: Това е добра инициатива, нали, че има някои от складовете се грижат за това, но ви казвам, че най-добре е да се минава през аптеките и да се задава въпрос за конкретната ситуация в конкретния момент.
0: 50 000 са инжекционните ваксини, предвидени за безплатно вакциниране на деца в страната. Закупуването им от аптеката също е след предварително записване.
1: Хората се интересуват, то ние вече влизаме в сезона, нали? Не е казано, че трябва.

0: да се направи веднага, реално септември-октомври се правят. И пак зависи от доставките. Нали? Дори и това, когато се отнася за теки отворен тип и в динамика.
1: Тоест, да. За инжекционните ваксини също трябва да се заяви в аптеката?
0: Да, да, минава се, заявява се. Аптеките имат възможност да проверяват за налични количества някои други аптеки и по желание на пациента може да се провери в различни такива отделни вериги аптеки. И наистина в ръцете за малко и на шанса да се наберат, но се планират. Викна всяка година октомври вече да появяват по-глупо. Поставянето на ваксина е винаги препоръчително след общата оценка на състоянието от личния лекар, тъй като всяка подлежаща вирусна инфекция трябва да се оцени, тъй като ваксината може да усложни грипна вирусна инфекция. Теоретично погледнато, това е хубаво да има една оценка от лекаря и от нататък се съвшенят на лекаря, тъй като съхранението на ваксината не е елементарно и трябва да се държи в хладилник най-малко от това. Хубаво е лекар да оцени общо състояние на пациента и когато се прецели, че пациент има подлежащо заболяване, което изисква вакцинация, като например ховичен бронхит най-често или други такива, които намаляват възможността за борба имунитета, трябва да се... Да ви казвам, че личните лекари голяма степен сами поддържат запаси от ваксини за поставяне.
1: Вакцинирането на децата срещу грип намалява риска от тежко протичане на заболяването и хоспитализациите, тъй като данните показват, че всяко трето приемане в болница на дете през зимата е заради грип, сочат данните на Здравното министерство. Със закъснение се очаква да започне безплатната имунизация на възрастните хора срещу грип, за която са предвидени 490 000 дози ваксина. За първи път тази година на хората над 75 години ще бъде прилагана високодозова ваксина, която дава по-добър имунен отговор, обясниха още здравните власти.

Май нещо ми има. От два дни нямам вкус и обоняние. Тоя вкус никога не съм имал, ве. Надушвам само единия брат. Казах ви, че съм пипнал вирус, а вие с тази любов та любов. Не, не, малко съм измънен, ще ходя си легна. Маке е толкова любов на този свят. Ма и вие сте прави да ви кажа. То освен любов, какво друго му остана на човек? Парите свършиха, ще го караме на гладно. Любовта е вечна, освен ако междувременно не се случи нещо. Добре е,

0: кампания за безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата «Розов октомври» организира за втора поредна година комплексни онкологичен център Враца. Поводът е световният месец за информираност за заболяването, който се отбелязва ежегодно през октомври. Важността на профилактичните прегледи припомни доктор Тодор Тодоров от хирургичното отделение.
1: Как ще премина тя и каква цел си поставяте с нея?
2: За втора поредна година ще направим такава всеобхватна кампания. От надежда трябва да стигнем и до нещо по-важно, именно превенцията, защото най-добрият момент да се погрижим за здравето си е преди да сме станали пациенти. А говоряки за рака на гърдата, заболяване, което познаваме добре и при което е категорично ясно, че ранното откриване може да промени целия път на пациента. И затова профилактиката не трябва да бъде нещо, което правим само през октомври, но пък октомври е един повод да използваме този месец, да напомним на всяка жена да отдели време за себе си и да се погрижи за здравето си, да намери тези 15-20 минути и да се прегледа. Разбираме, че страхът кара хората да отлагат преглед и посещение при медицински специалист, но искаме да обърнем това мислене, че профилактичният преглед не трябва да бъде повод за страх, а това е начин да получи спокойствие. Ако бъде открит проблема рано, това дава много повече възможности за лечение.
1: Нека да припомним колко често трябва да се провежда профилактичен преглед.
2: Всяка година трябва жените да обръщат внимание на себе си. Във възрастовата група от 30 до 45 години дамите подлежат на такава профилактична скринингова ехография, а от 45 години до 70 на всеки 2 години подлежат на скринингова мамография.
1: Има ли жени, които са в по-голям риск от развитието на рак на гърдата в сравнение с други? Кои са рисковите фактори?
2: Ако трябва да обърнем внимание, това е най-вече на жените с фамилна анамнеза, т.е. когато в семейството има майка, сестра, баба, които са имали такова заболяване. Разбира се, с възрастта нараства рискът от развитието на заболяването, защото повечето случаи са при жени над 50 години, макар в последните години да забелязваме, че има едно подмладяване.
1: С какво го свързвате?
2: Ами това е свързано с факторите, върху които не можем да влияем. Сега, за рисковите фактори не всичко зависи от нас. Възрастта, наследствеността и генетичните мутации не можем да променим. Така сме родени. Но има неща, върху които можем да повлияем, и това е върху физическата активност, телесното тегло, употребата на алкохол и, разбира се, някои хормонални терапии, които се прилагат. Най-важното е при наличието на рисков фактор. Това не означава, че жената непременно ще развие рак на гърдата. Именно затова профилактиката е толкова важна, тъй като не можем да премахнем всички рискови фактори, но можем да не пропускаме възможността да открием заболяването на време.
1: Аз искам да ви попитам също за лечението, което провеждате в Код Враца, защото знам, че освен да диагностицирате вие и лекувате жените, кои са съвременните методи, които прилагате?
2: Всяка една подозрителна формация в гърдата процедираме с извършването на биопсия, вземането на материал и хистологичното му изследване. Вече на база резултата и допълнителните изследвания, заедно с колегите онколози, лъчетерапевти, патолози, вземаме последващо решение за най-правилната терапия, съобразена с всяка една дама. Вече тук лечението е комплексно и наистина е от един мултидисциплинарен екип. Жените не трябва да се притесняват, че всяка една формация, която бъде открита, подлежи на биопсия, защото не трябва да забравяме, че има и доброкачествени формации в гърдата.
0: И още за кампанията, над 90% е шансът за трайно излекуване при ранно диагностициране на болестта. Това обясни още доктор Тодоров. Вслушват ли се жените в вашите призиви за редовна профилактика? Навреме ли се открива заболяването или напротив?
2: Малко предпазливо бих казал, че в последно време успяваме да хванеме жени в ранен етап на болестта, където шансовете за успешната терапия са над 90% за трайно излекуване. Не спираме да промотираме ранната профилактика, целогодишно извършваме такива профилактични прегледи. Стараем се да даваме гласност чрез такива кампании и да потикваме хората за тези профилактични прегледи, които, колкото и банално да звучи, наистина могат да спасат живот. Има още върху какво да работиме. Благодариме и на общо практикуващите лекари, с които работим много добре. Те също

0: пращат своите пациентки към нас, когато попадат в тази възрастова група, подлежаща на скрининговата програма. Това, разбира се, са целогодишни усилия. Не може да заложим само на един месец и да разчитаме на успеха само в този месец. Затова ние сме ангажирани с здравето на населението постоянно.
1: А колко жени всъщност през последната година са чули диагнозата рак на гърдата в вашия център и на колко сте помогнали?
0: В момента не мога да се ангажирам с точна статистика. Факт е, че в България една от 8 жени заболява, което прави някъде около 12%. Това не е малко в медицината. Тук областта и Северозападна България по нищо не се различава от останалата част на страната. Никой не е застрахован, но всеки може да бъде отговорен.
1: Навлезе ли изкуственият интелект във вашата работа?
0: Разбира се, медицината, наука, която се развива динамично, изкуственият интелект при нас е с спомагателна функция, като крайното решение винаги е от човешкия фактор. Няма как, използваме го и в образните изследвания, използваме го и в други неща, все още в медицината човешкият фактор е основния.
1: И накрая да кажем за самата кампания, тя с каква продължителност ще бъде и как хората ще могат да се възползват? Необходимо ли е предварително записване? Колко хора ще бъдат обхванати?
0: Нямаме ограничения в хората, които ще бъдат обхванати, макар да имаме някакъв чисто физически лимит, който може да прегледаме. Кампанията ще бъде в понеделник и сряда, в месец октомври, от 1 часа с предварително записване на указаните номера. Говориме с колегите, че ще поради големи интереси, поради това, че са изчерпани часовете, телефон не спира да звъни, ще трябва да продължиме кампанията най-вероятно и ноември месец. Отправяме апел към жените, дори да не могат да бъдат включени в тази кампания, те да промотират това сред своите близки, сред своите майки, сред своите дъщери, да обърнат внимание на себе си, могат да извършат тези профилактични прегледи целогодишно в КОЦ Враца и специалистите, които работят там.
1: Разликата всъщност е, че сега е напълно безплатно, а след това с направление.
0: Да, пак казвам, жените от 30 до 45 годишна възраст с направление за ехография на млечни жлези, дамите над 45 годишна възраст с направление за такава скринингова мамография. Искам да призова хората да бъдат отговорни към себе си и към своите близки.
1: И накрая отново да кажем, в рамките на кампанията Розов октомври прегледи ще се провеждат в дните понеделник и сряда след предварително записване.

0: Световният ден на зрението, който тази година се пада на 8 октомври, ни дава повод да поговорим за очното здраве и неговата профилактика. Редовни точни прегледи помагат за ранното откриване на редица заболявания. В какво се състои профилактичният преглед при офталмолог и каква е ролята на съвременната апаратура за диагностицирането на очните болести, слушаме от офталмолога от Видинската болница доктор Андрей Вълчев. Доктор Вълчев, всички знаем колко е важен профилактичния преглед при очен лекар, но може би не всички знаем в какво се състои този преглед, какво включва.
1: Рутинният офталмологичен преглед започва, както всеки един медицински преглед, с добра анамнеза. Разпитваме пациента от какво се оплаква и слушаме внимателно неговите оплаквания, защото, както казват старите лекари, добрата анамнеза е половината от работата. Може да даде цялата диагноза, дори анамнезата. След което се преминава към физикален преглед, като в офталмологичната практика тя е доста високо специализирана и общо взето той е апаратен преглед. Рутинните апарати, които има в повечето кабинети очни, са авторефрактометър, тонометър и биомикроскоп.
0: Задължително ли е всеки пациент да бъде прегледан с тях?
1: Ами общо взето е задължително, защото авторефрактометъра ни дава рефракционния статус на пациента, който може да подскаже много неща. Тонометрията, това е всъщност измерване на вътреочното налягане и този показател вътреочното налягане е много важен за очното здраве. Така може чрез него да се хване една безсимптомна глаукома. А пък биомикроскопията може би е най-основното изследване. Всъщност това представлява микроскопия, т.е. оглед на очните структури с високо увеличение и там се виждат вече много анатомични особености, нормални и патологични.
0: Има ли други апарати, които използвате във вашата работа при прегледа на пациенти?
1: Ние използваме комбиниран авторефрактометър, се нарича апарат, който мери едновременно рефракцията на пациента, както и кривините на роговицата и ни дава тази информация за около 10 секунди. А пък нашия тонометър е комбиниран тонопахиметър, се нарича. Т.е. едновременно прави тонометрия, което е измерването на вътреочното налягане, и пахиметрия, което е измерване на дебелината на роговицата. Това е един допълнителен показател, който има отношение при оценката на глаукома. Биомикроскопията, както споменах, е най-основното. Задължително се прави и това изследване.
0: Кои заболявания биха могли да бъдат установени?
1: Ами, общо взето, всички очни заболявания в по-ранен или по-късен етап имат анатомично изражение, съответно се виждат под микроскоп. Като биомикроскопията се дели най-общо на два вида, такава на преден очен сегмент и такава на заден очен сегмент, или по-популярно очното дъно. Така го знаят повечето хора. Та ние оглеждаме задължително и предния и задния очен сегмент. Задния очен сегмент се оглежда с една специална лупа, която е 90 диоптера. И трябва да се обръща внимание на всяка структура на окото, а не да се пропуска в бързината, в рутината в бързината, без да има пациента оплаквания. Понякога така има едно изкушение да бързаме и да преминаваме към следващия пациент, но добрата медицинска практика изисква да направим поглед на важните места.
0: Знаем, технологиите изключително бързо се развива. Успяват ли най-новите апарати да стигнат и до Видин?
1: Нашия град Видин е така областен град, но населението не е толкова много, че да може да се оборудваме с най-високата апаратура, просто защото икономически не е оправдано. Сега от 2 месеца ние се здобихме с един много модерен апарат, който се нарича оптичен кохерентен томограф OCT, или също познат като очен скенер. Значи този апарат е в резултат на усилията на доктор Милчев и на мен да се оборудваме с най-модерна апаратура, за да може да оказваме адекватна помощ. И този апарат, както подсказва името му, очен скенер, е полезен при много очни заболявания, защото показва анатомично отново много добре всички структури на окото. Сега най-често показанията за това изследване са, когато имаме някакво неясно състояние, не може да видим с стандартната апаратура причина за намаленото зрение, прибягваме до този апарат и той изобразява както предния очен сегмент може да изобрази, така и задния очен сегмент.
0: Глаукома, диабетна ретинопатия и макулна дегенерация са сред заболяванията, които често се диагностицира с помощта на апарата. За съжаление, изследва

0: здравеопазването в момента не се покрива от здравната каса. Доктор Вълчев обясни също как по време на профилактичен преглед може да се диагностицира едно от честите заболявания, свързани с напредването на възрастта – катарактата, при която се получава естествено потъмняване на лещата на окото. Известна е още като перде на окото.
1: Пациентите, които имат перде, идват при нас с оплакване от постепенно намаляващо зрение. Това е най-основното оплакване. Почваме с авторефрактометрия. Там може на това изследване да хванем миопизация, така наречената миопизация. Т.е. пациента никога не е имал минусови диоптри късогледство, а когато започне да се развива перде, апарата показва минусови диоптри. Това е едно фалшиво късогледство. Това е един пръв сигнал, който може да ни насочи към мисълта за перде. След това продължаваме с изследване на зрителната острота. Тя обикновено е намалена на окото с катаракта. След това продължаваме с измерване на вътреочното налягане, защото този показател е важен, когато става въпрос за катаракта, тъй като има случай на факоморфична глаукома, така наречената факоморфична глаукома, при която нарастващото по размер перде, собствената леща на човека, притиска вътреочните структури и повишава вътреочното налягане. Това е важно от гледна точка на запазването на зрението, а така също и предоперативно, за да може да протече гладко операцията. И след това се преминава към оглед на предния очен сегмент с биомикроскопа. Там вече абсолютно ясно виждаме структурите на лещата, къде има уплътнявания, дали в ядрото, дали в кората на лещата, дали в нейната капсула, и вече правим план за поведение оперативно, общо взето.
0: Вашата препоръка към нашите слушатели за добро зрение?
1: Сега за добро зрение няма някаква магическа формула. Доста често хората ни питат има ли някакви хранителни добавки, какво да ядем, да гледаме ли телевизия. Сега плодовете, зеленчуците и пълноценното хранене са важни не само за очите, за целия организъм, и това е добър съвет. Сега от гледна точка на хранителни добавки с съмнителна ефективност избягваме да препоръчваме. Има само едно очно заболяване, което има клинично доказана полза от прием на хранителни добавки, и това е маконата дегенерация, нейната суха форма, при които е хубаво да се приемат лутеин и зеаксантин. Това са два пигмента, които е абсолютно клинично доказано, че имат отношение да забавят прогресията на това заболяване. За останалите заболявания не бива да се спекулира с недоказани ефекти. Гледането на телевизия не е проблем за очите, държа да го кажа, защото доста хора се ограничават, особено възрастни хора, самотни. Не дейте да се ограничавате, защото може да се изморите, но това няма да навреди на очите. Четенето също не е проблем. Очите са направени за да се ползват, така че с подходящите очила може да четете колкото искате. И другото е при поява на някакъв симптом, не дейте да неглижирате, защото имаме и такива случаи, идват пациенти и откриваме очно заболяване в напреднал етап. Било то катаракта, било глаукома, било най-вече глаукомата протича доста безсимптомно и подмолно. Така че при поява на каквото и да е оплакване, може да ни потърсите, за да видим дали има проблем.
0: Доктор Андрей Вълчев за профилактиката на очните заболявания при възрастни. Следващия понеделник ще поговорим и за детското зрение и грижата за него.

0: Радиото на Северозапада. Радио Видин.
1: Тренировка, презентация на гимнастика с флайборд се проведе във Видин. Базирана е на употребата на специален уред, многофункционална дъска за баланс и мобилност, създадена от италианеца Дженаро Сетола. С помощта на уреда се изпълняват упражнения, които също са създадени от него, обясни ръководителят на Aerobics Time Видин и организатор на проявата Наташа Петрова.
2: Един уред, който съвсем скоро закупихме и който е патент на италианския треньор Дженаро Сетола, който в един момент на лично преживяване, на личен инцидент, прави тази така наречена дъска или този флайборд, който му е помогнал да възвърне своето здраве и своята подвижност. Това се случва 1997 година и, както се вижда, много години той съществува в Европа, просто ние сега се докосваме до него. Идеята за този уред всъщност ми дойде, когато посетих тази година Rimini Wellness и видях такава тренировка върху флайборд. И за мен това беше нещо като любов от пръв поглед и още тогава се свързах с Дженаро Сетола и всъщност разбрах, че мога да купя такова нещо за нашата зала. Така че го направих като лично предизвикателство и по този начин смятам да допринеса за по-добра работа върху баланса и мобилността на хората в залата. Самия уред е направен от брезова дървесина с кожа.

облицоване с кожа и с гума, което го прави изключително подходящ за работа за мобилност и баланс. Извивката на флайборда е специално изследвана много пъти и пробвана, за да може да бъде пригодена към възможностите на човешкото тяло, така че да няма притеснение от падане и някакви нежелателни последици. А всичко, което се прави върху флайборда, е строго указано на платформата и на указанията за упражнения, така че когато преди да се започне всяка тренировка, се дават подробни указания за това какво ще се прави, което пък от своя страна води, че инструктора трябва постоянно да е в час и да се обучава. Тези упражнения, те са си създадени от него, патентовани от него, той е имал учебник, по който работим и ние.

0: са дозирани подходящо. За сега правим изцяло бегинер тренировка, което значи тренировка за начинаещи. Може да се работи и на обратната страна на флайборда, от към кожата, кожената страна, на която също упражненията са доста подходящи за всякакви, как да кажа, болешки и за всичко, което тяло, в което тялото се чувства некомфортно. Целта е то да се почувства добре и да може да продължи да ни служи дълго време след това.
1: Гимнастиката с флайборда първа предстои да бъде оценена от активните хора у нас, тъй като Видинския клуб е първият в България, който го въвежда в своите занимания.

0: час при зъболекаря. За здрави зъби, красива усмивка и добро самочувствие. Не пропускайте часа при зъболекаря по Радио Видин. Всеки понеделник в направление Здраве.
1: Днес имаме час при доктор Костадин Георгиев, известен още като Коцето Калки, най-популярният музикант сред зъболекарите и най-известният зъболекар сред музикантите. С него разговаря Моника Йончева.
2: Спомняте ли си вашата първа среща с зъболекаря?
3: Между другото да кажа, че в момента ме хващате точно в моя стоматологичен кабинет.
2: Страхотно.
3: И съм с бялата си престилка, въпреки че говорим на различни хубави теми. Но ето сега дойде и време за денталната тема. Да, когато бях на 6 години, моите родители ме заведоха на зъболекар, защото тогава имах разстояние между горните предни зъби и се наложи една малка операция да се направи, така че да се отстрани така наречената юздичка, както казваха тогава, за да може да се съберат горните зъби и да няма диастема. И разбира се, като всяко дете, което приема неизвестното за много опасно, мен беше много страх, но все пак, тъй като ми казаха, че съм мъж, се държах наистина мъж. Направиха тази малка операция и ето вече сега съм без диастема.
2: Добре, а тази среща ли предупреди съдбата ви? Вие всъщност станахте зъболекар или е в течение на други обстоятелства?
3: Често казано, мисля, че нашите съдби са написани в големия вселенски компютър още преди да се родим и че ние сме участвали активно в цялото това нещо, в този процес, но това е голяма философска тема.
2: Така е, да.
3: Ако трябва да докажем на по-достъпен език за децата и за всеки човек, човек сам пише съдбата си всеки ден с всичко, което прави, с всичко, което говори, с всичко, което чувства и затова ми

0: Вие деца бъдете много внимателни. Говорете красиви изречения и красиви думи. Виждайте красивите неща в живота. Радуйте се на всеки цвят, на всяко цвете. Радуйте се на своите родители и чувайте добрите съвети, които те ви дават. И попивайте мъдростта от книгите, които ви препоръчат учителите.
1: Страхотно. А вие какъв подход имате към децата? Как ги печелите?
0: Пазвам един стар индийски принцип, който се нарича ахимса. Той е записан още в древните писания на санскрит и става основополагащ принцип в източните религии, в йога и в будизма. И този принцип означава ненасилие. В никакъв случай към децата не трябва да се подхожда насилствено. Ако те не са склонни към стоматологичното лечение, то тогава имаме някакво познавателни посещения в кабинета с техните родители. По някой път даже им давам да ми помагат, когато има други деца и те с удоволствие го правят, подават някой инструмент или дори влизат в ролята на малка медицинска сестра, например.
1: Да им кажем все пак, че няма нищо страшно при зъболекаря.
0: Всъщност, истината е така, че някои операции при зъболекаря или при лекаря, някои посещения изискват нашето търпение. Някои неща могат да бъдат малко болезнени, но когато детето е спокойно, винаги нещата се случват много по-лесно. Тоест, имаме много, много хубави упойки, които помагат на детенцето да не чувства болка. А когато умът е неспокоен, тогава сякаш болката става по-голяма. Затова бъдете спокойни и тогава и лекарят, заболекарят ще бъде усмихнат и спокоен и ще бъде търпелив. Всичко ще се случва бавно, постепенно, с разбиране.
1: Да завършим тогава с ваша препоръка, как дечицата да се грижат за здравето на своите зъбки.
0: Това нещо, което съветвам и моят син Теди от

0: сутрин и вечер. Както се казва, вечер за здраве, сутрин за красота. Тази хубава българска поговорка. Спазвайте и вие. Има големи разногласия в обществото и в форумите за това дали са полезни някои вещества, но аз бих казал да. Има силно профилактично въздействие на флуорните пасти за зъби и на флуорните води. Ето, например, има в центъра на София една вода, която е с много умерено съдържание на флуор и аз се препоръчвам на всички пациенти, защото заедно с калция той образува изключително здрав емайл. И така, като казах калций, най-важното за малките деца е да ядат редовно нещата, които съдържат калций, а това са мляко, сирене, кашкавал.
1: Със съветите на доктор Костадин Георгиев за здрави зъби и песен на Коцето Калки завършва направление Здраве. Останете с новините на Радио Видим в 14 с Моника Йончева. След емисията Соня Валериева ще ви очаква с Цветовете на деня. Приятен следобед с програмата ни.
2: Някои чакат щастието.
3: Други постоянно го търсят.
2: А трети слушат Радио Видим.
3: Щастието е в ефира.
2: Чуйте, научете, споделете.

0: Всяко начало трябва да се отбелязва с нещо позитивно, нали така?
1: Да.
0: А как започва всичко?
1: Разбира се, с понеделника. И музикална зона в 11, за да ви върви като по музика.
0: От понеделник с песен.
1: Делник, делник, музикален понеделник. С мен Нора Георгиева.
0: Обеща едно ударно начало.
1: Гаранция.
0: Еми така, да е по-интересно, да е различно.
1: Ай, стига се прави.
0: Тога имаме гаранция вече.
1: Гаранция една седмица.
2: Здравейте, ето сега ни тръгва като по музика, а името е Бонд, Джеймс Бонд. А предаването днес е вашето лично досие в света на най-стилния шпионин на планетата, защото днес е световният ден на Джеймс Бонд. Песните за Джеймс Бонд се превърнаха в истински културен феномен. Дългото интро, съчетано с епична песен, не съществена част от формулата за успеха на Бонд, така както красивите момичета, бързите коли, безупречният смокинг и легендарния коктейл Мартини. Характерна черта на музиката към филмите за известния шпионин е, че винаги е крайно драматична и грабваща. Затова в следващия един час ще слушаме най-култовите, бляскави, мрачни, разбиващи класациите песни от шпионската сага.

Знаете ли, между другото, че тази тема, която слушаме в момента, е написана още през 1962 година от Монти Норман за филма «Доктор No». Но именно този легендарен аранжимент на Джон Бари я прави безсмъртна. От тогава насам, чуете ли тези китарни акорди, мозъкът ви автоматично започва да търси скрит Астън Мартин в гаража. И тъй като времето лети, а шпионите никога не чакат, нека официално да отворим нашето досие с една златна класика. През 1964 година се ражда стандартът за златното шпионско кино. Време е да чуем гласа, който дефинира цяла една епоха и кара всеки злодей да настръхне. Даваме старт с невероятната Шърли Беси. Певицата е единственият артист, който е записал три от водещите песни към филмите за агент 007 и участвала в много от саундтраците, като последния е на Спектър на утехата с Даниел Крейг. Две вечни изпълнения на певицата ще чуем сега. Diamonds Are Forever от 1971 година и Goldfinger от 64-та. Казват, че диамантите са вечни, но същото важи и за кралицата на Бонд музиката, която се завръща с блясък, стил и перфектен глас.

Ах, златната ера! Знаете ли какво се е случило по време на записите на Goldfinger? Шърли Беси е трябвало да издържи последната дълга нота толкова дълго, че буквално едва не припаднала в студиото. Композиторът ѝ дал знак да продължи. Тя пеела с последни сили и припаднала, докато записвала тази велика история. Когато говорим за гласове, които могат да срутят стени с магията си, няма как да подминем следващия титан. Песента, която следва, е същински експлозив от мъжественост и драматизъм. Тя се превръща в една от най-успешните за Том Джонс. Thunderball е четвъртия филм за Бонд с актьора Шон Конери. Слушаме Том Джонс и Thunderball. Песента е от 1965 година.

Том Джонс буквално повторил подвига на Шърли Бейс и той държал последната висока нота толкова дълго, че почти припаднал звукозаписното студио. А сега сменяме темпото с нещо по-хипнотично, космическо. Песен, която те пренася направо в тайните японски бази на Блоуфелд, главният злодей, противник на Бонд, който има невероятна и зловеща секретна база, скрита дълбоко вътре в кратера на действащ японски вулкан. Представям ви Нанси Синатра и You Only Live Twice.

това беше Нанси Синатра. Любопитно е, че баща и легендарния Франк Синатра изобщо не бил впечатлен от песента в началото. Въпреки това, тя се превръща в класика и дори е самплирана десетилетия по-късно от Роби Уилямс. А сега, време е да добавим малко рок-н-рол и експлозивна енергия към нашето досие. Когато Битълс срещнат секретния агент, резултатът е абсолютно култов. Ще чуем Пол Маккартни и песента, която е включена във филма за Джеймс Бонд.

Ето, това беше Пол Маккартни. Има легенда, че филмовите шефове първоначално казали: добре, ще вземем демото на Пол, но после ще наймем друг да я изпее истински. Когато чули мощния аранжимент на Джордж Мартин от Битълз, веднага си прехапали езиците от възхищение. Прескачаме в бляскавите 80-те години, където синт-попът и шпионският екшън се сливат в едно неудържимо парче. Време е за момчетата от Дюран Дюран и тяхната епична песен от 1985 година. Това е последният филм на актьора Роджер Мур като агент 007. Песента е един от най-успешните записи и последния, който оригиналният 5-членен състав на групата Дюран Дюран записва заедно до тяхното събиране 16 години по-късно.

прескочихме в 80-те с най-успешната Бонд песен в класациите до тогава. Дюран Дюран буквално превземат върха на Billboard Hot 100 с Save You to Kill. Продължаваме разходката и с 80-те с едно от най-свежите ритмични и разпознаваеми парчета в цялата поредица на вълните на Радио Видин са норвежките звезди Аха с песента към 15-тия филм за Джеймс Бонд и първия с участието на Тимоти Далтън като Джеймс Бонд.

Най-емблематичните песни от филмите за агент 007 слушаме днес в световния ден на Джеймс Бонд. Когато на сцената излезе рок-богинята Тина Търнър, всякакви въпроси изчезват. Песента, която следва, носи онази сурова, мощна и неукротима женска енергия, която пасва идеално на завръщането на агента през 90-те. Слушаме Тина Търнър и Golden Eye.

Тина Търнър и песента, написана специално за нея от Боно и The Edge от U2. А сега една мрачна, чувствена, алтернативна и много стилна песен. Представям ви брилянтните Гербич и тяхната велика песен, дело на композитора Дейвид Арнолд, и е към едноименния филм за Джеймс Бонд от 1999 година.

Ново десетилетие, нов Бонд. На екрана излиза Даниел Крейг с едно чисто ново, сурово, безкомпромисно лице. Казино Роял е 21-ят филм от поредицата за Джеймс Бонд и първият с актьора Даниел Крейг в ролята на агент 007. Музиката към филма трябва да отговаря на това. Тук отново автор на песента е композитора Дейвид Арнолд, заедно с Крис Корнел, който включва парчето във втория си самостоятелен албум. Слушаме Крис Корнел и песента от филма.

Крис Корнел и песента от филма Казино Роял. Предаването днес е с най-големите музикални шедьоври, озвучавали през годините филмите за известния агент 007. Пренасяме се сега към един от най-триумфалните върхове в съвременната филмова музика. Песента от филма Координати Skyfall е написана от Адел и Пол Епсворт. Записите са направени с акомпанимента на 77 членен оркестър. След това ще чуем и още едно парче, изградено върху чувствени фалцети и дълбоки оркестрови аранжименти. Той е в изпълнение на Сам Смит.

И стигаме до финалния акорд на нашето пътешествие из шпионския свят. Обикновено песента, която съпровожда филм за Джеймс Бонд, се превръща в голям световен хит, но следващото парче разби всички правила. Време е за кралицата на попа Мадона и нейния експеримент Die Another Day. Тя е от последния филм на Пиърс Броснан като Джеймс Бонд. И с това нашето шпионско музикално приключение днес свършва. Мадона Слава.

Слага своя смело и електронен печат на великата история за Джеймс Бонд. Продължавайте да слушате хубава музика, празнувайте световния ден на Джеймс Бонд подобаващо и внимавайте кой ви черпи с мартини.